0: này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không. Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
1: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
2: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc?
4: Tạp chí xã hội.
5: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành trái trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân, mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
3: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
5: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng, tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị, mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực. Không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân, nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
3: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-gil thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao.

0: hơn đáng kể.
1: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thề ôm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công, cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
0: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
1: Cũng theo John Hap, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
0: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
1: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt, ngược lại. Đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng một năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng, hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009, sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%. Tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích nghi biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
0: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
1: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trả sai thành sái trả. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
0: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tấn viên Trần Công từ Seoul đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu, 28 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 27 tháng 8 năm 2026. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, hơn 360 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích sau khi một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống một con sông ở dãy Himalaya vào hôm qua, gây ra lũ quét tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc.
1: Hiện đã có 359 người được xác nhận tử vong bên phía Nepal và 3 người bên phía Trung Quốc. Số người thiệt mạng rất có thể sẽ tăng thêm do còn hàng trăm người mất tích ở cả hai bên Nepal và bên Tây Tạng Trung Quốc. Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, thì số người mất tích ở Tây Tạng là 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Bên Nepal, số công dân nước ngoài bị mất tích là hơn 650 người, đến từ hơn 20 quốc gia, đông nhất là Ấn Độ, 288 người. Tại Nepal, nhiều trực thăng đã được huy động để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích và vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến hàng nghìn người đang bị cô lập sau thảm họa. Hai huyện Rasuwa và Nuwakot thuộc diện nghèo nhất Nepal là những khu vực bị tác động nặng nề nhất. Nhiều người dân đã mất nhà cửa cũng như kế sinh nhai sau thảm họa. Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giải ngân hơn 1 triệu euro để hỗ trợ các đội cứu hộ và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng. Tommaso Della Longa, phát ngôn viên của tổ chức cho biết.
2: Trước mắt, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Chúng tôi đã phân phát bạt tre, nệm, túi sơ cứu và hỗ trợ về y tế. Vì vậy, cần trang bị cho các đội cứu trợ những phương tiện, thiết bị cần thiết để họ có thể giúp đỡ những người dân bị tác động bởi thiên tai. Đồng thời cũng cần khôi phục mối liên kết gia đình, tức là bảo đảm cho các gia đình bị chia cắt được đoàn tụ trở lại. Chúng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn tiếp theo, bởi đây không chỉ là một hoạt động cứu trợ khẩn cấp, mà còn là một chương trình ứng phó trong chung và dài hạn. Chương trình này rất có thể sẽ bao gồm hỗ trợ tài chính, thay vì mọi người nhận một gói hàng giống nhau, họ sẽ nhận được một khoản tiền như nhau, sau đó tùy theo những ưu tiên của từng gia đình, sẽ tự quyết định cách sử dụng khoản tiền đó. How to use
0: that money? Dựa trên những hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs cung cấp, các chuyên gia cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ việc một khối băng ở phần dưới của sông băng bị tách ra, sau đó rơi xuống đáy thung lũng ở độ cao thấp hơn vài trăm mét, kéo theo một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống hạ lưu. Đây không phải là sự cố đơn lẻ, bởi vùng Nam Á đã liên tục hứng chịu lũ lụt từ nhiều năm qua, theo giải thích của thông tin viên trong khu vực Emmanuel Derville từ New Delhi.
3: Tandis que les forêts brûlent en Europe, l'Asie du Sud est en proie aux inondations.
2: Trong khi các khu rừng châu Âu đang bốc cháy, thì Nam Á lại phải hứng chịu lũ lụt. Trước tiên là khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan, nằm ở phía tây dãy Himalaya, hứng chịu lũ lụt vào tháng 7. Bang Himachal Pradesh của Ấn Độ cũng nằm trong khu vực này, cũng bị những trận lũ tương tự. Hậu quả là hơn 200 người thiệt mạng trong vòng 2 tháng. Còn tại Assam, một khu vực ở miền đông Ấn Độ, lũ lụt đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng trong 5 tuần qua. Tất cả những khu vực này đều có các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, nơi còn được mệnh danh là tháp nước của châu Á. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng. Tại dãy Himalaya và vùng Hindu Kush lân cận, các sông băng đã giảm 12% diện tích trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2020. Khi kết hợp với mùa mưa, quá trình tan băng làm gia tăng tình trạng xói mòn, làm tăng lưu lượng nước của các con sông và mực nước trong các hồ băng. Trong 20 năm qua, lũ lụt đã xảy ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn về nhân mạng.
3: Emmanuel Derville, New Delhi RFI.
1: liệu hồ sơ Ukraine sẽ có tiến triển sau chuyến thăm Moscow của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA John Ratcliffe hay không? Khả năng này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra khi trả lời phỏng vấn ngày hôm qua. Chuyến đi hiếm hoi đến Moscow của một Giám đốc CIA được ông Donald Trump đánh giá là gần như bình thường sau khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc trao đổi giữa cơ quan tình báo của hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngầm xác nhận chuyến đi Moscow của Giám đốc CIA là để tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và không liên quan đến Iran hoặc những mối đe dọa của Nga đối với NATO. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Mỹ như The Wall Street Journal và CBS News cho biết mục đích chính của chuyến công du là cảnh báo Nga không được tấn công các nước thành viên NATO, trong bối cảnh tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Putin có thể trách nhiệm NATO bằng một cuộc tấn công hạn chế trong vài năm tới. Theo nhiều nguồn tin của CBS News, thì ông Ratcliffe cũng đã thảo luận với Nga về cuộc chiến với Iran, cảnh báo về các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại cho giao thông hàng hải. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét các phương án điều động lực lượng Mỹ tại châu Âu. Theo tài liệu được Reuters tham khảo, thì cho đến ngày 6 tháng 11, 4 phương án sẽ được đề xuất với Bộ trưởng Peter Hegseth, sớm hơn hạn chót là tháng 12. Trước đó, các đồng minh châu Âu trong NATO lo ngại quá trình đánh giá 6 tháng một lần được Mỹ thông báo hồi tháng 6 có thể sẽ dẫn đến việc giảm mạnh số lượng quân nhân Mỹ tại châu Âu, hiện tại là khoảng 80.000 người và tác động đến những nước châu Âu không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông.
4: Trong khi đó, Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cảnh báo các mối đe dọa mới sau vụ drone xâm nhập sân bay Leipzig của Đức.
2: Pháp đang đánh giá khả năng xảy ra các vụ tấn công nhắm vào những doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig của Đức hồi đầu tháng 8. Theo thông báo hôm qua của lãnh đạo cơ quan tình báo nội địa Pháp, bà Céline Berton, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa DGSI, cơ quan phản gián của Pháp, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp xin trích. Việc phát hiện tại Leipzig một drone mang chất nổ mà theo mọi dấu hiệu dường như drone nhắm vào một máy bay hỗ trợ quân đội Ukraine là một tín hiệu cho thấy chúng ta phải tính đến khả năng xảy ra những hành động trực tiếp hơn, bạo lực hơn trên lãnh thổ Pháp. Hết lời dẫn. Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cho biết là những mối đe dọa như vậy trước mắt chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ của Pháp. Nhưng rộng hơn, tất cả các lĩnh vực chiến lược, trong đó có năng lượng và thông tin liên lạc, đều có thể trở thành mục tiêu. Không nói rõ ai bị tình nghi đứng sau âm mưu tấn công, nhưng theo bà Berton, có sự gia tăng theo cấp số nhân các mối đe dọa hỗn hợp gồm xâm nhập mạng và các hành động bạo lực do các lực lượng ủy nhiệm tại địa phương thực hiện kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Fabien Mandon tiếp tục cảnh báo rằng Pháp đang tụt hậu so với các đối thủ tiềm tàng trong việc phát triển các drone giá rẻ, cũng như những hệ thống phòng thủ cần thiết để phối phó với các cuộc tấn công bằng drone với số lượng lớn. Ngày 4 tháng 8, sân bay Leipzig của Đức, một drone mang chất nổ đã được phát hiện gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine, được sử dụng để chở các trang thiết bị quân sự. Sân bay Leipzig là một trung tâm vận chuyển hàng hóa và hậu cần mà NATO và hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine sử dụng.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm qua thông báo đã đạt được một số thỏa thuận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, trong đó có vấn đề phân chia các nguồn thu liên quan đến hoạt động hàng hải, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ cản trở việc hoàn tất các thỏa thuận này.
5: Theo Reuters, thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên giao dịch, có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 16 ngày qua. Cho dù một nguồn tin cấp cao của Iran vào ngày hôm qua cho biết đôi bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng, Iran và Oman là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục thảo luận về các chi tiết sau cuộc họp của hai ngoại trưởng hôm 25 tháng 8 tại Tehran. Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Qatar thì đã đến Tehran vào ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề eo biển Hormuz và cố gắng khôi phục tiến trình ngoại giao vốn đã bị đình trệ sau 6 tháng xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong khi đó, một con tàu đã bị trúng một vật thể không xác định gây ra hỏa hoạn trên tàu trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, theo thông báo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh. Đám cháy sau đó đã được dập tắt, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Tuy nhiên, không rõ con tàu nói trên đăng ký tại quốc gia nào và đang di chuyển theo hướng nào. Tối hôm qua, một quan chức cấp cao Iran cho biết là lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran đang khiến nước này không thể nhập khẩu xăng, trong khi sản lượng trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.
1: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về mạng lưới điện, cấm mua và lắp đặt các thiết bị nhập từ những quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí. Dù sắc lệnh của Tổng thống không nêu đích danh nước nào, nhưng đây được xem như một hành động rõ ràng của chính quyền Donald Trump nhắm vào Bắc Kinh.
5: Nhà Trắng nói với hãng tin AFP rằng mục tiêu là bảo vệ lưới điện và các hệ thống điện của Mỹ. Theo dự kiến, thì các quy định thực thi sắc lệnh dự kiến sẽ được ban hành muộn nhất là sau 120 ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump viện dẫn sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hoạt động sản xuất quốc phòng, những yếu tố đã làm gia tăng nhu cầu điện của Mỹ. Các thiết bị nằm trong diện bị hạn chế gồm máy biến áp, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ bằng pin và các thiết bị điều khiển công nghiệp, cũng như các phần mềm và hệ thống truy cập từ xa. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ có thể áp đặt các điều kiện đối với những thiết bị đã được lắp đặt cho đến khi chúng bị tháo dỡ. Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng cấm mua hoặc lắp đặt các thiết bị của các nhà cung cấp thuộc một quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí hoặc trừng phạt về giao thương vũ khí. Trong danh sách các nước đó, chỉ có Trung Quốc là xuất khẩu sang Mỹ các thiết bị về mạng lưới điện. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ vào cuối tháng 7 vừa qua đã hạn chế nhập khẩu các bộ biến tần nước ngoài sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra một quyết định tương tự hồi tháng 5. Tuy vậy, một phân tích của Bộ Năng lượng Mỹ được công bố hồi tháng 1 năm nay sau khi kiểm tra 30 bộ biến tần của Trung Quốc đã kết luận rằng không có bằng chứng xác đáng là những bộ biến tần này che giấu các thiết bị độc hại.
4: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang gia tăng mạnh hoạt động của tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu khoa học và các tàu chính phủ quanh Đài Loan trong bối cảnh vẫn tiếp tục gây sức ép với hòn đảo. Theo số liệu của lực lượng tuần duyên Đài Loan được hãng tin Pháp AFP trích dẫn ngày hôm qua, xin lỗi quý vị, ngày hôm nay thì có tới 244 tàu Trung Quốc được phát hiện quanh Đài Loan trong tháng 7, mức cao kỷ lục.
2: Trong 21 ngày đầu tháng 8, Đài Loan tiếp tục phát hiện thêm 152 tàu, trong đó khoảng 60% là tàu hải cảnh, còn lại chủ yếu là tàu nghiên cứu và tàu chính phủ. Số liệu này không bao gồm tàu chiến Trung Quốc. Đài Loan cho rằng hoạt động ngày càng dày đặc của các tàu Trung Quốc đang khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt, các tàu nghiên cứu có thể đang thu thập dữ liệu về địa hình đáy biển, dòng chảy và điều kiện dưới nước để phục vụ tác chiến chống tàu ngầm trong trường hợp xảy ra xung đột. Chuyên gia Ryan Martinson thuộc trường Hải chiến Mỹ cho biết hoạt động của các tàu nghiên cứu Trung Quốc quanh Đài Loan hiện có quy mô lớn chưa từng có. Những dữ liệu thu thập từ các hoạt động dân sự có thể được chia sẻ với quân đội và hỗ trợ lực lượng hải quân Trung Quốc trong tác chiến. Giới chuyên gia nhận định những hành động này nằm trong khuôn khổ chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh, tức là gia tăng sự hiện diện và sức ép nhưng chưa vượt qua ngưỡng xung đột quân sự. Đài Loan lo ngại những hoạt động này có thể tạo tiền đề cho các kịch bản nghiêm trọng hơn, bao gồm phong tỏa hoặc kiểm soát hoạt động hàng hải quanh hòn đảo.
4: Trở lại với thời sự Mỹ nhưng về mạng xã hội, tập đoàn Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, vào hôm qua đã đạt thỏa thuận với 51 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ sau khi bị khoảng 30 bang kiện về những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Theo thỏa thuận, Meta sẽ chi 17 tỷ đô la để dàn xếp các vụ kiện và cam kết thay đổi cách thức vận hành của các nền tảng của mình tại Mỹ. Thời gian sử dụng Instagram và Facebook cộng lại sẽ được giới hạn ở mức 2 giờ mỗi ngày đối với thanh thiếu niên. Meta từ lâu nay bị chỉ trích vì chiến lược thu hút sự chú ý của người dùng trẻ tuổi và giữ họ ở lại trên các mạng xã hội lâu nhất có thể. Theo thỏa thuận mới, nhiều biện pháp mà các chuyên gia y tế đề xuất sẽ được áp dụng để thanh thiếu niên không sử dụng mạng xã hội quá mức, theo tường thuật của thông tin viên Vincent Sorio từ Washington.
6: Nếu phải
2: nêu bật một trong những biện pháp mà Meta dự kiến áp dụng, Darja Georgievic, bác sĩ tâm thần và chuyên gia về tương tác trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số tại Stanford, thì đó là việc ẩn số lượt thích, tức là các like, trên các bài đăng của thanh thiếu niên. Theo kế hoạch này, Instagram sẽ mặc định vô hiệu hóa tính năng này đối với người dùng dưới 18 tuổi, bởi nó có những tác động rất tiêu cực. Georgievic nói xin trích, điều này tạo ra rất nhiều sự bất an và lo âu liên quan đến việc tìm kiếm sự công nhận trên mạng xã hội thông qua những bức ảnh và bình luận của người dùng. Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp trầm cảm được ghi nhận. Thực tế là các em luôn so sánh mình với những người đồng trang lứa và điều đó dẫn đến các tác động tiêu cực về mặt tâm lý, hết lời dẫn. Hạn chế tin nhắn thông báo vào ban đêm, giới hạn thời gian sử dụng đều là những biện pháp tích cực. Nhưng Darja Georgievic nhấn mạnh một điểm then chốt, Meta có khả năng nhưng không muốn làm, đó là cung cấp những nội dung phù hợp với độ tuổi của người dùng. Georgievic nói tiếp, xin trích, thực sự cần phải điều chỉnh để thuật toán dành cho người dùng 12 tuổi phải khác xa so với thuật toán dành cho người dùng 25 tuổi. Theo bà, các nghiên cứu cho thấy mạng xã hội cũng có thể mang lại những lợi ích cho việc duy trì và xây dựng các mối quan hệ xã hội, miễn là người dùng và gia đình họ chủ động kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội.
7: Vincent Sourioux, Washington RFI.
4: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày hôm qua, hàng chục nghìn người đã được sơ tán. Bão Soden được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Soden đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm hôm qua, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Nara, còn gọi là bão số 4, nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, cảnh sát điện Capitol bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện một chiếc máy chém ở phía sau xe bán tải đỗ trái phép gần Quốc hội và tối cao Pháp viện. Nghi phạm tên là Phelan Tâm Duy Lê, 35 tuổi, đến từ bang California, bị bắt vào hôm qua với cáo buộc vận chuyển vũ khí nguy hiểm. Người này đã lái xe từ California đến thủ đô Washington. Cảnh sát đang điều tra động cơ, trong khi anh trai của Phelan cho rằng chiếc máy chém có thể là biểu tượng thể hiện phản đối chính trị.
4: Nghị viện Đài Loan vào hôm nay thông qua ngân sách 7,6 tỷ đô la chế tạo drone nội địa. Ngân sách được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một nghị sĩ của Quốc dân đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng công nghệ Trung Quốc để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định.
5: Nhiều cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài bị Iran liệt vào danh sách mục tiêu quân sự trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày hôm qua có kênh BBC tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Farda. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Mỹ và Israel. BBC tiếng Ba Tư và Iran International có trụ sở ở London từng bị Tehran coi là tổ chức khủng bố năm 2022.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Pháp và Ả Rập Xê Út đã ký 21 thỏa thuận biên bản ghi nhớ tổng trị giá khoảng 7 tỷ euro trong chuyến công du Paris của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Paris đánh giá cao sự kiện này do ông hiếm khi rời Ả Rập Xê Út. Việc Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman chọn Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ hơn một năm nay cho thấy Riyadh muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác nhưng không ảnh hưởng đến liên minh chiến lược với Mỹ. Cuộc chiến với Iran do Mỹ và Israel khởi xướng vào cuối tháng 2 năm nay được xem là chất xúc tác thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa Ả Rập Xê Út và Pháp. Sau 6 tháng chiến tranh, các nước quân chủ vùng vịnh nhận thấy những giới hạn trong cam kết của Mỹ. Tâm lý chung trong khu vực là mức độ đóng góp của Mỹ vào việc bảo vệ và phòng thủ cho các nước vùng vịnh sẽ khó trở lại như trước, theo nhận định với hãng tin Pháp của bà Yasmin Farouk, giám đốc về dự án vùng vịnh và bán đảo Ả Rập tại tổ chức nhóm khủng hoảng quốc tế. Trong bối cảnh đó, Riyadh muốn đa dạng hóa đối tác, tìm kiếm một đối tác đủ mạnh, có khả năng giữ khoảng cách nhất định với Mỹ trong một số hồ sơ mà không phá vỡ liên minh với Washington. Pháp đáp ứng được nhu cầu này nhờ vị thế cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là điều không hề nhỏ, theo đánh giá của bà Camille Lons, phó giám đốc văn phòng Paris của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu. Paris cũng có lập trường tương đối độc lập với Washington trong nhiều vấn đề về Trung Đông, thể hiện qua việc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine, chỉ trích một số hoạt động của Israel ở Cisjordania và Liban, đồng thời phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông. Paris và Riyadh đã nhấn mạnh mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn về tình hình Liban, Syria và an ninh Trung Đông, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các lực lượng vũ trang Liban. Cho dù Mỹ vẫn giữ vai trò không thể thiếu ở Trung Đông, Paris và Riyadh đang hướng tới một quan hệ đối tác có thể phần nào lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại, nhưng vẫn dựa trên những năng lực và vai trò còn lại của Hoa Kỳ. Triển vọng hợp tác Pháp-Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều vào việc Paris và các nước châu Âu có sẵn sàng gánh vác những rủi ro, chi phí chính trị lớn hơn tại khu vực và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp tại Trung Đông hay không. Nhận định của chuyên gia Farouk cũng cho thấy châu Âu vẫn còn khá thụ động trong nhiều hồ sơ khu vực. Bên cạnh an ninh, Pháp còn phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế của Riyadh trong khuôn khổ tầm nhìn 2030. Kế hoạch do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng năm 2016 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia hiện đại và tự tin, theo đánh giá của chuyên gia Hesham Al-Ghannam. Thế mạnh của Pháp về công nghiệp, công nghệ, quốc phòng được thể hiện qua các hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực được ký ngày 24 tháng 8. Về phía Pháp, tăng cường quan hệ với Riyadh giúp Paris đa dạng hóa các mạng lưới đối tác tại vùng vịnh, tránh bỏ hết trứng vào một giỏ sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một đồng minh và đối tác quan trọng của Pháp nhưng vẫn duy trì quan hệ với Iran, bị chỉ trích về việc gây bất ổn tại Sudan, quốc gia châu Phi đang bị chiến tranh tàn phá và về một số vấn đề trong khu vực. Cuộc chiến Mỹ-Iran cũng tạo điều kiện thuận lợi để Paris và Riyadh xích lại gần nhau mà không bị nhiều chỉ trích. Pháp ưu tiên thúc đẩy quan hệ thực dụng với Riyadh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Điện Élysée khẳng định khi thu hút các dự án, Pháp không có ý định lên lớp hay dạy bảo đối tác, cho dù Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vẫn bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và thường xuyên bị chỉ trích về tình hình nhân quyền tại Ả Rập Xê Út. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiểng ba chân về chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới.
2: Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế. Thưa quý thính giả, đấy không phải là khẩu hiệu tuyên truyền của Bắc Kinh, mà là kết luận được Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center có trụ sở tại Washington đã đưa ra. Theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố hôm 15 tháng 7 vừa rồi, thì hình ảnh của nước Mỹ tự do lại không bằng so với của Trung Quốc. Xét về mức độ đáng tin cậy thì Tổng thống siêu cường số 1 thế giới là ông Donald Trump lại thua hẳn so với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần đầu tiên từ gần 20 năm qua, Trung Quốc có cái hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt thế giới. Bắc Kinh dùng chiêu bài kinh tế và quyền lực mềm để chinh phục cảm tình của cộng đồng quốc tế. Còn Washington thì với chủ trương America First, dùng thuế hải quan tấn công toàn cầu, quay lưng lại với các đồng minh, lao vào một cuộc xung đột vũ trang với Iran với hậu quả bất ngờ là khóa một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của thế giới. Đó là những yếu tố làm mất niềm tin của thế giới vào Hoa Kỳ.
0: Điểm qua về chênh lệch giữa Mỹ và Trung Quốc về mức độ tin cậy của mỗi bên trong mắt bạn bè thế giới. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Laura Silver, trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ lưu ý, lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, thiện cảm dành cho Trung Quốc cao hơn so với cho Hoa Kỳ. Trong số hơn 41.000 người thuộc 36 quốc gia, Việt Nam không có tên trong danh sách được tham khảo ý kiến. 46% có cái nhìn tích cực về quê hương của Mao Trạch Đông. Mỹ bị thua đúng 10 điểm, ngay cả những quốc gia tự do, dân chủ và thân thiện nhất với Mỹ như Canada, hào quang của Washington cũng đã bị Bắc Kinh lấn át.
2: Năm 2023, có đến 57% người Canada tin tưởng vào nước Mỹ tự do, vào đối tác thương mại và cũng là đồng minh quan trọng nhất của mình. Trong chưa đầy 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, tỷ lệ tín nhiệm đó rơi xuống còn có 33%. Cùng thời kỳ, hình ảnh của Trung Quốc được cải thiện trong mắt người dân Canada. Giờ đây có đến 44% những người được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc thay vì 14% như trước đây. Trong số 10 quốc gia được Pew tham khảo ý kiến tin tưởng nhất vào Trung Quốc thì có đến 7 quốc gia châu Á, trong đó gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và Bangladesh. Trái lại thì Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, đây là những nơi mà uy tín của Washington vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách đã bị thu hẹp lại so với cuộc khảo sát trước đây được thực hiện năm 2023. Đối với châu Âu, những đồng minh truyền thống của Mỹ thì có hơn một chục quốc gia có cái nhìn tích cực hơn về Trung Quốc so với Hoa Kỳ, ngay cả những cột trụ trong Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO như là Anh, Pháp, Đức hay Ý, Hà Lan, v.v. thì thăm dò mới nhất của Pew Research Center cũng cho thấy là Bắc Kinh chiếm lợi thế. Tại Đức chẳng hạn, có đến 33% những người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Trung Quốc và chỉ có 27% vẫn tin tưởng vào Hoa Kỳ.
0: Pew Research Center đưa ra nhiều yếu tố giải thích uy tín của Trung Quốc tăng lên nhanh trong thời gian gần đây, nhưng câu hỏi là với cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đã cải thiện hình ảnh của quốc gia độc tài cộng sản hay do chính sách đối ngoại của Washington trong thời gian gần đây gây lo ngại?
2: Xin trả lời câu hỏi này bằng những câu hỏi tiếp theo, đó là làm thế nào để mở rộng ảnh hưởng, để tô điểm hình ảnh của nước Mỹ? Khi mà một trong những quyết định đầu tiên của Tổng thống Trump khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025 là dẹp bỏ USAID, chương trình viện trợ của Mỹ dành cho các nước nghèo. Năm 2024 chẳng hạn, chương trình này có cái ngân sách 43 tỷ đô la dành để giúp đỡ 120 nước trên thế giới, từ Ukraine cho đến Afghanistan, từ Bangladesh đến dân cư ở dải Gaza. Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Council on Foreign Relations Hoàng Ngạn Trung xem đây là một món quà đầu tiên mà Donald Trump đã tặng không cho Tập Cận Bình, giúp cho Bắc Kinh tô điểm hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè thế giới. Làm thế nào để duy trì ảnh hưởng khi mà trong một sớm một chiều, nước Mỹ tự do của ông Trump bị tắt tiếng, những đài phát thanh lâu đời và uy tín nhất của Mỹ như là VOA chẳng hạn đã bị đóng cửa, cùng lúc thì Tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới đòi đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ, đòi chiếm bán đảo Greenland của Đan Mạch, đòi biến dải Gaza của người Palestine thành những khu nghỉ dưỡng sang trọng sau khi mà người Palestine được đưa đi nơi khác định cư, rồi rút luôn cả nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Làm thế nào để cộng đồng quốc tế vẫn có cái nhìn thân thiện về ông Trump và Hoa Kỳ khi mà chủ nhân Nhà Trắng dùng đòn thuế quan để tuyên chiến với toàn cầu? Làm thế nào để những đồng minh châu Á vẫn tin tưởng vào Mỹ khi vì chiến dịch quân sự Epic Fury Donald Trump khởi động mà eo biển Hormuz gần như là bị phong tỏa từ nửa năm qua và hóa đơn dầu khí của Nhật Bản tăng cao đến mức chóng mặt? Thế còn New Delhi thì bị dọa là nếu mà không mua dầu của Mỹ để thay thế dầu của Nga thì hàng của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ bị đánh thuế 100%. Nhà báo độc lập Pierre-Antoine Donnet trên tờ báo mạng Asialist ghi nhận, có lẽ ông Tập Cận Bình đã không ngờ được trước ngần ấy những sáng kiến của Donald Trump để hủy hoại cái hình ảnh của nước Mỹ. Điều đáng tiếc ở đây, theo tác giả bài viết, là tất cả những hành vi chà đạp nhân quyền của Bắc Kinh nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhắm vào giới bảo vệ dân chủ ở Hồng Kông, cũng như là cái chính sách kiểm duyệt và đàn áp nhắm vào các công dân Trung Quốc tại Hoa Lục, như thế đã hoàn toàn bị lãng quên.
0: Khảo sát của Trung tâm Mỹ Pew vừa công bố cũng cho thấy là ngay cả tại một số các quốc gia dân chủ phương Tây, công luận có vẻ tin vào Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là vào Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là do Bắc Kinh giỏi tuyên truyền, khéo thu phục lòng dân hay đơn giản chỉ vì Mỹ vụng về và quyền lực mềm của Washington không còn sức thu hút.
2: Theo Pierre-Antoine Denis thì cả hai yếu tố này đều đúng cả, bởi vì Bắc Kinh đã mất rất nhiều những công sức để tô điểm hình ảnh của mình. Đã qua rồi cái thời kỳ mà các chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc bị cho là lố bịch hay quê mùa. Giờ đây có rất nhiều những bạn trẻ và thanh niên của phương Tây rất mê cái phong cách Trung Hoa. Họ thích cách ăn mặc đến những thói quen ăn uống của quốc gia này. Về phía Tập Cận Bình, ngoài những hứa hẹn về đầu tư, về phát triển kinh tế cho các nước bạn, thì Bắc Kinh còn đưa ra cái hình ảnh của một đối tác quốc tế đáng tin cậy. Chẳng vậy mà trên hồ sơ Ukraine hay là Iran, thì phương Tây và kể cả Hoa Kỳ cùng muốn Trung Quốc can thiệp, khi thì là để can gián những tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine, lúc thì là để tiếp tay với Mỹ vì tự do an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Trong một thời gian rất ngắn, Trung Quốc đã trở thành một tiếng nói bảo vệ các quốc gia đang phát triển. Ở góc đài bên kia, ông Trump dùng đòn uy hiếp kể cả với các đồng minh thân thiết và những đối tác trung thành như là châu Âu, Canada hay Mexico. Tác giả bài báo mang tựa đề "Lần đầu tiên hình ảnh của Trung Quốc trong mắt thế giới tốt hơn so với của Hoa Kỳ" đã nhận định, xin trích, vốn liếng thiện cảm của Washington ngay cả tại những quốc gia dân chủ cũng đã bị bào mòn.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
3: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine và thiên tai ở Nepal là các sự kiện đáng chú ý trên báo hôm nay.
0: Le Figaro điểm lại, sau 6 tháng chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran, Trung Đông đang bước vào một giai đoạn mới. Theo Mark Lange, chuyên gia đại học Georgetown, Trung Đông của Mỹ đã kết thúc. Cuộc chiến không đạt được mục tiêu quan trọng nhất là lật đổ chế độ Iran, trong khi ảnh hưởng của Washington suy giảm và các nước trong khu vực bắt đầu tìm kiếm những liên minh an ninh mới.
5: Trước chiến tranh thì trật tự khu vực dựa nhiều vào ưu thế quân sự của Mỹ và ý tưởng tập hợp Israel cùng các nước Ả Rập để đối đầu Iran. Nhưng cuộc chiến đã làm đảo lộn mô hình này. Các nước vùng vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, ngày càng nghi ngờ khả năng bảo vệ của Mỹ. Niềm tin ấy thật ra đã suy giảm từ lâu. Bước ngoặt lớn xảy ra khi Donald Trump quyết định cùng Israel tấn công Iran mà không tham khảo các đồng minh Ả Rập. Các nước vùng vịnh lo ngại trở thành mục tiêu trả đũa của Tehran, họ không còn hoàn toàn muốn phụ thuộc vào chiếc chù an ninh của Mỹ. Ả Rập Xê Út sau đó tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan bên ngoài khuôn khổ truyền thống do Mỹ lãnh đạo. Hợp tác quân sự, sản xuất vũ khí và phòng thủ chống drone cũng được đẩy mạnh. Đây có thể là bước đầu của một kiến trúc an ninh khu vực mới, vừa nhằm đối phó với Iran vừa giảm phụ thuộc vào Washington. Chiến tranh cũng làm suy yếu nghiêm trọng Hiệp định Abraham, vốn nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập. Ả Rập Xê Út tuyên bố chỉ bình thường hóa khi có lộ trình rõ ràng tiến tới việc thành lập nhà nước Palestine, điều mà chính phủ Netanyahu không hề muốn, nên triển vọng mở rộng các thỏa thuận Abraham gần như bị đình trệ.
0: Israel cũng bị cô lập hơn, chiến lược dựa chủ yếu vào sức mạnh quân sự sau ngày 7 tháng 10 năm 2023. không đạt được những mục tiêu lâu dài, Hamas vẫn tồn tại ở Gaza, Hezbollah vẫn duy trì khả năng phục hồi tại Liban, còn Israel thêm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel giảm mạnh, trong khi ngày càng nhiều chính trị gia Mỹ đặt câu hỏi về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Tel Aviv.
5: Trong khi đó, trục kháng chiến cho Iran xây dựng cũng chưa sụp đổ. Hezbollah vẫn còn lực lượng và vũ khí. Houthi tại Yemen tiếp tục gây sức ép ở Hồng Hải. Các lực lượng thân Iran ở Iraq cũng chưa hoàn toàn giải cháp. Bản thân Iran cũng không đạt được thắng lợi hoàn toàn. Nền kinh tế bị tàn phá. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có thể làm gia tăng bất mãn trong dân chúng, buộc chính quyền phải đàn áp. Nội bộ Tehran cũng chia rẽ. Sau khi không thể lật đổ chế độ Tehran bằng quân sự, trong chuyển sang chiến tranh kinh tế. Tuy nhiên, Iran đã nhiều năm xây dựng nền kinh tế kháng chiến để giảm phụ thuộc bên ngoài, đồng thời vẫn quan hệ với Trung Quốc và Nga. Ả Rập Xê Út và các nước Ả Rập khác vì vậy chọn con đường thực dụng là vừa gây sức ép lên Iran, vừa duy trì liên lạc với nhiều phe phái trong chính quyền Tehran. Cuối cùng, vấn đề then chốt vẫn là eo biển Hormuz và tương lai cán cân quyền lực khu vực. Mỹ đã tiến hành chiến tranh để kiềm chế Iran, nhưng lại không thể loại bỏ ảnh hưởng của Tehran. Trung Đông đang chuyển từ một hệ thống phụ thuộc Mỹ sang một trật tự đa cực hơn, trong đó các nước đều tìm cách tự bảo đảm lợi ích của mình. Như nhà nghiên cứu Ali Vaid nhận xét, lựa chọn của Trump hiện nằm giữa một cuộc chiến không thể thắng và một nền hòa bình không thể chấp nhận. Đó chính là nghịch lý lớn nhất của Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh.
0: Trong bối cảnh căng thẳng, chuyến đi Nga của giám đốc CIA rất được các báo chú ý. Một phi cơ quân sự Mỹ cất cánh từ Riga, thủ đô Latvia hôm thứ Ba để đến Moscow, rồi quay lại trong đêm, theo dữ liệu của trang Flightradar 24. Theo Wall Street Journal và CBS, thì ông John Ratcliffe đến Moscow để cảnh báo chính quyền Nga về mọi mưu toan tấn công một nước thành viên NATO.
5: Tình báo Mỹ nghi ngờ Vladimir Putin tìm cách trắc nghiệm liên minh Bắc Đại Tây Dương, có thể là tấn công tin học, chiến tranh đa diện hoặc xâm nhập trong thời gian ngắn vào các nước Baltic. Le Monde nhắc lại, người tiền nhiệm là William Burns từng đến Moscow vào cuối 2021 để cảnh báo Putin khi quân Nga tập trung xung quanh biên giới Ukraine vài tháng trước cuộc xâm lăng. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh dự trữ đạn dược phương Tây xuống thấp vì hai cuộc chiến Ukraine và Iran, nên Kremlin có thể coi là cơ hội để ra tay. Chuyến đi của giám đốc CIA giúp Washington trực tiếp truyền đạt cho Moscow cái giá phải trả nếu đối đầu với NATO. CBS cho biết Kiev đã được thông báo và yêu cầu ngưng oanh kích. Trong thời gian giám đốc CIA có mặt, Tổng thống Trump tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng, nói rằng đây là chuyến đi gần như thường lệ. Cả Washington và CIA đều từ chối bình luận. Nhưng Tổng thống Litva nói rằng mục đích là giảm căng thẳng địa chính trị trong khu vực và mang tính tích cực. Phát ngôn viên Kremlin xác nhận giám đốc CIA có tiếp xúc với tình báo Nga nhưng không gặp Putin. Tuy nhiên, NATO không phải là chủ đề duy nhất. John Kaplan còn nêu ra chiến tranh Iran và tù nhân Mỹ ở Nga.
0: Cũng liên quan đến Trung Đông nhưng tại Gaza, Liberation cho biết hàng ngàn cáo phó của Hamas và thánh chiến Hồi giáo từ vài tháng qua đã tiết lộ đến mấy chục người được cho là nhà báo thiệt mạng vì quân đội Israel không đúng sự thật. Thực tế họ là thành viên nhánh vũ trang của các nhóm khủng bố này.
5: Chẳng hạn trường hợp Mohammed Sajjan Kun, 28 tuổi, được cho là phóng viên của hãng Smart Media đã bị chết trong những giờ đầu tiên khi Israel đáp trả vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm 1.200 người thiệt mạng. Tên anh ta nhanh chóng được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CBG và Phóng viên Không Biên giới RSF ghi vào danh sách các nhà báo bị quân đội Israel sát hại ở Gaza. Nhiều phương tiện truyền thông khác đưa tin, trong đó có Liberation. 2.5 năm sau khi chết, khuôn mặt Mohammad Jagun xuất hiện trên một kênh telegram tuyên truyền của lữ đoàn Al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, vinh danh chiến binh thánh chiến tử đạo. Video cho thấy anh ta mặc đồ thay và đeo súng trong một đường hầm hay đang tập trận, nói lời vĩnh biệt với gia đình. 2 tháng sau, RSF rút tên cùng với 2 nhà báo khác, nhưng vẫn còn trong danh sách của CPG và FEG. Sau ngưng bắn, Al-Qassam và Thánh chiến Hồi giáo đăng tải mấy trăm cáo phó của những chiến binh tử đạo kèm theo tên và chức vụ, nhưng không ghi rõ lý do. Khi nghiên cứu các cáo phó này, người ta thấy rằng các thành viên khủng bố này còn là giáo viên, bác sĩ, luật sư, cầu thủ và nhà báo. Một trách nhiệm của Liberation nhận ra có 46 thành viên Hamas và Thánh chiến Hồi giáo ban đầu được cho là phóng viên. Còn theo một nhà nghiên cứu khác thì con số nhà báo kim chiến binh vượt quá 65.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Lạc Hòa quan tâm đến những thương nhân Nga bị phá sản vì các vụ oanh kích của Kiev, hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ bị mất trắng số hàng trong kho. Và theo nhà kinh tế Sergei Guriev trên trang Medusa, thì đây là đòn mạnh mẽ, giáng vào cảm giác của người Nga là mọi việc vẫn bình thường.
5: Sau khi tấn công Wildberries, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga, từ tháng 7, Ukraine nhắm vào Ozone, sàn thương mại trực tuyến lớn thứ nhì. Người Nga mua đủ mọi thứ từ hai trang này. Có đến 7 trên 10 tổng kho của Wildberries đã bị phá hủy. Và hôm 24 tháng 8, Ukraine đánh vào 3 kho hàng của Ozone. Theo ước tính của nhà kinh tế Boris Kozlovsky, thì Wildberries thiệt hại trên 10 tỷ euro, trong đó trực tiếp từ 2 tới 3 tỷ, số còn lại là các nhà buôn nhỏ. Nhà nước phải trợ giúp Wildberries và Ozone vì các ông chủ thân cận với Kremlin. Một kênh Telegram cho biết trong số các cổ đông của Wildberries có chánh văn phòng tổng thống và cố vấn truyền thông Kremlin. Về phần Ozone thì một phần công ty này thuộc sở hữu của doanh nhân Yuri Kovalchuk, bạn thân của Putin. Nhà nước thông báo hoãn đóng thuế cho các thương nhân nhưng chỉ là muối bỏ biển. Các doanh nhân nhỏ chỉ được hỗ trợ từ 20 tới 400 euro. Những vụ oanh kích này ảnh hưởng đến tinh thần người dân những thành phố nhỏ. Hơn nữa, nạn thiếu xăng khiến việc di chuyển càng khó khăn. Một số người hoảng sợ đã đặt mua máy phát điện và máy lọc nước vì lo Ukraine sẽ đánh vào mạng lưới sưởi ấm trong mùa đông tới. Sergei Gurev nhận xét, tại Nga người dân không thể biểu tình nhưng tâm trạng bất bình thấy rõ trên các mạng xã hội. Các quan chức cao cấp Nga bắt đầu khẳng định đã đến lúc kết thúc chiến tranh.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My. Sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiểng ba chân về chiến lược an ninh ở Đông Bắc Á hay không?
2: Tạp chí tiêu điểm.
6: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiện ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Chow, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
7: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
8: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
6: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong Kwon đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
9: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
6: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
8: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
6: Chuyên gia Marianne Perron-Doise, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
10: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
11: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc, hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều

0: cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
1: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
0: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
1: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyungin thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm, thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
0: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thế âm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc, John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công, cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
1: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
0: Cũng theo Jonah, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
1: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
0: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt, ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng một năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc

0: là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng, hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009, sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%, tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích những biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
1: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
0: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trả sai thành sái trả. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tấn viên Trần Công từ Seoul đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu, 28 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 27 tháng 8 năm 2026. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, hơn 360 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích sau khi một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống một con sông ở dãy Himalaya vào hôm qua, gây ra lũ quét tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc.
1: Hiện đã có 359 người được xác nhận tử vong bên phía Nepal và 3 người bên phía Trung Quốc. Số người thiệt mạng rất có thể sẽ tăng thêm do còn hàng trăm người mất tích ở cả hai bên Nepal và bên Tây Tạng Trung Quốc. Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, thì số người mất tích ở Tây Tạng là 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Bên Nepal, số công dân nước ngoài bị mất tích là hơn 650 người, đến từ hơn 20 quốc gia, đồng nhất là Ấn Độ, 288 người. Tại Nepal, nhiều trực thăng đã được huy động để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích và vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến hàng nghìn người đang bị cô lập sau thảm họa. Hai huyện Rasuwa và Nuwakot thuộc diện nghèo nhất Nepal là những khu vực bị tác động nặng nề nhất. Nhiều người dân đã mất nhà cửa cũng như kế sinh nhai sau thảm họa. Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giải ngân hơn 1 triệu euro để hỗ trợ các đội cứu hộ và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng. Tommaso Della Longa, phát ngôn viên của tổ chức cho biết.
2: Trước mắt, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Chúng tôi đã phân phát bạt tre, nệm, túi sơ cứu và hỗ trợ về y tế. Vì vậy, cần trang bị cho các đội cứu trợ những phương tiện, thiết bị cần thiết để họ có thể giúp đỡ những người dân bị tác động bởi thiên tai. Đồng thời cũng cần khôi phục mối liên kết gia đình, tức là bảo đảm cho các gia đình bị chia cắt được đoàn tụ trở lại. Chúng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn tiếp theo, bởi đây không chỉ là một hoạt động cứu trợ khẩn cấp, mà còn là một chương trình ứng phó trong chung và dài hạn. Chương trình này rất có thể sẽ bao gồm hỗ trợ tài chính. Thay vì mọi người nhận một gói hàng giống nhau, họ sẽ nhận được một khoản tiền như nhau. Sau đó tùy theo những ưu tiên của từng gia đình, sẽ tự quyết định cách sử dụng khoản tiền đó. How to use
0: that money? Dựa trên những hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs cung cấp, các chuyên gia cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ việc một khối băng ở phần dưới của sông băng bị tách ra, sau đó rơi xuống đáy thung lũng ở độ cao thấp hơn vài trăm mét, kéo theo một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống hạ lưu. Đây không phải là sự cố đơn lẻ, bởi vùng Nam Á đã liên tục hứng chịu lũ lụt từ nhiều năm qua, theo giải thích của thông tin viên trong khu vực Emmanuel Derville từ New Delhi.
3: Tandis que les forêts brûlent en Europe, l'Asie du Sud est en proie aux inondations.
2: Trong khi các khu rừng châu Âu đang bốc cháy, thì Nam Á lại phải hứng chịu lũ lụt. Trước tiên là khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan nằm ở phía tây dãy Himalaya, hứng chịu lũ lụt vào tháng 7. Bang Himachal Pradesh của Ấn Độ cũng nằm trong khu vực này, cũng bị những trận lũ tương tự. Hậu quả là hơn 200 người thiệt mạng trong vòng 2 tháng. Còn tại Assam, một khu vực ở miền đông Ấn Độ, lũ lụt đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng trong 5 tuần qua. Tất cả những khu vực này đều có các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, nơi còn được mệnh danh là tháp nước của châu Á. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng. Tại dãy Himalaya và vùng Hindu Kush lân cận, các sông băng đã giảm 12% diện tích trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2020. Khi kết hợp với mùa mưa, quá trình tan băng làm gia tăng tình trạng xói mòn, làm tăng lưu lượng nước của các con sông và mực nước trong các hồ băng. Trong 20 năm qua, lũ lụt đã xảy ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn về nhân mạng.
3: Emmanuel Derville, New Delhi RFI.
1: liệu hồ sơ Ukraine sẽ có tiến triển sau chuyến thăm Moscow của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA John Ratcliffe hay không? Khả năng này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra khi trả lời phỏng vấn ngày hôm qua. Chuyến đi hiếm hoi đến Moscow của một Giám đốc CIA được ông Donald Trump đánh giá là gần như bình thường sau khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc trao đổi giữa cơ quan tình báo của hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngầm xác nhận chuyến đi Moscow của Giám đốc CIA là để tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và không liên quan đến Iran hoặc những mối đe dọa của Nga đối với NATO. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Mỹ như The Wall Street Journal và CBS News cho biết mục đích chính của chuyến công du là cảnh báo Nga không được tấn công các nước thành viên NATO trong bối cảnh tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Putin có thể trách nhiệm NATO bằng một cuộc tấn công hạn chế trong vài năm tới. Theo nhiều nguồn tin của CBS News, thì ông Ratcliffe cũng đã thảo luận với Nga về cuộc chiến với Iran, cảnh báo về các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại cho giao thông hàng hải. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét các phương án điều động lực lượng Mỹ tại châu Âu. Theo tài liệu được Reuters tham khảo, thì cho đến ngày 6 tháng 11, 4 phương án sẽ được đề xuất với Bộ trưởng Peter Hegseth, sớm hơn hạn chót là tháng 12. Trước đó, các đồng minh châu Âu trong NATO lo ngại quá trình đánh giá 6 tháng một lần được Mỹ thông báo hồi tháng 6 có thể sẽ dẫn đến việc giảm mạnh số lượng quân nhân Mỹ tại châu Âu, hiện tại là khoảng 80.000 người và tác động đến những nước châu Âu không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông. Trong khi đó, Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cảnh báo các mối đe dọa mới sau vụ drone xâm nhập sân bay Leipzig của Đức.
2: Pháp đang đánh giá khả năng xảy ra các vụ tấn công nhắm vào những doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig của Đức hồi đầu tháng 8, theo thông báo hôm qua của lãnh đạo cơ quan tình báo nội địa Pháp. Bà Céline Berton, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa DGSI, cơ quan phản gián của Pháp, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp xin trích. Việc phát hiện tại Leipzig một drone mang chất nổ mà theo mọi dấu hiệu dường như drone nhắm vào một máy bay hỗ trợ quân đội Ukraine là một tín hiệu cho thấy chúng ta phải tính đến khả năng xảy ra những hành động trực tiếp hơn, bạo lực hơn trên lãnh thổ Pháp. Hết lời dẫn. Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cho biết là những mối đe dọa như vậy trước mắt chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ của Pháp. Nhưng rộng hơn, tất cả các lĩnh vực chiến lược, trong đó có năng lượng và thông tin liên lạc, đều có thể trở thành mục tiêu. Không nói rõ ai bị tình nghi đứng sau âm mưu tấn công, nhưng theo bà Berton, có sự gia tăng theo cấp số nhân các mối đe dọa hỗn hợp gồm xâm nhập mạng và các hành động bạo lực do các lực lượng ủy nhiệm tại địa phương thực hiện kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Fabien Mandon tiếp tục cảnh báo rằng Pháp đang tụt hậu so với các đối thủ tiềm tàng trong việc phát triển các drone giá rẻ, cũng như những hệ thống phòng thủ cần thiết để phối phó với các cuộc tấn công bằng drone với số lượng lớn. Ngày 4 tháng 8, sân bay Leipzig của Đức, một drone mang chất nổ đã được phát hiện gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine, được sử dụng để chở các trang thiết bị quân sự. Sân bay Leipzig là một trung tâm vận chuyển hàng hóa và hậu cần mà NATO và hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine sử dụng.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm qua thông báo đã đạt được một số thỏa thuận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, trong đó có vấn đề phân chia các nguồn thu liên quan đến hoạt động hàng hải, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ cản trở việc hoàn tất các thỏa thuận này.
4: Theo Reuters, thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên giao dịch, có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 16 ngày qua. Cho dù một nguồn tin cấp cao của Iran vào ngày hôm qua cho biết đôi bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng, Iran và Oman là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục thảo luận về các chi tiết sau cuộc họp của hai ngoại trưởng hôm 25 tháng 8 tại Tehran. Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Qatar thì đã đến Tehran vào ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề eo biển Hormuz và cố gắng khôi phục tiến trình ngoại giao vốn đã bị đình trệ sau 6 tháng xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong khi đó, một con tàu đã bị trúng một vật thể không xác định gây ra hỏa hoạn trên tàu trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, theo thông báo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh. Đám cháy sau đó đã được dập tắt, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Tuy nhiên, không rõ con tàu nói trên đăng ký tại quốc gia nào và đang di chuyển theo hướng nào. Tối hôm qua, một quan chức cấp cao Iran cho biết là lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran đang khiến nước này không thể nhập khẩu xăng, trong khi sản lượng trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.
1: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về mạng lưới điện, cấm mua và lắp đặt các thiết bị nhập từ những quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí. Dù sắc lệnh của Tổng thống không nêu đích danh nước nào, nhưng đây được xem như một hành động rõ ràng của chính quyền Donald Trump nhắm vào Bắc Kinh. Nhà Trắng nói với hãng tin AFP rằng mục tiêu là bảo vệ lưới điện và các hệ thống điện của Mỹ. Theo dự kiến thì các quy định thực thi sắc lệnh dự kiến sẽ được ban hành muộn nhất là sau 120 ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump viện dẫn sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hoạt động sản xuất quốc phòng, những yếu tố đã làm gia tăng nhu cầu điện của Mỹ. Các thiết bị nằm trong diện bị hạn chế gồm máy biến áp, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ bằng pin và các thiết bị điều khiển công nghiệp cũng như các phần mềm và hệ thống truy cập từ xa. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ có thể áp đặt các điều kiện đối với những thiết bị đã được lắp đặt cho đến khi chúng bị tháo dỡ. Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump không nêu tên bất kỳ quốc gia nào nhưng cấm mua hoặc lắp đặt các thiết bị của các nhà cung cấp thuộc một quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí hoặc trừng phạt về giao thương vũ khí. Trong danh sách các nước đó chỉ có Trung Quốc là xuất khẩu sang Mỹ các thiết bị về mạng lưới điện. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ vào cuối tháng 7 vừa qua đã hạn chế nhập khẩu các bộ biến tần nước ngoài sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra một quyết định tương tự hồi tháng 5. Tuy vậy, một phân tích của Bộ Năng lượng Mỹ được công bố hồi tháng 1 năm nay sau khi kiểm tra 30 bộ biến tần của Trung Quốc đã kết luận rằng không có bằng chứng xác đáng là những bộ biến tần này che giấu các thiết bị độc hại.
5: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang gia tăng mạnh hoạt động của tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu khoa học và các tàu chính phủ quanh Đài Loan trong bối cảnh vẫn tiếp tục gây sức ép với hòn đảo. Theo số liệu của lực lượng tuần duyên Đài Loan được hãng tin Pháp AFP trích dẫn ngày hôm qua, xin lỗi quý vị, ngày hôm nay thì có tới 244 tàu Trung Quốc được phát hiện quanh Đài Loan trong tháng 7, mức cao kỷ lục.
2: Trong 21 ngày đầu tháng 8, Đài Loan tiếp tục phát hiện thêm 152 tàu, trong đó khoảng 60% là tàu hải cảnh, còn lại chủ yếu là tàu nghiên cứu và tàu chính phủ. Số liệu này không bao gồm tàu chiến Trung Quốc. Đài Loan cho rằng hoạt động ngày càng dày đặc của các tàu Trung Quốc đang khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt, các tàu nghiên cứu có thể đang thu thập dữ liệu về địa hình đáy biển, dòng chảy và điều kiện dưới nước để phục vụ tác chiến chống tàu ngầm trong trường hợp xảy ra xung đột. Chuyên gia Ryan Martinson thuộc trường Hải chiến Mỹ cho biết hoạt động của các tàu nghiên cứu Trung Quốc quanh Đài Loan hiện có quy mô lớn chưa từng có. Những dữ liệu thu thập từ các hoạt động dân sự có thể được chia sẻ với quân đội và hỗ trợ lực lượng hải quân Trung Quốc trong tác chiến. Giới chuyên gia nhận định những hành động này nằm trong khuôn khổ chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh, tức là gia tăng sự hiện diện và sức ép nhưng chưa vượt qua ngưỡng xung đột quân sự. Đài Loan lo ngại những hoạt động này có thể tạo tiền đề cho các kịch bản nghiêm trọng hơn, bao gồm phong tỏa hoặc kiểm soát hoạt động hàng hải quanh hòn đảo.
5: Trở lại với thời sự Mỹ, nhưng về mạng xã hội, tập đoàn Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, vào hôm qua đã đạt thỏa thuận với 51 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ sau khi bị khoảng 30 bang kiện về những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Theo thỏa thuận, Meta sẽ chi 17 tỷ đô la để dàn xếp các vụ kiện và cam kết thay đổi cách thức vận hành của các nền tảng của mình tại Mỹ. Thời gian sử dụng Instagram và Facebook cộng lại sẽ được giới hạn ở mức 2 giờ mỗi ngày đối với thanh thiếu niên. Meta từ lâu nay bị chỉ trích vì chiến lược thu hút sự chú ý của người dùng trẻ tuổi và giữ họ ở lại trên các mạng xã hội lâu nhất có thể. Theo thỏa thuận mới, nhiều biện pháp mà các chuyên gia y tế đề xuất sẽ được áp dụng để thanh thiếu niên không sử dụng mạng xã hội quá mức, theo tường thuật của thông tin viên Vincent Sorio từ Washington.
6: Nếu
2: phải nêu bật một trong những biện pháp mà Meta dự kiến áp dụng, Darja Georgievic, bác sĩ tâm thần và chuyên gia về tương tác trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số tại Stanford, thì đó là việc ẩn số lượt thích, tức là các like, trên các bài đăng của thanh thiếu niên. Theo kế hoạch này, Instagram sẽ mặc định vô hiệu hóa tính năng này đối với người dùng dưới 18 tuổi bởi nó có những tác động rất tiêu cực. Georgievic nói xin trích, điều này tạo ra rất nhiều sự bất an và lo âu liên quan đến việc tìm kiếm sự công nhận trên mạng xã hội thông qua những bức ảnh và bình luận của người dùng. Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp trầm cảm được ghi nhận. Thực tế là các em luôn so sánh mình với những người đồng trang lứa và điều đó dẫn đến các tác động tiêu cực về mặt tâm lý, hết lời dẫn. Hạn chế tin nhắn thông báo vào ban đêm, giới hạn thời gian sử dụng đều là những biện pháp tích cực. Nhưng Darja Georgievic nhấn mạnh một điểm then chốt, Meta có khả năng nhưng không muốn làm, đó là cung cấp những nội dung phù hợp với độ tuổi của người dùng. Georgievic nói tiếp, xin trích, thực sự cần phải điều chỉnh để thuật toán dành cho người dùng 12 tuổi phải khác xa so với thuật toán dành cho người dùng 25 tuổi. Theo bà, các nghiên cứu cho thấy mạng xã hội cũng có thể mang lại những lợi ích cho việc duy trì và xây dựng các mối quan hệ xã hội, miễn là người dùng và gia đình họ chủ động kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội.
7: Vincent Sourioux, Washington RFI.
5: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày hôm qua, hàng chục nghìn người đã được sơ tán. Bão Soden được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Soden đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm hôm qua, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Nara, còn gọi là bão số 4, nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, cảnh sát điện Capitol bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện một chiếc máy chém ở phía sau xe bán tải đỗ trái phép gần Quốc hội và tối cao pháp viện. Nghi phạm tên là Phelan Tâm Duy Lê, 35 tuổi, đến từ bang California, bị bắt vào hôm qua với cáo buộc vận chuyển vũ khí nguy hiểm. Người này đã lái xe từ California đến thủ đô Washington. Cảnh sát đang điều tra động cơ, trong khi anh trai của Phelan cho rằng chiếc máy chém có thể là biểu tượng thể hiện phản đối chính trị.
5: Nghị viện Đài Loan vào hôm nay thông qua ngân sách 7,6 tỷ đô la chế tạo drone nội địa. Ngân sách được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một nghị sĩ của Quốc dân đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng công nghệ Trung Quốc để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định.
4: Nhiều cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài bị Iran liệt vào danh sách mục tiêu quân sự trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày hôm qua có kênh BBC tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Farda. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Mỹ và Israel. BBC tiếng Ba Tư và Iran International có trụ sở ở London từng bị Tehran coi là tổ chức khủng bố năm 2022.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Pháp và Ả Rập Xê Út đã ký 21 thỏa thuận biên bản ghi nhớ tổng trị giá khoảng 7 tỷ euro trong chuyến công du Paris của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Paris đánh giá cao sự kiện này do ông hiếm khi rời Ả Rập Xê Út. Việc Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman chọn Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ hơn một năm nay cho thấy Riyadh muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác nhưng không ảnh hưởng đến liên minh chiến lược với Mỹ. Cuộc chiến với Iran do Mỹ và Israel khởi xướng vào cuối tháng 2 năm nay được xem là chất xúc tác thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa Ả Rập Xê Út và Pháp. Sau 6 tháng chiến tranh, các nước quân chủ vùng vịnh nhận thấy những giới hạn trong cam kết của Mỹ. Tâm lý chung trong khu vực là mức độ đóng góp của Mỹ vào việc bảo vệ và phòng thủ cho các nước vùng vịnh sẽ khó trở lại như trước, theo nhận định với hãng tin Pháp của bà Yasmin Farouk, giám đốc về dự án vùng vịnh và bán đảo Ả Rập tại tổ chức nhóm khủng hoảng quốc tế. Trong bối cảnh đó, Riyadh muốn đa dạng hóa đối tác, tìm kiếm một đối tác đủ mạnh, có khả năng giữ khoảng cách nhất định với Mỹ trong một số hồ sơ mà không phá vỡ liên minh với Washington. Pháp đáp ứng được nhu cầu này nhờ vị thế cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là điều không hề nhỏ, theo đánh giá của bà Camille Lons, phó giám đốc văn phòng Paris của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu. Paris cũng có lập trường tương đối độc lập với Washington trong nhiều vấn đề về Trung Đông, thể hiện qua việc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine, chỉ trích một số hoạt động của Israel ở Cisjordani và Liban, đồng thời phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông. Paris và Riyadh đã nhấn mạnh mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn về tình hình Liban, Syria và an ninh Trung Đông, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các lực lượng vũ trang Liban. Cho dù Mỹ vẫn giữ vai trò không thể thiếu ở Trung Đông, Paris và Riyadh đang hướng tới một quan hệ đối tác có thể phần nào lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại, nhưng vẫn dựa trên những năng lực và vai trò còn lại của Hoa Kỳ. Triển vọng hợp tác Pháp-Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều vào việc Paris và các nước châu Âu có sẵn sàng gánh vác những rủi ro, chi phí chính trị lớn hơn tại khu vực và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp tại Trung Đông hay không. Nhận định của chuyên gia Farouk cũng cho thấy châu Âu vẫn còn khá thụ động trong nhiều hồ sơ khu vực. Bên cạnh an ninh, Pháp còn phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế của Riyadh trong khuôn khổ tầm nhìn 2030. Kế hoạch do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng năm 2016 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia hiện đại và tự tin, theo đánh giá của chuyên gia Hessam Al-Ghannam. Thế mạnh của Pháp về công nghiệp, công nghệ, quốc phòng được thể hiện qua các hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực được ký ngày 24 tháng 8. Về phía Pháp, tăng cường quan hệ với Riyadh giúp Paris đa dạng hóa các mạng lưới đối tác tại vùng vịnh, tránh bỏ hết trứng vào một giỏ sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một đồng minh và đối tác quan trọng của Pháp nhưng vẫn duy trì quan hệ với Iran bị chỉ trích về việc gây bất ổn tại Sudan, quốc gia châu Phi đang bị chiến tranh tàn phá và về một số vấn đề trong khu vực. Cuộc chiến Mỹ-Iran cũng tạo điều kiện thuận lợi để Paris và Riyadh xích lại gần nhau mà không bị nhiều chỉ trích. Pháp ưu tiên thúc đẩy quan hệ thực dụng với Riyadh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Điện Élysée khẳng định khi thu hút các dự án, Pháp không có ý định lên lớp hay dạy bảo đối tác, cho dù Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vẫn bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và thường xuyên bị chỉ trích về tình hình nhân quyền tại Ả Rập Xê Út. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiểng ba chân về chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới.
2: Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế. Thưa quý thính giả, đấy không phải là khẩu hiệu tuyên truyền của Bắc Kinh, mà là kết luận được Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center có trụ sở tại Washington đã đưa ra. Theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố hôm 15 tháng 7 vừa rồi, thì hình ảnh của nước Mỹ tự do lại không bằng so với của Trung Quốc. Xét về mức độ đáng tin cậy thì Tổng thống siêu cường số 1 thế giới là ông Donald Trump lại thua hẳn so với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần đầu tiên từ gần 20 năm qua, Trung Quốc có cái hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt thế giới. Bắc Kinh dùng chiêu bài kinh tế và quyền lực mềm để chinh phục cảm tình của cộng đồng quốc tế. Còn Washington thì với chủ trương America First, dùng thuế hải quan tấn công toàn cầu, quay lưng lại với các đồng minh, lao vào một cuộc xung đột vũ trang với Iran với hậu quả bất ngờ là khóa một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của thế giới. Đó là những yếu tố làm mất niềm tin của thế giới vào Hoa Kỳ.
0: Điểm qua về chênh lệch giữa Mỹ và Trung Quốc về mức độ tin cậy của mỗi bên trong mắt bạn bè thế giới. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Laura Silver, trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ lưu ý, lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, thiện cảm dành cho Trung Quốc cao hơn so với cho Hoa Kỳ. Trong số hơn 41.000 người thuộc 36 quốc gia, Việt Nam không có tên trong danh sách được tham khảo ý kiến. 46% có cái nhìn tích cực về quê hương của Mao Trạch Đông. Mỹ bị thua đúng 10 điểm, ngay cả những quốc gia tự do, dân chủ và thân thiện nhất với Mỹ như Canada, hào quang của Washington cũng đã bị Bắc Kinh lấn át.
2: Năm 2023, có đến 57% người Canada tin tưởng vào nước Mỹ tự do, vào đối tác thương mại và cũng là đồng minh quan trọng nhất của mình. Trong chưa đầy 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, tỷ lệ tín nhiệm đó rơi xuống còn có 33%. Cùng thời kỳ, hình ảnh của Trung Quốc được cải thiện trong mắt người dân Canada. Giờ đây có đến 44% những người được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc thay vì 14% như trước đây. Trong số 10 quốc gia được Pew tham khảo ý kiến tin tưởng nhất vào Trung Quốc thì có đến 7 quốc gia châu Á, trong đó gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và Bangladesh. Trái lại thì Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, đây là những nơi mà uy tín của Washington vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách đã bị thu hẹp lại so với cuộc khảo sát trước đây được thực hiện năm 2023. Đối với châu Âu, những đồng minh truyền thống của Mỹ thì có hơn một chục quốc gia có cái nhìn tích cực hơn về Trung Quốc so với Hoa Kỳ. Ngay cả những cột trụ trong Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO như là Anh, Pháp, Đức hay Ý, Hà Lan v.v. thì thăm dò mới nhất của Pew Research Center cũng cho thấy là Bắc Kinh chiếm lợi thế. Tại Đức chẳng hạn, có đến 33% những người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Trung Quốc và chỉ có 27% vẫn tin tưởng vào Hoa Kỳ.
0: Pew Research Center đưa ra nhiều yếu tố giải thích uy tín của Trung Quốc tăng lên nhanh trong thời gian gần đây, nhưng câu hỏi là với cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đã cải thiện hình ảnh của quốc gia độc tài cộng sản hay do chính sách đối ngoại của Washington trong thời gian gần đây gây lo ngại?
2: Xin trả lời câu hỏi này bằng những câu hỏi tiếp theo, đó là làm thế nào để mở rộng ảnh hưởng, để tô điểm hình ảnh của nước Mỹ? Khi mà một trong những quyết định đầu tiên của Tổng thống Trump khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025 là dẹp bỏ USAID, chương trình viện trợ của Mỹ dành cho các nước nghèo. Năm 2024 chẳng hạn, chương trình này có cái ngân sách 43 tỷ đô la dành để giúp đỡ 120 nước trên thế giới, từ Ukraine cho đến Afghanistan, từ Bangladesh đến dân cư ở dải Gaza. Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Council on Foreign Relations Hoàng Ngạn Trung xem đây là một món quà đầu tiên mà Donald Trump đã tặng không cho Tập Cận Bình, giúp cho Bắc Kinh tô điểm hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè thế giới. Làm thế nào để duy trì ảnh hưởng khi mà trong một sớm một chiều, nước Mỹ tự do của ông Trump bị tắt tiếng, những đài phát thanh lâu đời và uy tín nhất của Mỹ như là VOA chẳng hạn đã bị đóng cửa, cùng lúc thì Tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới đòi đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ, đòi chiếm bán đảo Greenland của Đan Mạch, đòi biến dải Gaza của người Palestine thành những khu nghỉ dưỡng sang trọng sau khi mà người Palestine được đưa đi nơi khác định cư, rồi rút luôn cả nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Làm thế nào để cộng đồng quốc tế vẫn có cái nhìn thân thiện về ông Trump và Hoa Kỳ khi mà chủ nhân Nhà Trắng dùng đòn thuế quan để tuyên chiến với toàn cầu? Làm thế nào để những đồng minh châu Á vẫn tin tưởng vào Mỹ khi vì chiến dịch quân sự Epic Fury Donald Trump khởi động mà eo biển Hormuz gần như là bị phong tỏa từ nửa năm qua và hóa đơn dầu khí của Nhật Bản tăng cao đến mức chóng mặt? Thế còn New Delhi thì bị dọa là nếu mà không mua dầu của Mỹ để thay thế dầu của Nga thì hàng của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ bị đánh thuế 100%. Nhà báo độc lập Pierre-Antoine Donnet trên tờ báo mạng Asialis ghi nhận, có lẽ ông Tập Cận Bình đã không ngờ được trước ngần ấy những sáng kiến của Donald Trump để hủy hoại cái hình ảnh của nước Mỹ. Điều đáng tiếc ở đây, theo tác giả bài viết, là tất cả những hành vi chà đạp nhân quyền của Bắc Kinh nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhắm vào giới bảo vệ dân chủ ở Hồng Kông, cũng như là cái chính sách kiểm duyệt và đàn áp nhắm vào các công dân Trung Quốc tại Hoa Lục, như thế đã hoàn toàn bị lãng quên.
0: Khảo sát của Trung tâm Mỹ Pew vừa công bố cũng cho thấy là ngay cả tại một số các quốc gia dân chủ phương Tây, công luận có vẻ tin vào Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là vào Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là do Bắc Kinh giỏi tuyên truyền, khéo thu phục lòng dân hay đơn giản chỉ vì Mỹ vụng về và quyền lực mềm của Washington không còn sức thu hút.
2: Theo Pierre-Antoine Donnet thì cả hai yếu tố này đều đúng cả, bởi vì Bắc Kinh đã mất rất nhiều những công sức để tô điểm hình ảnh của mình. Đã qua rồi cái thời kỳ mà các chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc bị cho là lố bịch hay quê mùa. Giờ đây có rất nhiều những bạn trẻ và thanh niên của phương Tây rất mê cái phong cách Trung Hoa. Họ thích cách ăn mặc đến những thói quen ăn uống của quốc gia này. Về phía Tập Cận Bình, ngoài những hứa hẹn về đầu tư, về phát triển kinh tế cho các nước bạn, thì Bắc Kinh còn đưa ra cái hình ảnh của một đối tác quốc tế đáng tin cậy. Chẳng vậy mà trên hồ sơ Ukraine hay là Iran thì phương Tây và kể cả Hoa Kỳ cùng muốn Trung Quốc can thiệp, khi thì là để can gián những tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine, lúc thì là để tiếp tay với Mỹ vì tự do an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Trong một thời gian rất ngắn, Trung Quốc đã trở thành một tiếng nói bảo vệ các quốc gia đang phát triển. Ở góc đài bên kia, ông Trump dùng đòn uy hiếp kể cả với các đồng minh thân thiết và những đối tác trung thành như là châu Âu, Canada hay Mexico. Tác giả bài báo mang tựa đề "Lần đầu tiên hình ảnh của Trung Quốc trong mắt thế giới tốt hơn so với của Hoa Kỳ" đã nhận định, xin trích, vốn liếng thiện cảm của Washington ngay cả tại những quốc gia dân chủ cũng đã bị bào mòn.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
3: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine và thiên tai ở Nepal là các sự kiện đáng chú ý trên báo hôm nay.
0: Le Figaro điểm lại, sau 6 tháng chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran, Trung Đông đang bước vào một giai đoạn mới. Theo Mark Lange, chuyên gia đại học Georgetown, Trung Đông của Mỹ đã kết thúc. Cuộc chiến không đạt được mục tiêu quan trọng nhất là lật đổ chế độ Iran, trong khi ảnh hưởng của Washington suy giảm và các nước trong khu vực bắt đầu tìm kiếm những liên minh an ninh mới.
5: Trước chiến tranh thì trật tự khu vực dựa nhiều vào ưu thế quân sự của Mỹ và ý tưởng tập hợp Israel cùng các nước Ả Rập để đối đầu Iran. Nhưng cuộc chiến đã làm đảo lộn mô hình này. Các nước vùng vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, ngày càng nghi ngờ khả năng bảo vệ của Mỹ. Niềm tin ấy thật ra đã suy giảm từ lâu. Bước ngoặt lớn xảy ra khi Donald Trump quyết định cùng Israel tấn công Iran mà không tham khảo các đồng minh Ả Rập. Các nước vùng vịnh lo ngại trở thành mục tiêu trả đũa của Tehran, họ không còn hoàn toàn muốn phụ thuộc vào chiếc dù an ninh của Mỹ. Ả Rập Xê Út sau đó tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan bên ngoài khuôn khổ truyền thống do Mỹ lãnh đạo. Hợp tác quân sự, sản xuất vũ khí và phòng thủ chống drone cũng được đẩy mạnh. Đây có thể là bước đầu của một kiến trúc an ninh khu vực mới, vừa nhằm đối phó với Iran vừa giảm phụ thuộc vào Washington. Chiến tranh cũng làm suy yếu nghiêm trọng Hiệp định Abraham, vốn nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập. Ả Rập Xê Út tuyên bố chỉ bình thường hóa khi có lộ trình rõ ràng tiến tới việc thành lập nhà nước Palestine, điều mà chính phủ Netanyahu không hề muốn, nên triển vọng mở rộng các thỏa thuận Abraham gần như bị đình trệ.
0: Israel cũng bị cô lập hơn, chiến lược dựa chủ yếu vào sức mạnh quân sự sau ngày 7 tháng 10 năm 2023. không đạt được những mục tiêu lâu dài, Hamas vẫn tồn tại ở Gaza, Hezbollah vẫn duy trì khả năng phục hồi tại Liban, còn Israel thêm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel giảm mạnh, trong khi ngày càng nhiều chính trị gia Mỹ đặt câu hỏi về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Tel Aviv.
5: Trong khi đó, trục kháng chiến cho Iran xây dựng cũng chưa sụp đổ. Hezbollah vẫn còn lực lượng và vũ khí. Houthi tại Yemen tiếp tục gây sức ép ở Hồng Hải. Các lực lượng thân Iran ở Iraq cũng chưa hoàn toàn giải cháp. Bản thân Iran cũng không đạt được thắng lợi hoàn toàn. Nền kinh tế bị tàn phá. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có thể làm gia tăng bất mãn trong dân chúng, buộc chính quyền phải đàn áp. Nội bộ Tehran cũng chia rẽ. Sau khi không thể lật đổ chế độ Tehran bằng quân sự, Trump chuyển sang chiến tranh kinh tế. Tuy nhiên, Iran đã nhiều năm xây dựng nền kinh tế kháng chiến để giảm phụ thuộc bên ngoài, đồng thời vẫn quan hệ với Trung Quốc và Nga. Ả Rập Xê Út và các nước Ả Rập khác vì vậy chọn con đường thực dụng là vừa gây sức ép lên Iran, vừa duy trì liên lạc với nhiều phe phái trong chính quyền Tehran. Cuối cùng, vấn đề then chốt vẫn là eo biển Hormuz và tương lai cán cân quyền lực khu vực. Mỹ đã tiến hành chiến tranh để kiềm chế Iran, nhưng lại không thể loại bỏ ảnh hưởng của Tehran. Trung Đông đang chuyển từ một hệ thống phụ thuộc Mỹ sang một trật tự đa cực hơn, trong đó các nước đều tìm cách tự bảo đảm lợi ích của mình. Như nhà nghiên cứu Ali Vaid nhận xét, lựa chọn của Trump hiện nằm giữa một cuộc chiến không thể thắng và một nền hòa bình không thể chấp nhận. Đó chính là nghịch lý lớn nhất của Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh.
0: Trong bối cảnh căng thẳng, chuyến đi Nga của giám đốc CIA rất được các báo chú ý. Một phi cơ quân sự Mỹ cất cánh từ Riga, thủ đô Latvia hôm thứ Ba để đến Moscow, rồi quay lại trong đêm, theo dữ liệu của trang Flightradar 24. Theo Wall Street Journal và CBS, thì ông John Ratcliffe đến Moscow để cảnh báo chính quyền Nga về mọi mưu toan tấn công một nước thành viên NATO.
5: Tình báo Mỹ nghi ngờ Vladimir Putin tìm cách trắc nghiệm liên minh Bắc Đại Tây Dương, có thể là tấn công tinh học, chiến tranh đa diện hoặc xâm nhập trong thời gian ngắn vào các nước Baltic. Le Monde nhắc lại, người tiền nhiệm là William Burns từng đến Moscow vào cuối 2021 để cảnh báo Putin khi quân Nga tập trung xung quanh biên giới Ukraine vài tháng trước cuộc xâm lăng. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh dự trữ đạn dược phương Tây xuống thấp vì hai cuộc chiến Ukraine và Iran, nên Kremlin có thể coi là cơ hội để ra tay. Chuyến đi của giám đốc CIA giúp Washington trực tiếp truyền đạt cho Moscow cái giá phải trả nếu đối đầu với NATO. CBS cho biết Kiev đã được thông báo và yêu cầu ngưng oanh kích. Trong thời gian giám đốc CIA có mặt, Tổng thống Trump tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng, nói rằng đây là chuyến đi gần như thường lệ. Cả Washington và CIA đều từ chối bình luận. Nhưng Tổng thống Litva nói rằng mục đích là giảm căng thẳng địa chính trị trong khu vực và mang tính tích cực. Phát ngôn viên Kremlin xác nhận giám đốc CIA có tiếp xúc với tình báo Nga nhưng không gặp Putin. Tuy nhiên, NATO không phải là chủ đề duy nhất. John Kaplan còn nêu ra chiến tranh Iran và tù nhân Mỹ ở Nga.
0: Cũng liên quan đến Trung Đông nhưng tại Gaza, Liberation cho biết hàng ngàn cáo phó của Hamas và thánh chiến Hồi giáo từ vài tháng qua đã tiết lộ đến mấy chục người được cho là nhà báo thiệt mạng vì quân đội Israel không đúng sự thật. Thực tế họ là thành viên nhánh vũ trang của các nhóm khủng bố này.
5: Chẳng hạn trường hợp Mohammed Sajankun, 28 tuổi, được cho là phóng viên của hãng Smart Media đã bị chết trong những giờ đầu tiên khi Israel đáp trả vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm 1.200 người thiệt mạng. Tên anh ta nhanh chóng được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ và Phóng viên Không biên giới RSF ghi vào danh sách các nhà báo bị quân đội Israel sát hại ở Gaza. Nhiều phương tiện truyền thông khác đưa tin, trong đó có Liberation. 2.5 năm sau khi chết, khuôn mặt Mohammad Jagun xuất hiện trên một kênh telegram tuyên truyền của lữ đoàn Al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, vinh danh chiến binh thánh chiến tử đạo. Video cho thấy anh ta mặc đồ thay và đeo súng trong một đường hầm hay đang tập trận, nói lời vĩnh biệt với gia đình. 2 tháng sau, RSF rút tên cùng với 2 nhà báo khác, nhưng vẫn còn trong danh sách của CPJ và FEJ. Sau ngưng bắn, Al-Qassam và Thánh chiến Hồi giáo đăng tải mấy trăm cáo phó của những chiến binh tử đạo kèm theo tên và chức vụ, nhưng không ghi rõ lý do. Khi nghiên cứu các cáo phó này, người ta thấy rằng các thành viên khủng bố này còn là giáo viên, bác sĩ, luật sư, cầu thủ và nhà báo. Một Jet News của Liberation nhận ra có 46 thành viên Hamas và Thánh chiến Hồi giáo ban đầu được cho là phóng viên. Còn theo một nhà nghiên cứu khác thì con số nhà báo kim chiến binh vượt quá 65.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Lạc Hòa quan tâm đến những thương nhân Nga bị phá sản vì các vụ oanh kích của Kiev. Hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ bị mất trắng số hàng trong kho. Và theo nhà kinh tế Sergei Guriev trên trang Medusa, thì đây là đòn mạnh mẽ, giáng vào cảm giác của người Nga là mọi việc vẫn bình thường.
5: Sau khi tấn công Whiteberries, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga, từ tháng 7, Ukraine nhắm vào Ozone, sàn thương mại trực tuyến lớn thứ nhì. Người Nga mua đủ mọi thứ từ hai trang này. Có đến 7 trên 10 tổng kho của Whiteberries đã bị phá hủy. Và hôm 24 tháng 8, Ukraine đánh vào 3 kho hàng của Ozone. Theo ước tính của nhà kinh tế Boris Kozlovsky, thì Whiteberries thiệt hại trên 10 tỷ euro, trong đó trực tiếp từ 2 tới 3 tỷ, số còn lại là các nhà buôn nhỏ. Nhà nước phải trợ giúp Whiteberries và Ozone vì các ông chủ thân cận với Kremlin. Một kênh Telegram cho biết trong số các cổ đông của Whiteberries có chánh văn phòng tổng thống và cố vấn truyền thông Kremlin. Về phần Ozone thì một phần công ty này thuộc sở hữu của doanh nhân Yuri Kovalchuk, bạn thân của Putin. Nhà nước thông báo hoãn đóng thuế cho các thương nhân nhưng chỉ là muối bỏ biển. Các doanh nhân nhỏ chỉ được hỗ trợ từ 20 tới 400 euro. Những vụ oanh kích này ảnh hưởng đến tinh thần người dân những thành phố nhỏ. Hơn nữa, nạn thiếu xăng khiến việc di chuyển càng khó khăn. Một số người hoảng sợ đã đặt mua máy phát điện và máy lọc nước vì lo Ukraine sẽ đánh vào mạng lưới sưởi ấm trong mùa đông tới. Sergei Gurev nhận xét, tại Nga người dân không thể biểu tình nhưng tâm trạng bất bình thấy rõ trên các mạng xã hội. Các quan chức cao cấp Nga bắt đầu khẳng định đã đến lúc kết thúc chiến tranh.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My. Sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiểng ba chân về chiến lược an ninh ở Đông Bắc Á hay không?
2: Tạp chí tiêu điểm.
6: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiện ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
7: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
8: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
6: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong Kwon đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
9: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
6: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
7: And especially, you know, looking at the different ways in which a war could be fought.
8: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
6: Chuyên gia Marianne Perron-Doise, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
10: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
11: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc. Hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được, vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
6: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
12: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
13: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền.

0: bệnh, trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
1: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-gil thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
0: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thế âm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc, John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công, cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
1: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
0: Cũng theo Jonah, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
1: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
0: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt. Ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng một năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng. Hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi

0: tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009, sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%. Tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích những biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
1: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
0: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trả sai thành sái trả. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tấn viên Trần Công từ Seoul đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 28 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 27 tháng 8 năm 2026. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, hơn 360 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích sau khi một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống một con sông ở dãy Himalaya vào hôm qua, gây ra lũ quét tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc.
1: Hiện đã có 359 người được xác nhận tử vong bên phía Nepal và 3 người bên phía Trung Quốc. Số người thiệt mạng rất có thể sẽ tăng thêm do còn hàng trăm người mất tích ở cả hai bên Nepal và bên Tây Tạng Trung Quốc. Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, thì số người mất tích ở Tây Tạng là 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Bên Nepal, số công dân nước ngoài bị mất tích là hơn 650 người, đến từ hơn 20 quốc gia, đồng nhất là Ấn Độ, 288 người. Tại Nepal, nhiều trực thăng đã được huy động để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích và vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến hàng nghìn người đang bị cô lập sau thảm họa. Hai huyện Rasuwa và Nuwakot thuộc diện nghèo nhất Nepal là những khu vực bị tác động nặng nề nhất. Nhiều người dân đã mất nhà cửa cũng như kế sinh nhai sau thảm họa. Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giải ngân hơn 1 triệu euro để hỗ trợ các đội cứu hộ và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng. Tommaso Della Longa, phát ngôn viên của tổ chức cho biết.
2: Trước mắt, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Chúng tôi đã phân phát bạt tre, nệm, túi sơ cứu và hỗ trợ về y tế. Vì vậy, cần trang bị cho các đội cứu trợ những phương tiện, thiết bị cần thiết để họ có thể giúp đỡ những người dân bị tác động bởi thiên tai. Đồng thời cũng cần khôi phục mối liên kết gia đình, tức là bảo đảm cho các gia đình bị chia cắt được đoàn tụ trở lại. Chúng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn tiếp theo, bởi đây không chỉ là một hoạt động cứu trợ khẩn cấp, mà còn là một chương trình ứng phó trong chung và dài hạn. Chương trình này rất có thể sẽ bao gồm hỗ trợ tài chính. Thay vì mọi người nhận một gói hàng giống nhau, họ sẽ nhận được một khoản tiền như nhau. Sau đó tùy theo những ưu tiên của từng gia đình, sẽ tự quyết định cách sử dụng khoản tiền đó. How to use
0: that money? Dựa trên những hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs cung cấp, các chuyên gia cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ việc một khối băng ở phần dưới của sông băng bị tách ra, sau đó rơi xuống đáy thung lũng ở độ cao thấp hơn vài trăm mét, kéo theo một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống hạ lưu. Đây không phải là sự cố đơn lẻ, bởi vùng Nam Á đã liên tục hứng chịu lũ lụt từ nhiều năm qua, theo giải thích của thông tin viên trong khu vực Emmanuel Derville từ New Delhi.
3: Tandis que les forêts brûlent en Europe, l'Asie du Sud est en proie aux inondations.
2: Trong khi các khu rừng châu Âu đang bốc cháy, thì Nam Á lại phải hứng chịu lũ lụt. Trước tiên là khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan, nằm ở phía tây dãy Himalaya, hứng chịu lũ lụt vào tháng 7. Bang Himachal Pradesh của Ấn Độ cũng nằm trong khu vực này, cũng bị những trận lũ tương tự. Hậu quả là hơn 200 người thiệt mạng trong vòng 2 tháng. Còn tại Assam, một khu vực ở miền đông Ấn Độ, lũ lụt đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng trong 5 tuần qua. Tất cả những khu vực này đều có các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, nơi còn được mệnh danh là tháp nước của châu Á. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng. Tại dãy Himalaya và vùng Hindu Kush lân cận, các sông băng đã giảm 12% diện tích trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2020. Khi kết hợp với mùa mưa, quá trình tan băng làm gia tăng tình trạng xói mòn, làm tăng lưu lượng nước của các con sông và mực nước trong các hồ băng. Trong 20 năm qua, lũ lụt đã xảy ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn về nhân mạng.
3: Emmanuel Derville, New Delhi RFI.
1: liệu hồ sơ Ukraine sẽ có tiến triển sau chuyến thăm Moscow của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA John Ratcliffe hay không? Khả năng này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra khi trả lời phỏng vấn ngày hôm qua. Chuyến đi hiếm hoi đến Moscow của một giám đốc CIA được ông Donald Trump đánh giá là gần như bình thường sau khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc trao đổi giữa cơ quan tình báo của hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngầm xác nhận chuyến đi Moscow của giám đốc CIA là để tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và không liên quan đến Iran hoặc những mối đe dọa của Nga đối với NATO. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Mỹ như The Wall Street Journal và CBS News cho biết mục đích chính của chuyến công du là cảnh báo Nga không được tấn công các nước thành viên NATO trong bối cảnh tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Putin có thể trách nhiệm NATO bằng một cuộc tấn công hạn chế trong vài năm tới. Theo nhiều nguồn tin của CBS News, thì ông Ratcliffe cũng đã thảo luận với Nga về cuộc chiến với Iran, cảnh báo về các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại cho giao thông hàng hải. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét các phương án điều động lực lượng Mỹ tại châu Âu. Theo tài liệu được Reuters tham khảo, thì cho đến ngày 6 tháng 11, 4 phương án sẽ được đề xuất với Bộ trưởng Peter Hegseth, sớm hơn hạn chót là tháng 12. Trước đó, các đồng minh châu Âu trong NATO lo ngại quá trình đánh giá 6 tháng một lần được Mỹ thông báo hồi tháng 6 có thể sẽ dẫn đến việc giảm mạnh số lượng quân nhân Mỹ tại châu Âu, hiện tại là khoảng 80.000 người, và tác động đến những nước châu Âu không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông. Trong khi đó, Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cảnh báo các mối đe dọa mới sau vụ drone xâm nhập sân bay Leipzig của Đức.
2: Pháp đang đánh giá khả năng xảy ra các vụ tấn công nhắm vào những doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig của Đức hồi đầu tháng 8, theo thông báo hôm qua của lãnh đạo cơ quan tình báo nội địa Pháp. Bà Céline Berton, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa DGSI, cơ quan phản gián của Pháp, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp xin trích. Việc phát hiện tại Leipzig một drone mang chất nổ mà theo mọi dấu hiệu dường như drone nhắm vào một máy bay hỗ trợ quân đội Ukraine là một tín hiệu cho thấy chúng ta phải tính đến khả năng xảy ra những hành động trực tiếp hơn, bạo lực hơn trên lãnh thổ Pháp, hết lời dẫn. Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cho biết là những mối đe dọa như vậy trước mắt chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ của Pháp. Nhưng rộng hơn, tất cả các lĩnh vực chiến lược, trong đó có năng lượng và thông tin liên lạc, đều có thể trở thành mục tiêu. Không nói rõ ai bị tình nghi đứng sau âm mưu tấn công, nhưng theo bà Berton, có sự gia tăng theo cấp số nhân các mối đe dọa hỗn hợp gồm xâm nhập mạng và các hành động bạo lực do các lực lượng ủy nhiệm tại địa phương thực hiện kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Fabien Mandon tiếp tục cảnh báo rằng Pháp đang tụt hậu so với các đối thủ tiềm tàng trong việc phát triển các drone giá rẻ, cũng như những hệ thống phòng thủ cần thiết để phối phó với các cuộc tấn công bằng drone với số lượng lớn. Ngày 4 tháng 8, sân bay Leipzig của Đức, một drone mang chất nổ đã được phát hiện gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine, được sử dụng để chở các trang thiết bị quân sự. Sân bay Leipzig là một trung tâm vận chuyển hàng hóa và hậu cần mà NATO và hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine sử dụng.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm qua thông báo đã đạt được một số thỏa thuận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, trong đó có vấn đề phân chia các nguồn thu liên quan đến hoạt động hàng hải, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ cản trở việc hoàn tất các thỏa thuận này.
4: Theo Reuters, thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên giao dịch, có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 16 ngày qua. Cho dù một nguồn tin cấp cao của Iran vào ngày hôm qua cho biết đôi bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng, Iran và Oman là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục thảo luận về các chi tiết sau cuộc họp của hai ngoại trưởng hôm 25 tháng 8 tại Tehran. Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Qatar thì đã đến Tehran vào ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề eo biển Hormuz và cố gắng khôi phục tiến trình ngoại giao vốn đã bị đình trệ sau 6 tháng xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong khi đó, một con tàu đã bị trúng một vật thể không xác định gây ra hỏa hoạn trên tàu trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, theo thông báo của cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh. Đám cháy sau đó đã được dập tắt, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Tuy nhiên, không rõ con tàu nói trên đăng ký tại quốc gia nào và đang di chuyển theo hướng nào. Tối hôm qua, một quan chức cấp cao Iran cho biết là lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran đang khiến nước này không thể nhập khẩu xăng, trong khi sản lượng trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.
1: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về mạng lưới điện, cấm mua và lắp đặt các thiết bị nhập từ những quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí. Dù sắc lệnh của Tổng thống không nêu đích danh nước nào, nhưng đây được xem như một hành động rõ ràng của chính quyền Donald Trump nhắm vào Bắc Kinh.
4: Nhà Trắng nói với hãng tin AFP rằng mục tiêu là bảo vệ lưới điện và các hệ thống điện của Mỹ. Theo dự kiến thì các quy định thực thi sắc lệnh dự kiến sẽ được ban hành muộn nhất là sau 120 ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump viện dẫn sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hoạt động sản xuất quốc phòng, những yếu tố đã làm gia tăng nhu cầu điện của Mỹ. Các thiết bị nằm trong diện bị hạn chế gồm máy biến áp, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ bằng pin và các thiết bị điều khiển công nghiệp, cũng như các phần mềm và hệ thống truy cập từ xa. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ có thể áp đặt các điều kiện đối với những thiết bị đã được lắp đặt cho đến khi chúng bị tháo dỡ. Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng cấm mua hoặc lắp đặt các thiết bị của các nhà cung cấp thuộc một quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí hoặc trừng phạt về giao thương vũ khí. Trong danh sách các nước đó, chỉ có Trung Quốc là xuất khẩu sang Mỹ các thiết bị về mạng lưới điện. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ vào cuối tháng 7 vừa qua đã hạn chế nhập khẩu các bộ biến tần nước ngoài sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra một quyết định tương tự hồi tháng 5. Tuy vậy, một phân tích của Bộ Năng lượng Mỹ được công bố hồi tháng 1 năm nay sau khi kiểm tra 30 bộ biến tần của Trung Quốc đã kết luận rằng không có bằng chứng xác đáng là những bộ biến tần này che giấu các thiết bị độc hại.
5: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang gia tăng mạnh hoạt động của tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu khoa học và các tàu chính phủ quanh Đài Loan trong bối cảnh vẫn tiếp tục gây sức ép với hòn đảo. Theo số liệu của lực lượng tuần duyên Đài Loan được hãng tin Pháp AFP trích dẫn ngày hôm qua, xin lỗi quý vị, ngày hôm nay thì có tới 244 tàu Trung Quốc được phát hiện quanh Đài Loan trong tháng 7, mức cao kỷ lục.
2: Trong 21 ngày đầu tháng 8, Đài Loan tiếp tục phát hiện thêm 152 tàu, trong đó khoảng 60% là tàu hải cảnh, còn lại chủ yếu là tàu nghiên cứu và tàu chính phủ. Số liệu này không bao gồm tàu chiến Trung Quốc. Đài Loan cho rằng hoạt động ngày càng dày đặc của các tàu Trung Quốc đang khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt, các tàu nghiên cứu có thể đang thu thập dữ liệu về địa hình đáy biển, dòng chảy và điều kiện dưới nước để phục vụ tác chiến chống tàu ngầm trong trường hợp xảy ra xung đột. Chuyên gia Ryan Martinson thuộc trường Hải chiến Mỹ cho biết hoạt động của các tàu nghiên cứu Trung Quốc quanh Đài Loan hiện có quy mô lớn chưa từng có. Những dữ liệu thu thập từ các hoạt động dân sự có thể được chia sẻ với quân đội và hỗ trợ lực lượng hải quân Trung Quốc trong tác chiến. Giới chuyên gia nhận định những hành động này nằm trong khuôn khổ chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh, tức là gia tăng sự hiện diện và sức ép nhưng chưa vượt qua ngưỡng xung đột quân sự. Đài Loan lo ngại những hoạt động này có thể tạo tiền đề cho các kịch bản nghiêm trọng hơn, bao gồm phong tỏa hoặc kiểm soát hoạt động hàng hải quanh hòn đảo.
5: Trở lại với thời sự Mỹ nhưng về mạng xã hội, tập đoàn Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, vào hôm qua đã đạt thỏa thuận với 51 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ sau khi bị khoảng 30 bang kiện về những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Theo thỏa thuận, Meta sẽ chi 17 tỷ đô la để dàn xếp các vụ kiện và cam kết thay đổi cách thức vận hành của các nền tảng của mình tại Mỹ. Thời gian sử dụng Instagram và Facebook cộng lại sẽ được giới hạn ở mức 2 giờ mỗi ngày đối với thanh thiếu niên. Meta từ lâu nay bị chỉ trích vì chiến lược thu hút sự chú ý của người dùng trẻ tuổi và giữ họ ở lại trên các mạng xã hội lâu nhất có thể. Theo thỏa thuận mới, nhiều biện pháp mà các chuyên gia y tế đề xuất sẽ được áp dụng để thanh thiếu niên không sử dụng mạng xã hội quá mức, theo tường thuật của thông tin viên Vincent Sorio từ Washington.
6: Nếu
2: phải nêu bật một trong những biện pháp mà Meta dự kiến áp dụng, Darja Georgievic, bác sĩ tâm thần và chuyên gia về tương tác trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số tại Stanford, thì đó là việc ẩn số lượt thích, tức là các like, trên các bài đăng của thanh thiếu niên. Theo kế hoạch này, Instagram sẽ mặc định vô hiệu hóa tính năng này đối với người dùng dưới 18 tuổi, bởi nó có những tác động rất tiêu cực. Georgievic nói xin trích, điều này tạo ra rất nhiều sự bất an và lo âu liên quan đến việc tìm kiếm sự công nhận trên mạng xã hội thông qua những bức ảnh và bình luận của người dùng. Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp trầm cảm được ghi nhận. Thực tế là các em luôn so sánh mình với những người đồng trang lứa và điều đó dẫn đến các tác động tiêu cực về mặt tâm lý, hết lời dẫn. Hạn chế tin nhắn thông báo vào ban đêm, giới hạn thời gian sử dụng đều là những biện pháp tích cực. Nhưng Darja Georgievic nhấn mạnh một điểm then chốt, Meta có khả năng nhưng không muốn làm, đó là cung cấp những nội dung phù hợp với độ tuổi của người dùng. Georgievic nói tiếp, xin trích, thực sự cần phải điều chỉnh để thuật toán dành cho người dùng 12 tuổi phải khác xa so với thuật toán dành cho người dùng 25 tuổi. Theo bà, các nghiên cứu cho thấy mạng xã hội cũng có thể mang lại những lợi ích cho việc duy trì và xây dựng các mối quan hệ xã hội, miễn là người dùng và gia đình họ chủ động kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội.
7: Vincent Sourioux, Washington RFI.
5: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày hôm qua, hàng chục nghìn người đã được sơ tán. Bão Soden được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Soden đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm hôm qua, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Nara, còn gọi là bão số 4, nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, cảnh sát điện Capitol bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện một chiếc máy chém ở phía sau xe bán tải đỗ trái phép gần Quốc hội và tối cao Pháp viện. Nghi phạm tên là Phelan Tâm Duy Lê, 35 tuổi, đến từ bang California, bị bắt vào hôm qua với cáo buộc vận chuyển vũ khí nguy hiểm. Người này đã lái xe từ California đến thủ đô Washington. Cảnh sát đang điều tra động cơ, trong khi anh trai của Phelan cho rằng chiếc máy chém có thể là biểu tượng thể hiện phản đối chính trị.
5: Nghị viện Đài Loan vào hôm nay thông qua ngân sách 7,6 tỷ đô la chế tạo drone nội địa. Ngân sách được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một nghị sĩ của Quốc dân đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng công nghệ Trung Quốc để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định.
4: Nhiều cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài bị Iran liệt vào danh sách mục tiêu quân sự trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày hôm qua có kênh BBC tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Farda. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Mỹ và Israel. BBC tiếng Ba Tư và Iran International có trụ sở ở London từng bị Tehran coi là tổ chức khủng bố năm 2022.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Pháp và Ả Rập Xê Út đã ký 21 thỏa thuận biên bản ghi nhớ tổng trị giá khoảng 7 tỷ euro trong chuyến công du Paris của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Paris đánh giá cao sự kiện này do ông hiếm khi rời Ả Rập Xê Út. Việc Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman chọn Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ hơn một năm nay cho thấy Riyadh muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác nhưng không ảnh hưởng đến liên minh chiến lược với Mỹ. Cuộc chiến với Iran do Mỹ và Israel khởi xướng vào cuối tháng 2 năm nay được xem là chất xúc tác thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa Ả Rập Xê Út và Pháp. Sau 6 tháng chiến tranh, các nước quân chủ vùng vịnh nhận thấy những giới hạn trong cam kết của Mỹ. Tâm lý chung trong khu vực là mức độ đóng góp của Mỹ vào việc bảo vệ và phòng thủ cho các nước vùng vịnh sẽ khó trở lại như trước, theo nhận định với hãng tin Pháp của bà Yasmin Farouk, giám đốc về dự án vùng vịnh và bán đảo Ả Rập tại tổ chức nhóm khủng hoảng quốc tế. Trong bối cảnh đó, Riyadh muốn đa dạng hóa đối tác, tìm kiếm một đối tác đủ mạnh, có khả năng giữ khoảng cách nhất định với Mỹ trong một số hồ sơ mà không phá vỡ liên minh với Washington. Pháp đáp ứng được nhu cầu này nhờ vị thế cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là điều không hề nhỏ, theo đánh giá của bà Camille Lons, phó giám đốc văn phòng Paris của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu. Paris cũng có lập trường tương đối độc lập với Washington trong nhiều vấn đề về Trung Đông, thể hiện qua việc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine, chỉ trích một số hoạt động của Israel ở Cisjordania và Liban, đồng thời phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông. Paris và Riyadh đã nhấn mạnh mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn về tình hình Liban, Syria và an ninh Trung Đông, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các lực lượng vũ trang Liban. Cho dù Mỹ vẫn giữ vai trò không thể thiếu ở Trung Đông, Paris và Riyadh đang hướng tới một quan hệ đối tác có thể phần nào lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại, nhưng vẫn dựa trên những năng lực và vai trò còn lại của Hoa Kỳ. Triển vọng hợp tác Pháp-Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều vào việc Paris và các nước châu Âu có sẵn sàng gánh vác những rủi ro, chi phí chính trị lớn hơn tại khu vực và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp tại Trung Đông hay không. Nhận định của chuyên gia Farouk cũng cho thấy châu Âu vẫn còn khá thụ động trong nhiều hồ sơ khu vực. Bên cạnh an ninh, Pháp còn phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế của Riyadh trong khuôn khổ tầm nhìn 2030. Kế hoạch do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng năm 2016 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia hiện đại và tự tin, theo đánh giá của chuyên gia Hessam Al-Ghannam. Thế mạnh của Pháp về công nghiệp, công nghệ, quốc phòng được thể hiện qua các hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực được ký ngày 24 tháng 8. Về phía Pháp, tăng cường quan hệ với Riyadh giúp Paris đa dạng hóa các mạng lưới đối tác tại vùng vịnh, tránh bỏ hết trứng vào một giỏ sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một đồng minh và đối tác quan trọng của Pháp nhưng vẫn duy trì quan hệ với Iran bị chỉ trích về việc gây bất ổn tại Sudan, quốc gia châu Phi đang bị chiến tranh tàn phá và về một số vấn đề trong khu vực. Cuộc chiến Mỹ-Iran cũng tạo điều kiện thuận lợi để Paris và Riyadh xích lại gần nhau mà không bị nhiều chỉ trích. Pháp ưu tiên thúc đẩy quan hệ thực dụng với Riyadh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Điện Élysée khẳng định khi thu hút các dự án, Pháp không có ý định lên lớp hay dạy bảo đối tác, cho dù Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vẫn bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và thường xuyên bị chỉ trích về tình hình nhân quyền tại Ả Rập Xê Út. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiểng ba chân về chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới.
2: Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế. Thưa quý thính giả, đấy không phải là khẩu hiệu tuyên truyền của Bắc Kinh, mà là kết luận được Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center có trụ sở tại Washington đã đưa ra. Theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố hôm 15 tháng 7 vừa rồi, thì hình ảnh của nước Mỹ tự do lại không bằng so với của Trung Quốc. Xét về mức độ đáng tin cậy thì Tổng thống siêu cường số 1 thế giới là ông Donald Trump lại thua hẳn so với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần đầu tiên từ gần 20 năm qua, Trung Quốc có cái hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt thế giới. Bắc Kinh dùng chiêu bài kinh tế và quyền lực mềm để chinh phục cảm tình của cộng đồng quốc tế. Còn Washington thì với chủ trương America First, dùng thuế hải quan tấn công toàn cầu, quay lưng lại với các đồng minh, lao vào một cuộc xung đột vũ trang với Iran với hậu quả bất ngờ là khóa một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của thế giới. Đó là những yếu tố làm mất niềm tin của thế giới vào Hoa Kỳ.
0: Điểm qua về chênh lệch giữa Mỹ và Trung Quốc về mức độ tin cậy của mỗi bên trong mắt bạn bè thế giới. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Laura Silver, trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ lưu ý, lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, thiện cảm dành cho Trung Quốc cao hơn so với cho Hoa Kỳ. Trong số hơn 41.000 người thuộc 36 quốc gia, Việt Nam không có tên trong danh sách được tham khảo ý kiến. 46% có cái nhìn tích cực về quê hương của Mao Trạch Đông. Mỹ bị thua đúng 10 điểm, ngay cả những quốc gia tự do, dân chủ và thân thiện nhất với Mỹ như Canada, hào quang của Washington cũng đã bị Bắc Kinh lấn át.
2: Năm 2023, có đến 57% người Canada tin tưởng vào nước Mỹ tự do, vào đối tác thương mại và cũng là đồng minh quan trọng nhất của mình trong chưa đầy 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Tỷ lệ tín nhiệm đó rơi xuống còn có 33%, cùng thời kỳ hình ảnh của Trung Quốc được cải thiện trong mắt người dân Canada. Giờ đây có đến 44% những người được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc thay vì 14% như trước đây. Trong số 10 quốc gia được Pew tham khảo ý kiến tin tưởng nhất vào Trung Quốc thì có đến 7 quốc gia châu Á, trong đó gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và Bangladesh. Trái lại thì Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, đây là những nơi mà uy tín của Washington vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách đã bị thu hẹp lại so với cuộc khảo sát trước đây được thực hiện năm 2023. Đối với châu Âu, những đồng minh truyền thống của Mỹ thì có hơn một chục quốc gia có cái nhìn tích cực hơn về Trung Quốc so với Hoa Kỳ, ngay cả những cột trụ trong Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO như là Anh, Pháp, Đức hay Ý, Hà Lan, v.v. thì thăm dò mới nhất của Pew Research Center cũng cho thấy là Bắc Kinh chiếm lợi thế. Tại Đức chẳng hạn, có đến 33% những người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Trung Quốc và chỉ có 27% vẫn tin tưởng vào Hoa Kỳ.
0: Pew Research Center đưa ra nhiều yếu tố giải thích uy tín của Trung Quốc tăng lên nhanh trong thời gian gần đây, nhưng câu hỏi là với cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đã cải thiện hình ảnh của quốc gia độc tài cộng sản hay do chính sách đối ngoại của Washington trong thời gian gần đây gây lo ngại?
2: Xin trả lời câu hỏi này bằng những câu hỏi tiếp theo, đó là làm thế nào để mở rộng ảnh hưởng, để tô điểm hình ảnh của nước Mỹ? Khi mà một trong những quyết định đầu tiên của Tổng thống Trump khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025 là dẹp bỏ USAID, chương trình viện trợ của Mỹ dành cho các nước nghèo. Năm 2024 chẳng hạn, chương trình này có cái ngân sách 43 tỷ đô la dành để giúp đỡ 120 nước trên thế giới, từ Ukraine cho đến Afghanistan, từ Bangladesh đến dân cư ở dải Gaza. Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Council on Foreign Relations Hoàng Ngạn Trung xem đây là một món quà đầu tiên mà Donald Trump đã tặng không cho Tập Cận Bình, giúp cho Bắc Kinh tô điểm hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè thế giới. Làm thế nào để duy trì ảnh hưởng khi mà trong một sớm một chiều, nước Mỹ tự do của ông Trump bị tắt tiếng, những đài phát thanh lâu đời và uy tín nhất của Mỹ như là VOA chẳng hạn đã bị đóng cửa, cùng lúc thì Tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới đòi đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ, đòi chiếm bán đảo Greenland của Đan Mạch, đòi biến dải Gaza của người Palestine thành những khu nghỉ dưỡng sang trọng sau khi mà người Palestine được đưa đi nơi khác định cư, rồi rút luôn cả nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Làm thế nào để cộng đồng quốc tế vẫn có cái nhìn thân thiện về ông Trump và Hoa Kỳ khi mà chủ nhân Nhà Trắng dùng đòn thuế quan để tuyên chiến với toàn cầu? Làm thế nào để những đồng minh châu Á vẫn tin tưởng vào Mỹ khi vì chiến dịch quân sự Epic Fury Donald Trump khởi động mà eo biển Hormuz gần như là bị phong tỏa từ nửa năm qua và hóa đơn dầu khí của Nhật Bản tăng cao đến mức chóng mặt? Thế còn New Delhi thì bị dọa là nếu mà không mua dầu của Mỹ để thay thế dầu của Nga thì hàng của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ bị đánh thuế 100%. Nhà báo độc lập Pierre-Antoine Denis trên tờ báo mạng Asialist ghi nhận, có lẽ ông Tập Cận Bình đã không ngờ được trước ngần ấy những sáng kiến của Donald Trump để hủy hoại cái hình ảnh của nước Mỹ. Điều đáng tiếc ở đây, theo tác giả bài viết, là tất cả những hành vi chà đạp nhân quyền của Bắc Kinh nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhắm vào giới bảo vệ dân chủ ở Hồng Kông, cũng như là cái chính sách kiểm duyệt và đàn áp nhắm vào các công dân Trung Quốc tại Hoa Lục, như thế đã hoàn toàn bị lãng quên.
0: Khảo sát của Trung tâm Mỹ Pew vừa công bố cũng cho thấy là ngay cả tại một số các quốc gia dân chủ phương Tây, công luận có vẻ tin vào Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là vào Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là do Bắc Kinh giỏi tuyên truyền, khéo thu phục lòng dân hay đơn giản chỉ vì Mỹ vụng về và quyền lực mềm của Washington không còn sức thu hút.
2: Theo Pierre-Antoine Donnet thì cả hai yếu tố này đều đúng cả, bởi vì Bắc Kinh đã mất rất nhiều những công sức để tô điểm hình ảnh của mình. Đã qua rồi cái thời kỳ mà các chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc bị cho là lố bịch hay quê mùa. Giờ đây có rất nhiều những bạn trẻ và thanh niên của phương Tây rất mê cái phong cách Trung Hoa. Họ thích cách ăn mặc đến những thói quen ăn uống của quốc gia này. Về phía Tập Cận Bình, ngoài những hứa hẹn về đầu tư, về phát triển kinh tế cho các nước bạn, thì Bắc Kinh còn đưa ra cái hình ảnh của một đối tác quốc tế đáng tin cậy. Chẳng vậy mà trên hồ sơ Ukraine hay là Iran, thì phương Tây và kể cả Hoa Kỳ cùng muốn Trung Quốc can thiệp, khi thì là để can gián những tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine, lúc thì là để tiếp tay với Mỹ vì tự do an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Trong một thời gian rất ngắn, Trung Quốc đã trở thành một tiếng nói bảo vệ các quốc gia đang phát triển. Ở góc đài bên kia, ông Trump dùng đòn uy hiếp kể cả với các đồng minh thân thiết và những đối tác trung thành như là châu Âu, Canada hay Mexico. Tác giả bài báo mang tựa đề "Lần đầu tiên hình ảnh của Trung Quốc trong mắt thế giới tốt hơn so với của Hoa Kỳ" đã nhận định, xin trích, vốn liếng thiện cảm của Washington ngay cả tại những quốc gia dân chủ cũng đã bị bào mỏng.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
3: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine và thiên tai ở Nepal là các sự kiện đáng chú ý trên báo hôm nay.
0: Le Figaro điểm lại, sau 6 tháng chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran, Trung Đông đang bước vào một giai đoạn mới. Theo Mark Lange, chuyên gia đại học Georgetown, Trung Đông của Mỹ đã kết thúc. Cuộc chiến không đạt được mục tiêu quan trọng nhất là lật đổ chế độ Iran, trong khi ảnh hưởng của Washington suy giảm và các nước trong khu vực bắt đầu tìm kiếm những liên minh an ninh mới.
5: Trước chiến tranh thì trật tự khu vực dựa nhiều vào ưu thế quân sự của Mỹ và ý tưởng tập hợp Israel cùng các nước Ả Rập để đối đầu Iran. Nhưng cuộc chiến đã làm đảo lộn mô hình này. Các nước vùng vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, ngày càng nghi ngờ khả năng bảo vệ của Mỹ. Niềm tin ấy thật ra đã suy giảm từ lâu. Bước ngoặt lớn xảy ra khi Donald Trump quyết định cùng Israel tấn công Iran mà không tham khảo các đồng minh Ả Rập. Các nước vùng vịnh lo ngại trở thành mục tiêu trả đũa của Tehran, họ không còn hoàn toàn muốn phụ thuộc vào chiếc chù an ninh của Mỹ. Ả Rập Xê Út sau đó tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan bên ngoài khuôn khổ truyền thống do Mỹ lãnh đạo. Hợp tác quân sự, sản xuất vũ khí và phòng thủ chống drone cũng được đẩy mạnh. Đây có thể là bước đầu của một kiến trúc an ninh khu vực mới, vừa nhằm đối phó với Iran vừa giảm phụ thuộc vào Washington. Chiến tranh cũng làm suy yếu nghiêm trọng Hiệp định Abraham, vốn nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập. Ả Rập Xê Út tuyên bố chỉ bình thường hóa khi có lộ trình rõ ràng tiến tới việc thành lập nhà nước Palestine, điều mà chính phủ Netanyahu không hề muốn, nên triển vọng mở rộng các thỏa thuận Abraham gần như bị đình trệ.
0: Israel cũng bị cô lập hơn, chiến lược dựa chủ yếu vào sức mạnh quân sự sau ngày 7 tháng 10 năm 2023. không đạt được những mục tiêu lâu dài, Hamas vẫn tồn tại ở Gaza, Hezbollah vẫn duy trì khả năng phục hồi tại Liban, còn Israel thêm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel giảm mạnh, trong khi ngày càng nhiều chính trị gia Mỹ đặt câu hỏi về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Tel Aviv.
5: Trong khi đó, trục kháng chiến cho Iran xây dựng cũng chưa sụp đổ. Hezbollah vẫn còn lực lượng và vũ khí. Houthi tại Yemen tiếp tục gây sức ép ở Hồng Hải. Các lực lượng thân Iran ở Iraq cũng chưa hoàn toàn giải cháp. Bản thân Iran cũng không đạt được thắng lợi hoàn toàn. Nền kinh tế bị tàn phá. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có thể làm cho tăng bất mãn trong dân chúng, buộc chính quyền phải đàn áp. Nội bộ Tehran cũng chia rẽ. Sau khi không thể lật đổ chế độ Tehran bằng quân sự, Trump chuyển sang chiến tranh kinh tế. Tuy nhiên, Iran đã nhiều năm xây dựng nền kinh tế kháng chiến để giảm phụ thuộc bên ngoài, đồng thời vẫn quan hệ với Trung Quốc và Nga. Ả Rập Xê Út và các nước Ả Rập khác vì vậy chọn con đường thực dụng là vừa gây sức ép lên Iran, vừa duy trì liên lạc với nhiều phe phái trong chính quyền Tehran. Cuối cùng, vấn đề then chốt vẫn là eo biển Hormuz và tương lai cán cân quyền lực khu vực. Mỹ đã tiến hành chiến tranh để kiềm chế Iran, nhưng lại không thể loại bỏ ảnh hưởng của Tehran. Trung Đông đang chuyển từ một hệ thống phụ thuộc Mỹ sang một trật tự đa cực hơn, trong đó các nước đều tìm cách tự bảo đảm lợi ích của mình. Như nhà nghiên cứu Ali Vaid nhận xét, lựa chọn của Trump hiện nằm giữa một cuộc chiến không thể thắng và một nền hòa bình không thể chấp nhận. Đó chính là nghịch lý lớn nhất của Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh.
0: Trong bối cảnh căng thẳng, chuyến đi Nga của giám đốc CIA rất được các báo chú ý. Một phi cơ quân sự Mỹ cất cánh từ Riga, thủ đô Latvia hôm thứ Ba để đến Moscow, rồi quay lại trong đêm, theo dữ liệu của trang Flightradar 24. Theo Wall Street Journal và CBS, thì ông John Ratcliffe đến Moscow để cảnh báo chính quyền Nga về mọi mưu toan tấn công một nước thành viên NATO.
5: Tình báo Mỹ nghi ngờ Vladimir Putin tìm cách trắc nghiệm Liên minh Bắc Đại Tây Dương, có thể là tấn công tin học, chiến tranh đa diện hoặc xâm nhập trong thời gian ngắn vào các nước Baltic. Le Monde nhắc lại, người tiền nhiệm là William Burns từng đến Moscow vào cuối 2021 để cảnh báo Putin khi quân Nga tập trung xung quanh biên giới Ukraine vài tháng trước cuộc xâm lăng. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh dự trữ đạn dược phương Tây xuống thấp vì hai cuộc chiến Ukraine và Iran, nên Kremlin có thể coi là cơ hội để ra tay. Chuyến đi của giám đốc CIA giúp Washington trực tiếp truyền đạt cho Moscow cái giá phải trả nếu đối đầu với NATO. CBS cho biết Kiev đã được thông báo và yêu cầu ngưng oanh kích. Trong thời gian giám đốc CIA có mặt, Tổng thống Trump tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng, nói rằng đây là chuyến đi gần như thường lệ. Cả Washington và CIA đều từ chối bình luận, nhưng Tổng thống Litva nói rằng mục đích là giảm căng thẳng địa chính trị trong khu vực và mang tính tích cực. Phát ngôn viên Kremlin xác nhận giám đốc CIA có tiếp xúc với tình báo Nga nhưng không gặp Putin. Tuy nhiên, NATO không phải là chủ đề duy nhất. John Kaplan còn nêu ra chiến tranh Iran và tù nhân Mỹ ở Nga.
0: Cũng liên quan đến Trung Đông nhưng tại Gaza, Liberation cho biết hàng ngàn cáo phó của Hamas và thánh chiến Hồi giáo từ vài tháng qua đã tiết lộ đến mấy chục người được cho là nhà báo thiệt mạng vì quân đội Israel không đúng sự thật. Thực tế họ là thành viên nhánh vũ trang của các nhóm khủng bố này.
5: Chẳng hạn trường hợp Mohammed Sajjankun, 28 tuổi, được cho là phóng viên của hãng Smart Media đã bị chết trong những giờ đầu tiên khi Israel đáp trả vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm 1.200 người thiệt mạng. Tên anh ta nhanh chóng được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ và Phóng viên Không Biên giới RSF ghi vào danh sách các nhà báo bị quân đội Israel sát hại ở Gaza. Nhiều phương tiện truyền thông khác đưa tin, trong đó có Liberation. 2.5 năm sau khi chết, khuôn mặt Mohammad Jagun xuất hiện trên một kênh telegram tuyên truyền của lữ đoàn Al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, vinh danh chiến binh thánh chiến tử đạo. Video cho thấy anh ta mặc đồ thay và đeo súng trong một đường hầm hay đang tập trận, nói lời vĩnh biệt với gia đình. 2 tháng sau, RSF rút tên cùng với 2 nhà báo khác, nhưng vẫn còn trong danh sách của CPJ và FEJ. Sau ngưng bắn, Al-Qassam và Thánh chiến Hồi giáo đăng tải mấy trăm cáo phó của những chiến binh tử đạo kèm theo tên và chức vụ, nhưng không ghi rõ lý do. Khi nghiên cứu các cáo phó này, người ta thấy rằng các thành viên khủng bố này còn là giáo viên, bác sĩ, luật sư, cầu thủ và nhà báo. Một trách nhiệm của Liberation nhận ra có 46 thành viên Hamas và Thánh chiến Hồi giáo ban đầu được cho là phóng viên. Còn theo một nhà nghiên cứu khác thì con số nhà báo kim chiến binh vượt quá 65.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Lạc Hòa quan tâm đến những thương nhân Nga bị phá sản vì các vụ oanh kích của Kiev, hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ bị mất trắng số hàng trong kho. Và theo nhà kinh tế Sergei Guriev trên trang Medusa, thì đây là đòn mạnh mẽ, giáng vào cảm giác của người Nga là mọi việc vẫn bình thường.
5: Sau khi tấn công Wildberries, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga, từ tháng 7, Ukraine nhắm vào Ozon, sàn thương mại trực tuyến lớn thứ nhì. Người Nga mua đủ mọi thứ từ hai trang này. Có đến 7 trên 10 tổng kho của Wildberries đã bị phá hủy. Và hôm 24 tháng 8, Ukraine đánh vào 3 kho hàng của Ozon. Theo ước tính của nhà kinh tế Boris Kozlovsky, thì Wildberries thiệt hại trên 10 tỷ euro, trong đó trực tiếp từ 2 tới 3 tỷ, số còn lại là các nhà buôn nhỏ. Nhà nước phải trợ giúp Wildberries và Ozon vì các ông chủ thân cận với Kremlin. Một kênh Telegram cho biết trong số các cổ đông của Wildberries có chánh văn phòng tổng thống và cố vấn truyền thông Kremlin. Về phần Ozon thì một phần công ty này thuộc sở hữu của doanh nhân Yuri Kovalchuk, bạn thân của Putin. Nhà nước thông báo hoãn đóng thuế cho các thương nhân nhưng chỉ là muối bỏ biển. Các doanh nhân nhỏ chỉ được hỗ trợ từ 20 tới 400 euro. Những vụ oanh kích này ảnh hưởng đến tinh thần người dân những thành phố nhỏ. Hơn nữa, nạn thiếu xăng khiến việc di chuyển càng khó khăn. Một số người hoảng sợ đã đặt mua máy phát điện và máy lọc nước vì lo Ukraine sẽ đánh vào mạng lưới sưởi ấm trong mùa đông tới. Sergei Gurev nhận xét, tại Nga người dân không thể biểu tình nhưng tâm trạng bất bình thấy rõ trên các mạng xã hội. Các quan chức cao cấp Nga bắt đầu khẳng định đã đến lúc kết thúc chiến tranh.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My. Sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiềng ba chân về chiến lược an ninh ở Đông Bắc Á hay không?
2: Tạp chí tiêu điểm.
6: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiềng ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
7: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
8: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
6: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á. Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong-un đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
9: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
6: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
7: Đặc
8: biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
6: Chuyên gia Marianne Perron-Doise, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
10: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
11: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc. Hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
6: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
10: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
11: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
12: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc?
13: Tạp chí xã hội.
14: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành trái trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân, mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
12: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
14: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn.

0: trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
0: Cũng theo John Hap, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc, như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ, và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
2: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
0: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt. Ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng một năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng. Hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009 sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%. Tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích những biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
2: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
0: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trả sai thành sái trả. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công từ Seoul đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. lũ quét kinh hoàng.

Tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Bình thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu, 28 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 27 tháng 8 năm 2026. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, hơn 360 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích sau khi một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống một con sông ở dãy Himalaya vào hôm qua, gây ra lũ quét tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc.
1: Hiện đã có 359 người được xác nhận tử vong bên phía Nepal và 3 người bên phía Trung Quốc. Số người thiệt mạng rất có thể sẽ tăng thêm do còn hàng trăm người mất tích ở cả hai bên Nepal và bên Tây Tạng Trung Quốc. Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, thì số người mất tích ở Tây Tạng là 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Bên Nepal, số công dân nước ngoài bị mất tích là hơn 650 người, đến từ hơn 20 quốc gia, đồng nhất là Ấn Độ, 288 người. Tại Nepal, nhiều trực thăng đã được huy động để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích và vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến hàng nghìn người đang bị cô lập sau thảm họa. Hai huyện Rasuwa và Nuwakot thuộc diện nghèo nhất Nepal là những khu vực bị tác động nặng nề nhất. Nhiều người dân đã mất nhà cửa cũng như kế sinh nhai sau thảm họa. Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giải ngân hơn 1 triệu euro để hỗ trợ các đội cứu hộ và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng. Tommaso Della Longa, phát ngôn viên của tổ chức cho biết.
2: Trước mắt, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Chúng tôi đã phân phát bạt tre, nệm, túi sơ cứu và hỗ trợ về y tế. Vì vậy, cần trang bị cho các đội cứu trợ những phương tiện, thiết bị cần thiết để họ có thể giúp đỡ những người dân bị tác động bởi thiên tai. Đồng thời cũng cần khôi phục mối liên kết gia đình, tức là bảo đảm cho các gia đình bị chia cắt được đoàn tụ trở lại. Chúng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn tiếp theo, bởi đây không chỉ là một hoạt động cứu trợ khẩn cấp, mà còn là một chương trình ứng phó trong chung và dài hạn. Chương trình này rất có thể sẽ bao gồm hỗ trợ tài chính, thay vì mọi người nhận một gói hàng giống nhau, họ sẽ nhận được một khoản tiền như nhau, sau đó tùy theo những ưu tiên của từng gia đình, sẽ tự quyết định cách sử dụng khoản tiền đó. How to use
0: that money? Dựa trên những hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs cung cấp, các chuyên gia cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ việc một khối băng ở phần dưới của sông băng bị tách ra, sau đó rơi xuống đáy thung lũng ở độ cao thấp hơn vài trăm mét, kéo theo một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống hạ lưu. Đây không phải là sự cố đơn lẻ, bởi vùng Nam Á đã liên tục hứng chịu lũ lụt từ nhiều năm qua, theo giải thích của thông tin viên trong khu vực Emmanuel Derville từ New Delhi.
3: Tandis que les forêts brûlent en Europe, l'Asie du Sud est en proie aux inondations.
2: Trong khi các khu rừng châu Âu đang bốc cháy, thì Nam Á lại phải hứng chịu lũ lụt. Trước tiên là khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan nằm ở phía tây dãy Himalaya, hứng chịu lũ lụt vào tháng 7. Bang Himachal Pradesh của Ấn Độ cũng nằm trong khu vực này, cũng bị những trận lũ tương tự. Hậu quả là hơn 200 người thiệt mạng trong vòng 2 tháng. Còn tại Assam, một khu vực ở miền đông Ấn Độ, lũ lụt đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng trong 5 tuần qua. Tất cả những khu vực này đều có các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, nơi còn được mệnh danh là tháp nước của châu Á. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng. Tại dãy Himalaya và vùng Hindu Kush lân cận, các sông băng đã giảm 12% diện tích trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2020. Khi kết hợp với mùa mưa, quá trình tan băng làm gia tăng tình trạng xói mòn, làm tăng lưu lượng nước của các con sông và mực nước trong các hồ băng. Trong 20 năm qua, lũ lụt đã xảy ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn về nhân mạng.
3: Emmanuel Derville, New Delhi RFI.
1: liệu hồ sơ Ukraine sẽ có tiến triển sau chuyến thăm Moscow của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA John Ratcliffe hay không? Khả năng này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra khi trả lời phỏng vấn ngày hôm qua. Chuyến đi hiếm hoi đến Moscow của một giám đốc CIA được ông Donald Trump đánh giá là gần như bình thường sau khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc trao đổi giữa cơ quan tình báo của hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngầm xác nhận chuyến đi Moscow của giám đốc CIA là để tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và không liên quan đến Iran hoặc những mối đe dọa của Nga đối với NATO. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Mỹ như The Wall Street Journal và CBS News cho biết mục đích chính của chuyến công du là cảnh báo Nga không được tấn công các nước thành viên NATO, trong bối cảnh tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Putin có thể trách nhiệm NATO bằng một cuộc tấn công hạn chế trong vài năm tới. Theo nhiều nguồn tin của CBS News, thì ông Ratcliffe cũng đã thảo luận với Nga về cuộc chiến với Iran, cảnh báo về các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại cho giao thông hàng hải. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét các phương án điều động lực lượng Mỹ tại châu Âu. Theo tài liệu được Reuters tham khảo, thì cho đến ngày 6 tháng 11, 4 phương án sẽ được đề xuất với Bộ trưởng Peter Hegseth, sớm hơn hạn chót là tháng 12. Trước đó, các đồng minh châu Âu trong NATO lo ngại quá trình đánh giá 6 tháng một lần được Mỹ thông báo hồi tháng 6 có thể sẽ dẫn đến việc giảm mạnh số lượng quân nhân Mỹ tại châu Âu, hiện tại là khoảng 80.000 người và tác động đến những nước châu Âu không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông. Trong khi đó, Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cảnh báo các mối đe dọa mới sau vụ drone xâm nhập sân bay Leipzig của Đức.
2: Pháp đang đánh giá khả năng xảy ra các vụ tấn công nhắm vào những doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig của Đức hồi đầu tháng 8. Theo thông báo hôm qua của lãnh đạo cơ quan tình báo nội địa Pháp, bà Céline Berton, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa DGSI, cơ quan phản gián của Pháp, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp xin trích. Việc phát hiện tại Leipzig một drone mang chất nổ mà theo mọi dấu hiệu dường như drone nhắm vào một máy bay hỗ trợ quân đội Ukraine là một tín hiệu cho thấy chúng ta phải tính đến khả năng xảy ra những hành động trực tiếp hơn, bạo lực hơn trên lãnh thổ Pháp. Hết lời dẫn. Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cho biết là những mối đe dọa như vậy trước mắt chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ của Pháp. Nhưng rộng hơn, tất cả các lĩnh vực chiến lược, trong đó có năng lượng và thông tin liên lạc, đều có thể trở thành mục tiêu. Không nói rõ ai bị tình nghi đứng sau âm mưu tấn công, nhưng theo bà Berton, có sự gia tăng theo cấp số nhân các mối đe dọa hỗn hợp gồm xâm nhập mạng và các hành động bạo lực do các lực lượng ủy nhiệm tại địa phương thực hiện kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Fabien Mandon tiếp tục cảnh báo rằng Pháp đang tụt hậu so với các đối thủ tiềm tàng trong việc phát triển các drone giá rẻ, cũng như những hệ thống phòng thủ cần thiết để phối phó với các cuộc tấn công bằng drone với số lượng lớn. Ngày 4 tháng 8, sân bay Leipzig của Đức, một drone mang chất nổ đã được phát hiện gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine, được sử dụng để chở các trang thiết bị quân sự. Sân bay Leipzig là một trung tâm vận chuyển hàng hóa và hậu cần mà NATO và hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine sử dụng.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm qua thông báo đã đạt được một số thỏa thuận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, trong đó có vấn đề phân chia các nguồn thu liên quan đến hoạt động hàng hải, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ cản trở việc hoàn tất các thỏa thuận này.
4: Theo Reuters, thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên giao dịch, có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 16 ngày qua. Cho dù một nguồn tin cấp cao của Iran vào ngày hôm qua cho biết đôi bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng, Iran và Oman là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục thảo luận về các chi tiết sau cuộc họp của hai ngoại trưởng hôm 25 tháng 8 tại Tehran. Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Qatar thì đã đến Tehran vào ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề eo biển Hormuz và cố gắng khôi phục tiến trình ngoại giao vốn đã bị đình trệ sau 6 tháng xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong khi đó, một con tàu đã bị trúng một vật thể không xác định gây ra hỏa hoạn trên tàu trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, theo thông báo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh. Đám cháy sau đó đã được dập tắt, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Tuy nhiên không rõ con tàu nói trên đăng ký tại quốc gia nào và đang di chuyển theo hướng nào. Tối hôm qua, một quan chức cấp cao Iran cho biết là lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran đang khiến nước này không thể nhập khẩu xăng, trong khi sản lượng trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.
1: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về mạng lưới điện, cấm mua và lắp đặt các thiết bị nhập từ những quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí. Dù sắc lệnh của Tổng thống không nêu đích danh nước nào, nhưng đây được xem như một hành động rõ ràng của chính quyền Donald Trump nhắm vào Bắc Kinh. Nhà Trắng nói với hãng tin AFP rằng mục tiêu là bảo vệ lưới điện và các hệ thống điện của Mỹ. Theo dự kiến thì các quy định thực thi sắc lệnh dự kiến sẽ được ban hành muộn nhất là sau 120 ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump viện dẫn sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hoạt động sản xuất quốc phòng, những yếu tố đã làm gia tăng nhu cầu điện của Mỹ. Các thiết bị nằm trong diện bị hạn chế gồm máy biến áp, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ bằng pin và các thiết bị điều khiển công nghiệp, cũng như các phần mềm và hệ thống truy cập từ xa. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ có thể áp đặt các điều kiện đối với những thiết bị đã được lắp đặt cho đến khi chúng bị tháo dỡ. Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng cấm mua hoặc lắp đặt các thiết bị của các nhà cung cấp thuộc một quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí hoặc trừng phạt về giao thương vũ khí. Trong danh sách các nước đó, chỉ có Trung Quốc là xuất khẩu sang Mỹ các thiết bị về mạng lưới điện. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ vào cuối tháng 7 vừa qua đã hạn chế nhập khẩu các bộ biến tần nước ngoài sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra một quyết định tương tự hồi tháng 5. Tuy vậy, một phân tích của Bộ Năng lượng Mỹ được công bố hồi tháng 1 năm nay sau khi kiểm tra 30 bộ biến tần của Trung Quốc đã kết luận rằng không có bằng chứng xác đáng là những bộ biến tần này che giấu các thiết bị độc hại.
5: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang gia tăng mạnh hoạt động của tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu khoa học và các tàu chính phủ quanh Đài Loan trong bối cảnh vẫn tiếp tục gây sức ép với hòn đảo. Theo số liệu của lực lượng tuần duyên Đài Loan được hãng tin Pháp AFP trích dẫn ngày hôm qua. Xin lỗi quý vị, ngày hôm nay thì có tới 244 tàu Trung Quốc được phát hiện quanh Đài Loan trong tháng 7, mức cao kỷ lục.
2: Trong 21 ngày đầu tháng 8, Đài Loan tiếp tục phát hiện thêm 152 tàu, trong đó khoảng 60% là tàu hải cảnh, còn lại chủ yếu là tàu nghiên cứu và tàu chính phủ. Số liệu này không bao gồm tàu chiến Trung Quốc. Đài Loan cho rằng hoạt động ngày càng dày đặc của các tàu Trung Quốc đang khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt, các tàu nghiên cứu có thể đang thu thập dữ liệu về địa hình đáy biển, dòng chảy và điều kiện dưới nước để phục vụ tác chiến chống tàu ngầm trong trường hợp xảy ra xung đột. Chuyên gia Ryan Martinson thuộc trường Hải chiến Mỹ cho biết hoạt động của các tàu nghiên cứu Trung Quốc quanh Đài Loan hiện có quy mô lớn chưa từng có. Những dữ liệu thu thập từ các hoạt động dân sự có thể được chia sẻ với quân đội và hỗ trợ lực lượng hải quân Trung Quốc trong tác chiến. Giới chuyên gia nhận định những hành động này nằm trong khuôn khổ chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh, tức là gia tăng sự hiện diện và sức ép nhưng chưa vượt qua ngưỡng xung đột quân sự. Đài Loan lo ngại những hoạt động này có thể tạo tiền đề cho các kịch bản nghiêm trọng hơn, bao gồm phong tỏa hoặc kiểm soát hoạt động hàng hải quanh hòn đảo.
5: Trở lại với thời sự Mỹ nhưng về mạng xã hội, tập đoàn Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, vào hôm qua đã đạt thỏa thuận với 51 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ sau khi bị khoảng 30 bang kiện về những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Theo thỏa thuận, Meta sẽ chi 17 tỷ đô la để dàn xếp các vụ kiện và cam kết thay đổi cách thức vận hành của các nền tảng của mình tại Mỹ. Thời gian sử dụng Instagram và Facebook cộng lại sẽ được giới hạn ở mức 2 giờ mỗi ngày đối với thanh thiếu niên. Meta từ lâu nay bị chỉ trích vì chiến lược thu hút sự chú ý của người dùng trẻ tuổi và giữ họ ở lại trên các mạng xã hội lâu nhất có thể. Theo thỏa thuận mới, nhiều biện pháp mà các chuyên gia y tế đề xuất sẽ được áp dụng để thanh thiếu niên không sử dụng mạng xã hội quá mức, theo tường thuật của thông tin viên Vincent Sorio từ Washington.
6: Nếu
2: phải nêu bật một trong những biện pháp mà Meta dự kiến áp dụng, Darja Georgievic, bác sĩ tâm thần và chuyên gia về tương tác trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số tại Stanford, thì đó là việc ẩn số lượt thích, tức là các like, trên các bài đăng của thanh thiếu niên. Theo kế hoạch này, Instagram sẽ mặc định vô hiệu hóa tính năng này đối với người dùng dưới 18 tuổi, bởi nó có những tác động rất tiêu cực. Georgievic nói xin trích, điều này tạo ra rất nhiều sự bất an và lo âu liên quan đến việc tìm kiếm sự công nhận trên mạng xã hội thông qua những bức ảnh và bình luận của người dùng. Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp trầm cảm được ghi nhận. Thực tế là các em luôn so sánh mình với những người đồng trang lứa và điều đó dẫn đến các tác động tiêu cực về mặt tâm lý, hết lời dẫn. Hạn chế tin nhắn thông báo vào ban đêm, giới hạn thời gian sử dụng đều là những biện pháp tích cực. Nhưng Darja Georgievic nhấn mạnh một điểm then chốt, Meta có khả năng nhưng không muốn làm, đó là cung cấp những nội dung phù hợp với độ tuổi của người dùng. Georgievic nói tiếp, xin trích, thực sự cần phải điều chỉnh để thuật toán dành cho người dùng 12 tuổi phải khác xa so với thuật toán dành cho người dùng 25 tuổi. Theo bà, các nghiên cứu cho thấy mạng xã hội cũng có thể mang lại những lợi ích cho việc duy trì và xây dựng các mối quan hệ xã hội, miễn là người dùng và gia đình họ chủ động kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội.
7: Vincent Sorio, Washington DC.
5: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày hôm qua, hàng chục nghìn người đã được sơ tán. Bão Soden được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Soden đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm hôm qua, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Nara, còn gọi là bão số 4, nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, cảnh sát điện Capitol bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện một chiếc máy chém ở phía sau xe bán tải đỗ trái phép gần Quốc hội và tối cao Pháp viện. Nghi phạm tên là Phelan Tâm Duy Lê, 35 tuổi, đến từ bang California, bị bắt vào hôm qua với cáo buộc vận chuyển vũ khí nguy hiểm. Người này đã lái xe từ California đến thủ đô Washington. Cảnh sát đang điều tra động cơ, trong khi anh trai của Phelan cho rằng chiếc máy chém có thể là biểu tượng thể hiện phản đối chính trị.
5: Nghị viện Đài Loan vào hôm nay thông qua ngân sách 7,6 tỷ đô la chế tạo drone nội địa. Ngân sách được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một nghị sĩ của Quốc dân đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng công nghệ Trung Quốc để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định.
1: Nhiều cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài bị Iran liệt vào danh sách mục tiêu quân sự trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày hôm qua có kênh BBC tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Farda. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Mỹ và Israel. BBC tiếng Ba Tư và Iran International có trụ sở ở London từng bị Tehran coi là tổ chức khủng bố năm 2022.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Pháp và Ả Rập Xê Út đã ký 21 thỏa thuận biên bản ghi nhớ tổng trị giá khoảng 7 tỷ euro trong chuyến công du Paris của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Paris đánh giá cao sự kiện này do ông hiếm khi rời Ả Rập Xê Út. Việc Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman chọn Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ hơn một năm nay cho thấy Riyadh muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác nhưng không ảnh hưởng đến liên minh chiến lược với Mỹ. Cuộc chiến với Iran do Mỹ và Israel khởi xướng vào cuối tháng 2 năm nay được xem là chất xúc tác thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa Ả Rập Xê Út và Pháp. Sau 6 tháng chiến tranh, các nước quân chủ vùng vịnh nhận thấy những giới hạn trong cam kết của Mỹ. Tâm lý chung trong khu vực là mức độ đóng góp của Mỹ vào việc bảo vệ và phòng thủ cho các nước vùng vịnh sẽ khó trở lại như trước, theo nhận định với hãng tin Pháp của bà Yasmin Farouk, giám đốc về dự án vùng vịnh và bán đảo Ả Rập tại tổ chức nhóm khủng hoảng quốc tế. Trong bối cảnh đó, Riyadh muốn đa dạng hóa đối tác, tìm kiếm một đối tác đủ mạnh, có khả năng giữ khoảng cách nhất định với Mỹ trong một số hồ sơ mà không phá vỡ liên minh với Washington. Pháp đáp ứng được nhu cầu này nhờ vị thế cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là điều không hề nhỏ, theo đánh giá của bà Camille Lons, phó giám đốc văn phòng Paris của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu. Paris cũng có lập trường tương đối độc lập với Washington trong nhiều vấn đề về Trung Đông, thể hiện qua việc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine, chỉ trích một số hoạt động của Israel ở Cisjordania và Liban, đồng thời phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông. Paris và Riyadh đã nhấn mạnh mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn về tình hình Liban, Syria và an ninh Trung Đông, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các lực lượng vũ trang Liban. Cho dù Mỹ vẫn giữ vai trò không thể thiếu ở Trung Đông, Paris và Riyadh đang hướng tới một quan hệ đối tác có thể phần nào lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại, nhưng vẫn dựa trên những năng lực và vai trò còn lại của Hoa Kỳ. Triển vọng hợp tác Pháp-Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều vào việc Paris và các nước châu Âu có sẵn sàng gánh vác những rủi ro, chi phí chính trị lớn hơn tại khu vực và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp tại Trung Đông hay không. Nhận định của chuyên gia Farouk cũng cho thấy châu Âu vẫn còn khá thụ động trong nhiều hồ sơ khu vực. Bên cạnh an ninh, Pháp còn phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế của Riyadh trong khuôn khổ tầm nhìn 2030. Kế hoạch do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng năm 2016 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia hiện đại và tự tin, theo đánh giá của chuyên gia Hessam Al-Ghannam. Thế mạnh của Pháp về công nghiệp, công nghệ, quốc phòng được thể hiện qua các hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực được ký ngày 24 tháng 8. Về phía Pháp, tăng cường quan hệ với Riyadh giúp Paris đa dạng hóa các mạng lưới đối tác tại vùng vịnh, tránh bỏ hết trứng vào một giỏ sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một đồng minh và đối tác quan trọng của Pháp nhưng vẫn duy trì quan hệ với Iran, bị chỉ trích về việc gây bất ổn tại Sudan, quốc gia châu Phi đang bị chiến tranh tàn phá và về một số vấn đề trong khu vực. Cuộc chiến Mỹ-Iran cũng tạo điều kiện thuận lợi để Paris và Riyadh xích lại gần nhau mà không bị nhiều chỉ trích. Pháp ưu tiên thúc đẩy quan hệ thực dụng với Riyadh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Điện Élysée khẳng định khi thu hút các dự án, Pháp không có ý định lên lớp hay dạy bảo đối tác, cho dù Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vẫn bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và thường xuyên bị chỉ trích về tình hình nhân quyền tại Ả Rập Xê Út. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiểng ba chân về chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới.
2: Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế. Thưa quý thính giả, đấy không phải là khẩu hiệu tuyên truyền của Bắc Kinh, mà là kết luận được Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center có trụ sở tại Washington đã đưa ra. Theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố hôm 15 tháng 7 vừa rồi, thì hình ảnh của nước Mỹ tự do lại không bằng so với của Trung Quốc. Xét về mức độ đáng tin cậy thì Tổng thống siêu cường số 1 thế giới là ông Donald Trump lại thua hẳn so với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần đầu tiên từ gần 20 năm qua, Trung Quốc có cái hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt thế giới. Bắc Kinh dùng chiêu bài kinh tế và quyền lực mềm để chinh phục cảm tình của cộng đồng quốc tế. Còn Washington thì với chủ trương America First, dùng thuế hải quan tấn công toàn cầu, quay lưng lại với các đồng minh, lao vào một cuộc xung đột vũ trang với Iran với hậu quả bất ngờ là khóa một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của thế giới. Đó là những yếu tố làm mất niềm tin của thế giới vào Hoa Kỳ.
0: Điểm qua về chênh lệch giữa Mỹ và Trung Quốc về mức độ tin cậy của mỗi bên trong mắt bạn bè thế giới. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Laura Silver, Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ lưu ý, lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, thiện cảm dành cho Trung Quốc cao hơn so với cho Hoa Kỳ. Trong số hơn 41.000 người thuộc 36 quốc gia, Việt Nam không có tên trong danh sách được tham khảo ý kiến. 46% có cái nhìn tích cực về quê hương của Mao Trạch Đông. Mỹ bị thua đúng 10 điểm, ngay cả những quốc gia tự do, dân chủ và thân thiện nhất với Mỹ như Canada, hào quang của Washington cũng đã bị Bắc Kinh lấn át.
2: Năm 2023, có đến 57% người Canada tin tưởng vào nước Mỹ tự do, vào đối tác thương mại và cũng là đồng minh quan trọng nhất của mình trong chưa đầy 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Tỷ lệ tín nhiệm đó rơi xuống còn có 33%. Cùng thời kỳ, hình ảnh của Trung Quốc được cải thiện trong mắt người dân Canada. Giờ đây có đến 44% những người được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc thay vì 14% như trước đây. Trong số 10 quốc gia được Pew tham khảo ý kiến tin tưởng nhất vào Trung Quốc thì có đến 7 quốc gia châu Á, trong đó gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và Bangladesh. Trái lại thì Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, đây là những nơi mà uy tín của Washington vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách đã bị thu hẹp lại so với cuộc khảo sát trước đây được thực hiện năm 2023. Đối với châu Âu, những đồng minh truyền thống của Mỹ thì có hơn 10 quốc gia có cái nhìn tích cực hơn về Trung Quốc so với Hoa Kỳ, ngay cả những cột trụ trong Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO như là Anh, Pháp, Đức hay Ý, Hà Lan v.v. thì thăm dò mới nhất của Pew Research Center cũng cho thấy là Bắc Kinh chiếm lợi thế. Tại Đức chẳng hạn, có đến 33% những người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Trung Quốc và chỉ có 27% vẫn tin tưởng vào Hoa Kỳ.
0: Pew Research Center đưa ra nhiều yếu tố giải thích uy tín của Trung Quốc tăng lên nhanh trong thời gian gần đây, nhưng câu hỏi là với cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đã cải thiện hình ảnh của quốc gia độc tài cộng sản hay do chính sách đối ngoại của Washington trong thời gian gần đây gây lo ngại?
2: Xin trả lời câu hỏi này bằng những câu hỏi tiếp theo, đó là làm thế nào để mở rộng ảnh hưởng, để tô điểm hình ảnh của nước Mỹ? Khi mà một trong những quyết định đầu tiên của Tổng thống Trump khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025 là dẹp bỏ USAID, chương trình viện trợ của Mỹ dành cho các nước nghèo. Năm 2024 chẳng hạn, chương trình này có cái ngân sách 43 tỷ đô la dành để giúp đỡ 120 nước trên thế giới, từ Ukraine cho đến Afghanistan, từ Bangladesh đến dân cư ở dải Gaza. Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Council on Foreign Relations Hoàng Ngạn Trung xem đây là một món quà đầu tiên mà Donald Trump đã tặng không cho Tập Cận Bình, giúp cho Bắc Kinh tô điểm hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè thế giới. Làm thế nào để duy trì ảnh hưởng khi mà trong một sớm một chiều, nước Mỹ tự do của ông Trump bị tắt tiếng, những đài phát thanh lâu đời và uy tín nhất của Mỹ như là VOA chẳng hạn đã bị đóng cửa, cùng lúc thì Tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới đòi đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ, đòi chiếm bán đảo Greenland của Đan Mạch, đòi biến dải Gaza của người Palestine thành những khu nghỉ dưỡng sang trọng sau khi mà người Palestine được đưa đi nơi khác định cư, rồi rút luôn cả nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Làm thế nào để cộng đồng quốc tế vẫn có cái nhìn thân thiện về ông Trump và Hoa Kỳ khi mà chủ nhân Nhà Trắng dùng đòn thuế quan để tuyên chiến với toàn cầu? Làm thế nào để những đồng minh châu Á vẫn tin tưởng vào Mỹ khi vì chiến dịch quân sự Epic Fury Donald Trump khởi động mà eo biển Hormuz gần như là bị phong tỏa từ nửa năm qua và hóa đơn dầu khí của Nhật Bản tăng cao đến mức chóng mặt? Thế còn New Delhi thì bị dọa là nếu mà không mua dầu của Mỹ để thay thế dầu của Nga thì hàng của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ bị đánh thuế 100%. Nhà báo độc lập Pierre-Antoine Denis trên tờ báo mạng Asialist ghi nhận, có lẽ ông Tập Cận Bình đã không ngờ được trước ngần ấy những sáng kiến của Donald Trump để hủy hoại cái hình ảnh của nước Mỹ. Điều đáng tiếc ở đây, theo tác giả bài viết, là tất cả những hành vi chà đạp nhân quyền của Bắc Kinh nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhắm vào giới bảo vệ dân chủ ở Hồng Kông, cũng như là cái chính sách kiểm duyệt và đàn áp nhắm vào các công dân Trung Quốc tại Hoa Lục, như thế đã hoàn toàn bị lãng quên.
0: Khảo sát của Trung tâm Mỹ Pew vừa công bố cũng cho thấy là ngay cả tại một số các quốc gia dân chủ phương Tây, công luận có vẻ tin vào Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là vào Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là do Bắc Kinh giỏi tuyên truyền, khéo thu phục lòng dân hay đơn giản chỉ vì Mỹ vụng về và quyền lực mềm của Washington không còn sức thu hút.
2: Theo Pierre-Antoine Donnet thì cả hai yếu tố này đều đúng cả, bởi vì Bắc Kinh đã mất rất nhiều những công sức để tô điểm hình ảnh của mình. Đã qua rồi cái thời kỳ mà các chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc bị cho là lố bịch hay quê mùa. Giờ đây có rất nhiều những bạn trẻ và thanh niên của phương Tây rất mê cái phong cách Trung Hoa. Họ thích cách ăn mặc đến những thói quen ăn uống của quốc gia này. Về phía Tập Cận Bình, ngoài những hứa hẹn về đầu tư, về phát triển kinh tế cho các nước bạn, thì Bắc Kinh còn đưa ra cái hình ảnh của một đối tác quốc tế đáng tin cậy. Chẳng vậy mà trên hồ sơ Ukraine hay là Iran, thì phương Tây và kể cả Hoa Kỳ cùng muốn Trung Quốc can thiệp, khi thì là để can gián những tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine, lúc thì là để tiếp tay với Mỹ vì tự do an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Trong một thời gian rất ngắn, Trung Quốc đã trở thành một tiếng nói bảo vệ các quốc gia đang phát triển. Ở góc đài bên kia, ông Trump dùng đòn uy hiếp kể cả với các đồng minh thân thiết và những đối tác trung thành như là châu Âu, Canada hay Mexico. Tác giả bài báo mang tựa đề "Lần đầu tiên hình ảnh của Trung Quốc trong mắt thế giới tốt hơn so với của Hoa Kỳ" đã nhận định, xin trích, vốn liếng thiện cảm của Washington ngay cả tại những quốc gia dân chủ cũng đã bị bào mòn.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
3: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine và thiên tai ở Nepal là các sự kiện đáng chú ý trên báo hôm nay.
0: Le Figaro điểm lại, sau 6 tháng chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran, Trung Đông đang bước vào một giai đoạn mới. Theo Mark Lange, chuyên gia đại học Georgetown, Trung Đông của Mỹ đã kết thúc. Cuộc chiến không đạt được mục tiêu quan trọng nhất là lật đổ chế độ Iran, trong khi ảnh hưởng của Washington suy giảm và các nước trong khu vực bắt đầu tìm kiếm những liên minh an ninh mới.
5: Trước chiến tranh thì trật tự khu vực dựa nhiều vào ưu thế quân sự của Mỹ và ý tưởng tập hợp Israel cùng các nước Ả Rập để đối đầu Iran. Nhưng cuộc chiến đã làm đảo lộn mô hình này. Các nước vùng vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, ngày càng nghi ngờ khả năng bảo vệ của Mỹ. Niềm tin ấy thật ra đã suy giảm từ lâu. Bước ngoặt lớn xảy ra khi Donald Trump quyết định cùng Israel tấn công Iran mà không tham khảo các đồng minh Ả Rập. Các nước vùng vịnh lo ngại trở thành mục tiêu trả đũa của Tehran, họ không còn hoàn toàn muốn phụ thuộc vào chiếc chù an ninh của Mỹ. Ả Rập Xê Út sau đó tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan bên ngoài khuôn khổ truyền thống do Mỹ lãnh đạo. Hợp tác quân sự, sản xuất vũ khí và phòng thủ chống drone cũng được đẩy mạnh. Đây có thể là bước đầu của một kiến trúc an ninh khu vực mới, vừa nhằm đối phó với Iran vừa giảm phụ thuộc vào Washington. Chiến tranh cũng làm suy yếu nghiêm trọng Hiệp định Abraham, vốn nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập. Ả Rập Xê Út tuyên bố chỉ bình thường hóa khi có lộ trình rõ ràng tiến tới việc thành lập nhà nước Palestine, điều mà chính phủ Netanyahu không hề muốn, nên triển vọng mở rộng các thỏa thuận Abraham gần như bị đình trệ.
0: Israel cũng bị cô lập hơn, chiến lược dựa chủ yếu vào sức mạnh quân sự sau ngày 7 tháng 10 năm 2023. không đạt được những mục tiêu lâu dài. Hamas vẫn tồn tại ở Gaza, Hezbollah vẫn duy trì khả năng phục hồi tại Liban, còn Israel thêm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel giảm mạnh, trong khi ngày càng nhiều chính trị gia Mỹ đặt câu hỏi về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Tel Aviv.
5: Trong khi đó, trục kháng chiến cho Iran xây dựng cũng chưa sụp đổ. Ebola vẫn còn lực lượng và vũ khí. Houthi tại Yemen tiếp tục gây sức ép ở Hồng Hải. Các lực lượng thân Iran ở Iraq cũng chưa hoàn toàn giải cháp. Bản thân Iran cũng không đạt được thắng lợi hoàn toàn. Nền kinh tế bị tàn phá. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có thể làm gia tăng bất mãn trong dân chúng, buộc chính quyền phải đàn áp. Nội bộ Tehran cũng chia rẽ. Sau khi không thể lật đổ chế độ Tehran bằng quân sự, Trump chuyển sang chiến tranh kinh tế. Tuy nhiên, Iran đã nhiều năm xây dựng nền kinh tế kháng chiến để giảm phụ thuộc bên ngoài, đồng thời vẫn quan hệ với Trung Quốc và Nga. Ả Rập Xê Út và các nước Ả Rập khác vì vậy chọn con đường thực dụng là vừa gây sức ép lên Iran, vừa duy trì liên lạc với nhiều phe phái trong chính quyền Tehran. Cuối cùng, vấn đề then chốt vẫn là eo biển Hormuz và tương lai cán cân quyền lực khu vực. Mỹ đã tiến hành chiến tranh để kiềm chế Iran, nhưng lại không thể loại bỏ ảnh hưởng của Tehran. Trung Đông đang chuyển từ một hệ thống phụ thuộc Mỹ sang một trật tự đa cực hơn, trong đó các nước đều tìm cách tự bảo đảm lợi ích của mình. Như nhà nghiên cứu Ali Vaid nhận xét, lựa chọn của Trump hiện nằm giữa một cuộc chiến không thể thắng và một nền hòa bình không thể chấp nhận. Đó chính là nghịch lý lớn nhất của Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh.
0: Trong bối cảnh căng thẳng, chuyến đi Nga của giám đốc CIA rất được các báo chú ý. Một phi cơ quân sự Mỹ cất cánh từ Riga, thủ đô Latvia hôm thứ Ba để đến Moscow, rồi quay lại trong đêm, theo dữ liệu của trang Flightradar 24. Theo Wall Street Journal và CBS, thì ông John Ratcliffe đến Moscow để cảnh báo chính quyền Nga về mọi mưu toan tấn công một nước thành viên NATO.
5: Tình báo Mỹ nghi ngờ Vladimir Putin tìm cách trắc nghiệm liên minh Bắc Đại Tây Dương, có thể là tấn công tin học, chiến tranh đa diện hoặc xâm nhập trong thời gian ngắn vào các nước Baltic. Le Monde nhắc lại, người tiền nhiệm là William Burns từng đến Moscow vào cuối 2021 để cảnh báo Putin khi quân Nga tập trung xung quanh biên giới Ukraine vài tháng trước cuộc xâm lăng. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh dự trữ đạn dược phương Tây xuống thấp vì hai cuộc chiến Ukraine và Iran, nên Kremlin có thể coi là cơ hội để ra tay. Chuyến đi của giám đốc CIA giúp Washington trực tiếp truyền đạt cho Moscow cái giá phải trả nếu đối đầu với NATO. CBS cho biết Kiev đã được thông báo và yêu cầu ngưng oanh kích. Trong thời gian giám đốc CIA có mặt, Tổng thống Trump tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng, nói rằng đây là chuyến đi gần như thường lệ. Cả Washington và CIA đều từ chối bình luận. Nhưng Tổng thống Litva nói rằng mục đích là giảm căng thẳng địa chính trị trong khu vực và mang tính tích cực. Phát ngôn viên Kremlin xác nhận giám đốc CIA có tiếp xúc với tình báo Nga nhưng không gặp Putin. Tuy nhiên, NATO không phải là chủ đề duy nhất. John Kaplan còn nêu ra chiến tranh Iran và tù nhân Mỹ ở Nga.
0: Cũng liên quan đến Trung Đông nhưng tại Gaza, Liberation cho biết hàng ngàn cáo phó của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo từ vài tháng qua đã tiết lộ đến mấy chục người được cho là nhà báo thiệt mạng vì quân đội Israel không đúng sự thật. Thực tế họ là thành viên nhánh vũ trang của các nhóm khủng bố này.
5: Chẳng hạn trường hợp Mohammed Sajjankun, 28 tuổi, được cho là phóng viên của hãng Smart Media đã bị chết trong những giờ đầu tiên khi Israel đáp trả vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm 1.200 người thiệt mạng. Tên anh ta nhanh chóng được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ và Phóng viên Không biên giới RSF ghi vào danh sách các nhà báo bị quân đội Israel sát hại ở Gaza. Nhiều phương tiện truyền thông khác đưa tin, trong đó có Liberation. 2.5 năm sau khi chết, khuôn mặt Mohammad Jagun xuất hiện trên một kênh telegram tuyên truyền của lữ đoàn Al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, vinh danh chiến binh thánh chiến tử đạo. Video cho thấy anh ta mặc đồ thay và đeo súng trong một đường hầm hay đang tập trận, nói lời vĩnh biệt với gia đình. 2 tháng sau, RSF rút tên cùng với 2 nhà báo khác, nhưng vẫn còn trong danh sách của CPJ và FEJ. Sau ngưng bắn, Al-Qassam và Thánh chiến Hồi giáo đăng tải mấy trăm cáo phó của những chiến binh tử đạo kèm theo tên và chức vụ, nhưng không ghi rõ lý do. Khi nghiên cứu các cáo phó này, người ta thấy rằng các thành viên khủng bố này còn là giáo viên, bác sĩ, luật sư, cầu thủ và nhà báo. Một trách nhiệm của Liberation nhận ra có 46 thành viên Hamas và Thánh chiến Hồi giáo ban đầu được cho là phóng viên. Còn theo một nhà nghiên cứu khác thì con số nhà báo kim chiến binh vượt quá 65.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Lạc Hòa quan tâm đến những thương nhân Nga bị phá sản vì các vụ oanh kích của Kiev, hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ bị mất trắng số hàng trong kho, và theo nhà kinh tế Sergei Guriev trên trang Medusa thì đây là đòn mạnh mẽ, giáng vào cảm giác của người Nga là mọi việc vẫn bình thường.
5: Sau khi tấn công Wildberries, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga, từ tháng 7 Ukraine nhắm vào Ozone, sàn thương mại trực tuyến lớn thứ nhì. Người Nga mua đủ mọi thứ từ hai trang này. Có đến 7 trên 10 tổng kho của Wildberries đã bị phá hủy. Và hôm 24 tháng 8, Ukraine đánh vào 3 kho hàng của Ozone. Theo ước tính của nhà kinh tế Boris Kozlovsky, thì Wildberries thiệt hại trên 10 tỷ euro, trong đó trực tiếp từ 2 tới 3 tỷ, số còn lại là các nhà buôn nhỏ. Nhà nước phải trợ giúp Wildberries và Ozone vì các ông chủ thân cận với Kremlin. Một kênh Telegram cho biết trong số các cổ đông của Wildberries có chánh văn phòng tổng thống và cố vấn truyền thông Kremlin. Về phần Ozone thì một phần công ty này thuộc sở hữu của doanh nhân Yuri Kovalchuk, bạn thân của Putin. Nhà nước thông báo hoãn đóng thuế cho các thương nhân nhưng chỉ là muối bỏ biển. Các doanh nhân nhỏ chỉ được hỗ trợ từ 20 tới 400 euro. Những vụ oanh kích này ảnh hưởng đến tinh thần người dân những thành phố nhỏ. Hơn nữa, nạn thiếu xăng khiến việc di chuyển càng khó khăn. Một số người hoảng sợ đã đặt mua máy phát điện và máy lọc nước vì lo Ukraine sẽ đánh vào mạng lưới sưởi ấm trong mùa đông tới. Sergei Gurev nhận xét, tại Nga người dân không thể biểu tình nhưng tâm trạng bất bình thấy rõ trên các mạng xã hội. Các quan chức cao cấp Nga bắt đầu khẳng định đã đến lúc kết thúc chiến tranh.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My. Sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiềng ba chân về chiến lược an ninh ở Đông Bắc Á hay không?
2: Tạp chí tiêu điểm.
6: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiềng ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
7: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
8: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
6: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á. Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong-un đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
9: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
6: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
7: Đặc
8: biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
6: Chuyên gia Marianne Perron-Duaz, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
10: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
11: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc. Hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được, vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
6: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doaz phân tích tiếp.
10: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
11: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
12: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc?
13: Tạp chí xã hội.
14: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành sai trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân, mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
12: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
14: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng, tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị, mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
12: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-in thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
14: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng

0: và hành chính công cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
0: Cũng theo John Hap, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
2: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
0: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt. Ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng một năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng, hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009, sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%, tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích những biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
2: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
0: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trả sai thành sái trả. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi

0: tìm kiếm sự giúp đỡ.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tấn viên Trần Công từ Seoul đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu, 28 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 27 tháng 8 năm 2026. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, hơn 360 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích sau khi một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống một con sông ở dãy Himalaya vào hôm qua, gây ra lũ quét tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc.
1: Hiện đã có 359 người được xác nhận tử vong bên phía Nepal và 3 người bên phía Trung Quốc. Số người thiệt mạng rất có thể sẽ tăng thêm do còn hàng trăm người mất tích ở cả hai bên Nepal và bên Tây Tạng Trung Quốc. Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, thì số người mất tích ở Tây Tạng là 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Bên Nepal, số công dân nước ngoài bị mất tích là hơn 650 người, đến từ hơn 20 quốc gia, đông nhất là Ấn Độ, 288 người. Tại Nepal, nhiều trực thăng đã được huy động để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích và vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến hàng nghìn người đang bị cô lập sau thảm họa. Hai huyện Rasuwa và Nuwakot thuộc diện nghèo nhất Nepal là những khu vực bị tác động nặng nề nhất. Nhiều người dân đã mất nhà cửa cũng như kế sinh nhai sau thảm họa. Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giải ngân hơn 1 triệu euro để hỗ trợ các đội cứu hộ và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng. Tommaso Della Longa, phát ngôn viên của tổ chức cho biết.
2: Trước mắt, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Chúng tôi đã phân phát bạt tre, nệm, túi sơ cứu và hỗ trợ về y tế. Vì vậy, cần trang bị cho các đội cứu trợ những phương tiện, thiết bị cần thiết để họ có thể giúp đỡ những người dân bị tác động bởi thiên tai. Đồng thời cũng cần khôi phục mối liên kết gia đình, tức là bảo đảm cho các gia đình bị chia cắt được đoàn tụ trở lại. Chúng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn tiếp theo, bởi đây không chỉ là một hoạt động cứu trợ khẩn cấp, mà còn là một chương trình ứng phó trong chung và dài hạn. Chương trình này rất có thể sẽ bao gồm hỗ trợ tài chính, thay vì mọi người nhận một gói hàng giống nhau, họ sẽ nhận được một khoản tiền như nhau, sau đó tùy theo những ưu tiên của từng gia đình, sẽ tự quyết định cách sử dụng khoản tiền đó. How to use
0: that money? Dựa trên những hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs cung cấp, các chuyên gia cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ việc một khối băng ở phần dưới của sông băng bị tách ra, sau đó rơi xuống đáy thung lũng ở độ cao thấp hơn vài trăm mét, kéo theo một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống hạ lưu. Đây không phải là sự cố đơn lẻ, bởi vùng Nam Á đã liên tục hứng chịu lũ lụt từ nhiều năm qua, theo giải thích của thông tin viên trong khu vực Emmanuel Derville từ New Delhi.
3: Tandis que les forêts brûlent en Europe, l'Asie du Sud est en proie aux inondations.
2: Trong khi các khu rừng châu Âu đang bốc cháy, thì Nam Á lại phải hứng chịu lũ lụt. Trước tiên là khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan, nằm ở phía tây dãy Himalaya, hứng chịu lũ lụt vào tháng 7. Bang Himachal Pradesh của Ấn Độ cũng nằm trong khu vực này, cũng bị những trận lũ tương tự. Hậu quả là hơn 200 người thiệt mạng trong vòng 2 tháng. Còn tại Assam, một khu vực ở miền đông Ấn Độ, lũ lụt đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng trong 5 tuần qua. Tất cả những khu vực này đều có các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, nơi còn được mệnh danh là tháp nước của châu Á. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng. Tại dãy Himalaya và vùng Hindu Kush lân cận, các sông băng đã giảm 12% diện tích trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2020. Khi kết hợp với mùa mưa, quá trình tan băng làm gia tăng tình trạng xói mòn, làm tăng lưu lượng nước của các con sông và mực nước trong các hồ băng. Trong 20 năm qua, lũ lụt đã xảy ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn về nhân mạng.
3: Emmanuel Derville, New Delhi RFI.
1: liệu hồ sơ Ukraine sẽ có tiến triển sau chuyến thăm Moscow của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA John Ratcliffe hay không? Khả năng này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra khi trả lời phỏng vấn ngày hôm qua. Chuyến đi hiếm hoi đến Moscow của một giám đốc CIA được ông Donald Trump đánh giá là gần như bình thường sau khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc trao đổi giữa cơ quan tình báo của hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngầm xác nhận chuyến đi Moscow của giám đốc CIA là để tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và không liên quan đến Iran hoặc những mối đe dọa của Nga đối với NATO. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Mỹ như The Wall Street Journal và CBS News cho biết mục đích chính của chuyến công du là cảnh báo Nga không được tấn công các nước thành viên NATO trong bối cảnh tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Putin có thể trách nhiệm NATO bằng một cuộc tấn công hạn chế trong vài năm tới. Theo nhiều nguồn tin của CBS News, thì ông Ratcliffe cũng đã thảo luận với Nga về cuộc chiến với Iran, cảnh báo về các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại cho giao thông hàng hải. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét các phương án điều động lực lượng Mỹ tại châu Âu. Theo tài liệu được Reuters tham khảo, thì cho đến ngày 6 tháng 11, 4 phương án sẽ được đề xuất với Bộ trưởng Peter Hegseth, sớm hơn hạn chót là tháng 12. Trước đó, các đồng minh châu Âu trong NATO lo ngại quá trình đánh giá 6 tháng một lần được Mỹ thông báo hồi tháng 6 có thể sẽ dẫn đến việc giảm mạnh số lượng quân nhân Mỹ tại châu Âu, hiện tại là khoảng 80.000 người và tác động đến những nước châu Âu không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông.
4: Trong khi đó, Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cảnh báo các mối đe dọa mới sau vụ drone xâm nhập sân bay Leipzig của Đức.
2: Pháp đang đánh giá khả năng xảy ra các vụ tấn công nhắm vào những doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig của Đức hồi đầu tháng 8, theo thông báo hôm qua của lãnh đạo cơ quan tình báo nội địa Pháp. Bà Céline Berton, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa DGSI, cơ quan phản gián của Pháp, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp xin trích. Việc phát hiện tại Leipzig một drone mang chất nổ mà theo mọi dấu hiệu dường như drone nhắm vào một máy bay hỗ trợ quân đội Ukraine là một tín hiệu cho thấy chúng ta phải tính đến khả năng xảy ra những hành động trực tiếp hơn, bạo lực hơn trên lãnh thổ Pháp. Hết lời dẫn. Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cho biết là những mối đe dọa như vậy trước mắt chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ của Pháp. Nhưng rộng hơn, tất cả các lĩnh vực chiến lược, trong đó có năng lượng và thông tin liên lạc, đều có thể trở thành mục tiêu. Không nói rõ ai bị tình nghi đứng sau âm mưu tấn công, nhưng theo bà Berton, có sự gia tăng theo cấp số nhân các mối đe dọa hỗn hợp gồm xâm nhập mạng và các hành động bạo lực do các lực lượng ủy nhiệm tại địa phương thực hiện kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Fabien Mandon tiếp tục cảnh báo rằng Pháp đang tụt hậu so với các đối thủ tiềm tàng trong việc phát triển các drone giá rẻ, cũng như những hệ thống phòng thủ cần thiết để phối phó với các cuộc tấn công bằng drone với số lượng lớn. Ngày 4 tháng 8, sân bay Leipzig của Đức, một drone mang chất nổ đã được phát hiện gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine, được sử dụng để chở các trang thiết bị quân sự. Sân bay Leipzig là một trung tâm vận chuyển hàng hóa và hậu cần mà NATO và hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine sử dụng.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm qua thông báo đã đạt được một số thỏa thuận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, trong đó có vấn đề phân chia các nguồn thu liên quan đến hoạt động hàng hải, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ cản trở việc hoàn tất các thỏa thuận này.
5: Theo Reuters, thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên giao dịch, có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 16 ngày qua. Cho dù một nguồn tin cấp cao của Iran vào ngày hôm qua cho biết đôi bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng, Iran và Oman là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục thảo luận về các chi tiết sau cuộc họp của hai ngoại trưởng hôm 25 tháng 8 tại Tehran. Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Qatar thì đã đến Tehran vào ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề eo biển Hormuz và cố gắng khôi phục tiến trình ngoại giao vốn đã bị đình trệ sau 6 tháng xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong khi đó, một con tàu đã bị trúng một vật thể không xác định gây ra hỏa hoạn trên tàu trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, theo thông báo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh. Đám cháy sau đó đã được dập tắt, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Tuy nhiên, không rõ con tàu nói trên đăng ký tại quốc gia nào và đang di chuyển theo hướng nào. Tối hôm qua, một quan chức cấp cao Iran cho biết là lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran đang khiến nước này không thể nhập khẩu xăng, trong khi sản lượng trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.
1: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về mạng lưới điện, cấm mua và lắp đặt các thiết bị nhập từ những quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí. Dù sắc lệnh của Tổng thống không nêu đích danh nước nào, nhưng đây được xem như một hành động rõ ràng của chính quyền Donald Trump nhắm vào Bắc Kinh.
5: Nhà Trắng nói với hãng tin AFP rằng mục tiêu là bảo vệ lưới điện và các hệ thống điện của Mỹ. Theo dự kiến thì các quy định thực thi sắc lệnh dự kiến sẽ được ban hành muộn nhất là sau 120 ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump viện dẫn sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hoạt động sản xuất quốc phòng, những yếu tố đã làm gia tăng nhu cầu điện của Mỹ. Các thiết bị nằm trong diện bị hạn chế gồm máy biến áp, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ bằng pin và các thiết bị điều khiển công nghiệp cũng như các phần mềm và hệ thống truy cập từ xa. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ có thể áp đặt các điều kiện đối với những thiết bị đã được lắp đặt cho đến khi chúng bị tháo dỡ. Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump không nêu tên bất kỳ quốc gia nào nhưng cấm mua hoặc lắp đặt các thiết bị của các nhà cung cấp thuộc một quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí hoặc trừng phạt về giao thương vũ khí. Trong danh sách các nước đó chỉ có Trung Quốc là xuất khẩu sang Mỹ các thiết bị về mạng lưới điện. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ vào cuối tháng 7 vừa qua đã hạn chế nhập khẩu các bộ biến tần nước ngoài sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra một quyết định tương tự hồi tháng 5. Tuy vậy, một phân tích của Bộ Năng lượng Mỹ được công bố hồi tháng 1 năm nay sau khi kiểm tra 30 bộ biến tần của Trung Quốc đã kết luận rằng không có bằng chứng xác đáng là những bộ biến tần này che giấu các thiết bị độc hại.
4: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang gia tăng mạnh hoạt động của tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu khoa học và các tàu chính phủ quanh Đài Loan trong bối cảnh vẫn tiếp tục gây sức ép với hòn đảo. Theo số liệu của lực lượng tuần duyên Đài Loan được hãng tin Pháp AFP trích dẫn ngày hôm qua, xin lỗi quý vị, ngày hôm nay thì có tới 244 tàu Trung Quốc được phát hiện quanh Đài Loan trong tháng 7, mức cao kỷ lục.
2: Trong 21 ngày đầu tháng 8, Đài Loan tiếp tục phát hiện thêm 152 tàu, trong đó khoảng 60% là tàu hải cảnh, còn lại chủ yếu là tàu nghiên cứu và tàu chính phủ. Số liệu này không bao gồm tàu chiến Trung Quốc. Đài Loan cho rằng hoạt động ngày càng dày đặc của các tàu Trung Quốc đang khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt, các tàu nghiên cứu có thể đang thu thập dữ liệu về địa hình đáy biển, dòng chảy và điều kiện dưới nước để phục vụ tác chiến chống tàu ngầm trong trường hợp xảy ra xung đột. Chuyên gia Ryan Martinson thuộc trường Hải chiến Mỹ cho biết hoạt động của các tàu nghiên cứu Trung Quốc quanh Đài Loan hiện có quy mô lớn chưa từng có. Những dữ liệu thu thập từ các hoạt động dân sự có thể được chia sẻ với quân đội và hỗ trợ lực lượng hải quân Trung Quốc trong tác chiến. Giới chuyên gia nhận định những hành động này nằm trong khuôn khổ chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh, tức là gia tăng sự hiện diện và sức ép nhưng chưa vượt qua ngưỡng xung đột quân sự. Đài Loan lo ngại những hoạt động này có thể tạo tiền đề cho các kịch bản nghiêm trọng hơn, bao gồm phong tỏa hoặc kiểm soát hoạt động hàng hải quanh hòn đảo.
4: Trở lại với thời sự Mỹ, nhưng về mạng xã hội, tập đoàn Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, vào hôm qua đã đạt thỏa thuận với 51 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ sau khi bị khoảng 30 bang kiện về những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Theo thỏa thuận, Meta sẽ chi 17 tỷ đô la để dàn xếp các vụ kiện và cam kết thay đổi cách thức vận hành của các nền tảng của mình tại Mỹ. Thời gian sử dụng Instagram và Facebook cộng lại sẽ được giới hạn ở mức 2 giờ mỗi ngày đối với thanh thiếu niên. Meta từ lâu nay bị chỉ trích vì chiến lược thu hút sự chú ý của người dùng trẻ tuổi và giữ họ ở lại trên các mạng xã hội lâu nhất có thể. Theo thỏa thuận mới, nhiều biện pháp mà các chuyên gia y tế đề xuất sẽ được áp dụng để thanh thiếu niên không sử dụng mạng xã hội quá mức, theo tường thuật của thông tin viên Vincent Sorio từ Washington.
6: Nếu phải
2: nêu bật một trong những biện pháp mà Meta dự kiến áp dụng, Darja Georgievic, bác sĩ tâm thần và chuyên gia về tương tác trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số tại Stanford, thì đó là việc ẩn số lượt thích, tức là các like, trên các bài đăng của thanh thiếu niên. Theo kế hoạch này, Instagram sẽ mặc định vô hiệu hóa tính năng này đối với người dùng dưới 18 tuổi bởi nó có những tác động rất tiêu cực. Georgievic nói xin trích, điều này tạo ra rất nhiều sự bất an và lo âu liên quan đến việc tìm kiếm sự công nhận trên mạng xã hội thông qua những bức ảnh và bình luận của người dùng. Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp trầm cảm được ghi nhận. Thực tế là các em luôn so sánh mình với những người đồng trang lứa và điều đó dẫn đến các tác động tiêu cực về mặt tâm lý, hết lời dẫn. Hạn chế tin nhắn thông báo vào ban đêm, giới hạn thời gian sử dụng đều là những biện pháp tích cực. Nhưng Darja Georgievic nhấn mạnh một điểm then chốt, Meta có khả năng nhưng không muốn làm, đó là cung cấp những nội dung phù hợp với độ tuổi của người dùng. Georgievic nói tiếp, xin trích, thực sự cần phải điều chỉnh để thuật toán dành cho người dùng 12 tuổi phải khác xa so với thuật toán dành cho người dùng 25 tuổi. Theo bà, các nghiên cứu cho thấy mạng xã hội cũng có thể mang lại những lợi ích cho việc duy trì và xây dựng các mối quan hệ xã hội, miễn là người dùng và gia đình họ chủ động kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội.
4: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày hôm qua, hàng chục nghìn người đã được sơ tán. Bão Soden được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Soden đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm hôm qua, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Nara, còn gọi là bão số 4, nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, cảnh sát điện Capitol bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện một chiếc máy chém ở phía sau xe bán tải đỗ trái phép gần Quốc hội và tối cao Pháp viện. Nghi phạm tên là Phelan Tâm Duy Lê, 35 tuổi, đến từ bang California, bị bắt vào hôm qua với cáo buộc vận chuyển vũ khí nguy hiểm. Người này đã lái xe từ California đến thủ đô Washington. Cảnh sát đang điều tra động cơ, trong khi anh trai của Phelan cho rằng chiếc máy chém có thể là biểu tượng thể hiện phản đối chính trị.
4: Nghị viện Đài Loan vào hôm nay thông qua ngân sách 7,6 tỷ đô la chế tạo drone nội địa. Ngân sách được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một nghị sĩ của Quốc dân đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng công nghệ Trung Quốc để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định.
5: Nhiều cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài bị Iran liệt vào danh sách mục tiêu quân sự trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày hôm qua có kênh BBC tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Farda. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Mỹ và Israel. BBC tiếng Ba Tư và Iran International có trụ sở ở London từng bị Tehran coi là tổ chức khủng bố năm 2022.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Pháp và Ả Rập Xê Út đã ký 21 thỏa thuận biên bản ghi nhớ tổng trị giá khoảng 7 tỷ euro trong chuyến công du Paris của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Paris đánh giá cao sự kiện này do ông hiếm khi rời Ả Rập Xê Út. Việc Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman chọn Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ hơn một năm nay cho thấy Riyadh muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác nhưng không ảnh hưởng đến liên minh chiến lược với Mỹ. Cuộc chiến với Iran do Mỹ và Israel khởi xướng vào cuối tháng 2 năm nay được xem là chất xúc tác thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa Ả Rập Xê Út và Pháp. Sau 6 tháng chiến tranh, các nước quân chủ vùng vịnh nhận thấy những giới hạn trong cam kết của Mỹ. Tâm lý chung trong khu vực là mức độ đóng góp của Mỹ vào việc bảo vệ và phòng thủ cho các nước vùng vịnh sẽ khó trở lại như trước, theo nhận định với hãng tin Pháp của bà Yasmin Farouk, giám đốc về dự án vùng vịnh và bán đảo Ả Rập tại tổ chức nhóm khủng hoảng quốc tế. Trong bối cảnh đó, Riyadh muốn đa dạng hóa đối tác, tìm kiếm một đối tác đủ mạnh, có khả năng giữ khoảng cách nhất định với Mỹ trong một số hồ sơ mà không phá vỡ liên minh với Washington. Pháp đáp ứng được nhu cầu này nhờ vị thế cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là điều không hề nhỏ, theo đánh giá của bà Camille Lons, phó giám đốc văn phòng Paris của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu. Paris cũng có lập trường tương đối độc lập với Washington trong nhiều vấn đề về Trung Đông, thể hiện qua việc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine, chỉ trích một số hoạt động của Israel ở Cisjordania và Liban, đồng thời phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông. Paris và Riyadh đã nhấn mạnh mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn về tình hình Liban, Syria và an ninh Trung Đông, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các lực lượng vũ trang Liban. Cho dù Mỹ vẫn giữ vai trò không thể thiếu ở Trung Đông, Paris và Riyadh đang hướng tới một quan hệ đối tác có thể phần nào lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại, nhưng vẫn dựa trên những năng lực và vai trò còn lại của Hoa Kỳ. Triển vọng hợp tác Pháp-Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều vào việc Paris và các nước châu Âu có sẵn sàng gánh vác những rủi ro, chi phí chính trị lớn hơn tại khu vực và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp tại Trung Đông hay không. Nhận định của chuyên gia Farouk cũng cho thấy châu Âu vẫn còn khá thụ động trong nhiều hồ sơ khu vực. Bên cạnh an ninh, Pháp còn phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế của Riyadh trong khuôn khổ tầm nhìn 2030. Kế hoạch do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng năm 2016 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia hiện đại và tự tin, theo đánh giá của chuyên gia Hessam Al-Ghannam. Thế mạnh của Pháp về công nghiệp, công nghệ, quốc phòng được thể hiện qua các hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực được ký ngày 24 tháng 8. Về phía Pháp, tăng cường quan hệ với Riyadh giúp Paris đa dạng hóa các mạng lưới đối tác tại vùng vịnh, tránh bỏ hết trứng vào một giỏ sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một đồng minh và đối tác quan trọng của Pháp nhưng vẫn duy trì quan hệ với Iran bị chỉ trích về việc gây bất ổn tại Sudan, quốc gia châu Phi đang bị chiến tranh tàn phá và về một số vấn đề trong khu vực. Cuộc chiến Mỹ-Iran cũng tạo điều kiện thuận lợi để Paris và Riyadh xích lại gần nhau mà không bị nhiều chỉ trích. Pháp ưu tiên thúc đẩy quan hệ thực dụng với Riyadh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Điện Élysée khẳng định khi thu hút các dự án, Pháp không có ý định lên lớp hay dạy bảo đối tác, cho dù Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vẫn bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và thường xuyên bị chỉ trích về tình hình nhân quyền tại Ả Rập Xê Út. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiểng ba chân về chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới.
2: Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế. Thưa quý thính giả, đấy không phải là khẩu hiệu tuyên truyền của Bắc Kinh, mà là kết luận được Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center có trụ sở tại Washington đã đưa ra. Theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố hôm 15 tháng 7 vừa rồi, thì hình ảnh của nước Mỹ tự do lại không bằng so với của Trung Quốc. Xét về mức độ đáng tin cậy thì Tổng thống siêu cường số 1 thế giới là ông Donald Trump lại thua hẳn so với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần đầu tiên từ gần 20 năm qua, Trung Quốc có cái hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt thế giới. Bắc Kinh dùng chiêu bài kinh tế và quyền lực mềm để chinh phục cảm tình của cộng đồng quốc tế. Còn Washington thì với chủ trương America First, dùng thuế hải quan tấn công toàn cầu, quay lưng lại với các đồng minh, lao vào một cuộc xung đột vũ trang với Iran với hậu quả bất ngờ là khóa một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của thế giới. Đó là những yếu tố làm mất niềm tin của thế giới vào Hoa Kỳ.
3: Điểm qua về chênh lệch giữa Mỹ và Trung Quốc về mức độ tin cậy của mỗi bên trong mắt bạn bè thế giới. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Laura Silver, Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ lưu ý, lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, thiện cảm dành cho Trung Quốc cao hơn so với cho Hoa Kỳ. Trong số hơn 41.000 người thuộc 36 quốc gia, Việt Nam không có tên trong danh sách được tham khảo ý kiến. 46% có cái nhìn tích cực về quê hương của Mao Trạch Đông. Mỹ bị thua đúng 10 điểm, ngay cả những quốc gia tự do, dân chủ và thân thiện nhất với Mỹ như Canada, hào quang của Washington cũng đã bị Bắc Kinh lấn át.
2: Năm 2023, có đến 57% người Canada tin tưởng vào nước Mỹ tự do, vào đối tác thương mại và cũng là đồng minh quan trọng nhất của mình trong chưa đầy 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Tỷ lệ tín nhiệm đó rơi xuống còn có 33%. Cùng thời kỳ, hình ảnh của Trung Quốc được cải thiện trong mắt người dân Canada. Giờ đây có đến 44% những người được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc thay vì 14% như trước đây. Trong số 10 quốc gia được Pew tham khảo ý kiến tin tưởng nhất vào Trung Quốc thì có đến 7 quốc gia châu Á, trong đó gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và Bangladesh. Trái lại thì Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, đây là những nơi mà uy tín của Washington vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách đã bị thu hẹp lại so với cuộc khảo sát trước đây được thực hiện năm 2023. Đối với châu Âu, những đồng minh truyền thống của Mỹ thì có hơn một chục quốc gia có cái nhìn tích cực hơn về Trung Quốc so với Hoa Kỳ. Ngay cả những cột trụ trong Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO như là Anh, Pháp, Đức hay Ý, Hà Lan v.v. thì thăm dò mới nhất của Pew Research Center cũng cho thấy là Bắc Kinh chiếm lợi thế. Tại Đức chẳng hạn, có đến 33% những người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Trung Quốc và chỉ có 27% vẫn tin tưởng vào Hoa Kỳ.
3: Pew Research Center đưa ra nhiều yếu tố giải thích uy tín của Trung Quốc tăng lên nhanh trong thời gian gần đây, nhưng câu hỏi là với cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đã cải thiện hình ảnh của quốc gia độc tài cộng sản hay do chính sách đối ngoại của Washington trong thời gian gần đây gây lo ngại?
2: Xin trả lời câu hỏi này bằng những câu hỏi tiếp theo, đó là làm thế nào để mở rộng ảnh hưởng, để tô điểm hình ảnh của nước Mỹ? Khi mà một trong những quyết định đầu tiên của Tổng thống Trump khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025 là dẹp bỏ USAID, chương trình viện trợ của Mỹ dành cho các nước nghèo. Năm 2024 chẳng hạn, chương trình này có cái ngân sách 43 tỷ đô la dành để giúp đỡ 120 nước trên thế giới, từ Ukraine cho đến Afghanistan, từ Bangladesh đến dân cư ở dải Gaza. Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Council on Foreign Relations Hoàng Ngạn Trung xem đây là một món quà đầu tiên mà Donald Trump đã tặng không cho Tập Cận Bình, giúp cho Bắc Kinh tô điểm hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè thế giới. Làm thế nào để duy trì ảnh hưởng khi mà trong một sớm một chiều, nước Mỹ tự do của ông Trump bị tắt tiếng, những đài phát thanh lâu đời và uy tín nhất của Mỹ như là VOA chẳng hạn đã bị đóng cửa, cùng lúc thì Tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới đòi đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Hoa Kỳ, đòi chiếm bán đảo Greenland của Đan Mạch, đòi biến dải Gaza của người Palestine thành những khu nghỉ dưỡng sang trọng sau khi mà người Palestine được đưa đi nơi khác định cư, rồi rút luôn cả nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Làm thế nào để cộng đồng quốc tế vẫn có cái nhìn thân thiện về ông Trump và Hoa Kỳ khi mà chủ nhân Nhà Trắng dùng đòn thuế quan để tuyên chiến với toàn cầu? Làm thế nào để những đồng minh châu Á vẫn tin tưởng vào Mỹ khi vì chiến dịch quân sự Epic Fury Donald Trump khởi động mà eo biển Hormuz gần như là bị phong tỏa từ nửa năm qua và hóa đơn dầu khí của Nhật Bản tăng cao đến mức chóng mặt? Thế còn New Delhi thì bị dọa là nếu mà không mua dầu của Mỹ để thay thế dầu của Nga thì hàng của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ bị đánh thuế 100%. Nhà báo độc lập Pierre-Antoine Donnet trên tờ báo mạng Asialiste ghi nhận, có lẽ ông Tập Cận Bình đã không ngờ được trước ngần ấy những sáng kiến của Donald Trump để hủy hoại cái hình ảnh của nước Mỹ. Điều đáng tiếc ở đây, theo tác giả bài viết, là tất cả những hành vi chà đạp nhân quyền của Bắc Kinh nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhắm vào giới bảo vệ dân chủ ở Hồng Kông, cũng như là cái chính sách kiểm duyệt và đàn áp nhắm vào các công dân Trung Quốc tại Hoa Lục, như thế đã hoàn toàn bị lãng quên.
3: Khảo sát của Trung tâm Mỹ Pew vừa công bố cũng cho thấy là ngay cả tại một số các quốc gia dân chủ phương Tây, công luận có vẻ tin vào Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là vào Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là do Bắc Kinh giỏi tuyên truyền, khéo thu phục lòng dân hay đơn giản chỉ vì Mỹ vụng về và quyền lực mềm của Washington không còn sức thu hút.
2: Theo Pierre-Antoine Donnet thì cả hai yếu tố này đều đúng cả, bởi vì Bắc Kinh đã mất rất nhiều những công sức để tô điểm hình ảnh của mình. Đã qua rồi cái thời kỳ mà các chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc bị cho là lố bịch hay quê mùa. Giờ đây có rất nhiều những bạn trẻ và thanh niên của phương Tây rất mê cái phong cách Trung Hoa. Họ thích cách ăn mặc đến những thói quen ăn uống của quốc gia này. Về phía Tập Cận Bình, ngoài những hứa hẹn về đầu tư, về phát triển kinh tế cho các nước bạn, thì Bắc Kinh còn đưa ra cái hình ảnh của một đối tác quốc tế đáng tin cậy. Chẳng vậy mà trên hồ sơ Ukraine hay là Iran, thì phương Tây và kể cả Hoa Kỳ cùng muốn Trung Quốc can thiệp khi thì là để can gián những tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine, lúc thì là để tiếp tay với Mỹ vì tự do an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Trong một thời gian rất ngắn, Trung Quốc đã trở thành một tiếng nói bảo vệ các quốc gia đang phát triển. Ở góc đài bên kia, ông Trump dùng đòn uy hiếp kể cả với các đồng minh thân thiết và những đối tác trung thành như là châu Âu, Canada hay Mexico. Tác giả bài báo mang tựa đề "Lần đầu tiên hình ảnh của Trung Quốc trong mắt thế giới tốt hơn so với của Hoa Kỳ" đã nhận định, xin trích, vốn liếng thiện cảm của Washington ngay cả tại những quốc gia dân chủ cũng đã bị bào mòn.
4: RFI, les voix du monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
7: Điểm báo.
8: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine và thiên tai ở Nepal là các sự kiện đáng chú ý trên báo hôm nay.
3: Le Figaro điểm lại, sau 6 tháng chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran, Trung Đông đang bước vào một giai đoạn mới. Theo Mark Lange, chuyên gia đại học Georgetown, Trung Đông của Mỹ đã kết thúc. Cuộc chiến không đạt được mục tiêu quan trọng nhất là lật đổ chế độ Iran, trong khi ảnh hưởng của Washington suy giảm và các nước trong khu vực bắt đầu tìm kiếm những liên minh an ninh mới.
8: Trước chiến tranh thì trật tự khu vực dựa nhiều vào ưu thế quân sự của Mỹ và ý tưởng tập hợp Israel cùng các nước Ả Rập để đối đầu Iran. Nhưng cuộc chiến đã làm đảo lộn mô hình này. Các nước vùng vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, ngày càng nghi ngờ khả năng bảo vệ của Mỹ. Niềm tin ấy thật ra đã suy giảm từ lâu. Bước ngoặt lớn xảy ra khi Donald Trump quyết định cùng Israel tấn công Iran mà không tham khảo các đồng minh Ả Rập. Các nước vùng vịnh lo ngại trở thành mục tiêu trả đũa của Tehran, họ không còn hoàn toàn muốn phụ thuộc vào chiếc chù an ninh của Mỹ. Ả Rập Xê Út sau đó tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan bên ngoài khuôn khổ truyền thống do Mỹ lãnh đạo. Hợp tác quân sự, sản xuất vũ khí và phòng thủ chống drone cũng được đẩy mạnh. Đây có thể là bước đầu của một kiến trúc an ninh khu vực mới, vừa nhằm đối phó với Iran vừa giảm phụ thuộc vào Washington. Chiến tranh cũng làm suy yếu nghiêm trọng Hiệp định Abraham, vốn nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập. Ả Rập Xê Út tuyên bố chỉ bình thường hóa khi có lộ trình rõ ràng tiến tới việc thành lập nhà nước Palestine, điều mà chính phủ Netanyahu không hề muốn, nên triển vọng mở rộng các thỏa thuận Abraham gần như bị đình trệ.
3: Israel cũng bị cô lập hơn, chiến lược dựa chủ yếu vào sức mạnh quân sự sau ngày 7 tháng 10 năm 2023. Không đạt được những mục tiêu lâu dài, Hamas vẫn tồn tại ở Gaza, Hezbollah vẫn duy trì khả năng phục hồi tại Liban, còn Israel thêm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel giảm mạnh, trong khi ngày càng nhiều chính trị gia Mỹ đặt câu hỏi về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Tel Aviv.
8: Trong khi đó, trục kháng chiến cho Iran xây dựng cũng chưa sụp đổ. Hezbollah vẫn còn lực lượng và vũ khí. Houthi tại Yemen tiếp tục gây sức ép ở Hồng Hải. Các lực lượng thân Iran ở Iraq cũng chưa hoàn toàn giải cháp. Bản thân Iran cũng không đạt được thắng lợi hoàn toàn. Nền kinh tế bị tàn phá. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có thể làm gia tăng bất mãn trong dân chúng, buộc chính quyền phải đàn áp. Nội bộ Tehran cũng chia rẽ. Sau khi không thể lật đổ chế độ Tehran bằng quân sự, Trump chuyển sang chiến tranh kinh tế. Tuy nhiên, Iran đã nhiều năm xây dựng nền kinh tế kháng chiến để giảm phụ thuộc bên ngoài, đồng thời vẫn quan hệ với Trung Quốc và Nga. Ả Rập Xê Út và các nước Ả Rập khác vì vậy chọn con đường thực dụng là vừa gây sức ép lên Iran, vừa duy trì liên lạc với nhiều phe phái trong chính quyền Tehran. Cuối cùng, vấn đề then chốt vẫn là eo biển Hormuz và tương lai cán cân quyền lực khu vực. Mỹ đã tiến hành chiến tranh để kiềm chế Iran, nhưng lại không thể loại bỏ ảnh hưởng của Tehran. Trung Đông đang chuyển từ một hệ thống phụ thuộc Mỹ sang một trật tự đa cực hơn, trong đó các nước đều tìm cách tự bảo đảm lợi ích của mình. Như nhà nghiên cứu Ali Vaid nhận xét, lựa chọn của Trump hiện nằm giữa một cuộc chiến không thể thắng và một nền hòa bình không thể chấp nhận. Đó chính là nghịch lý lớn nhất của Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh.
3: Trong bối cảnh căng thẳng, chuyến đi Nga của giám đốc CIA rất được các báo chú ý. Một phi cơ quân sự Mỹ cất cánh từ Riga, thủ đô Latvia hôm thứ Ba để đến Moscow, rồi quay lại trong đêm, theo dữ liệu của trang Flightradar24. Theo Wall Street Journal và CBS, thì ông John Ratcliffe đến Moscow để cảnh báo chính quyền Nga về mọi mưu toan tấn công một nước thành viên NATO.
8: Tình báo Mỹ nghi ngờ Vladimir Putin tìm cách trắc nghiệm Liên minh Bắc Đại Tây Dương, có thể là tấn công tin học, chiến tranh đa diện hoặc xâm nhập trong thời gian ngắn vào các nước Baltic. Le Monde nhắc lại, người tiền nhiệm là William Burns từng đến Moscow vào cuối 2021 để cảnh báo Putin khi quân Nga tập trung xung quanh biên giới Ukraine vài tháng trước cuộc xâm lăng. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh dự trữ đạn dược phương Tây xuống thấp vì hai cuộc chiến Ukraine và Iran, nên Kremlin có thể coi là cơ hội để ra tay. Chuyến đi của giám đốc CIA giúp Washington trực tiếp truyền đạt cho Moscow cái giá phải trả nếu đối đầu với NATO. CBS cho biết Kiev đã được thông báo và yêu cầu ngưng oanh kích. Trong thời gian giám đốc CIA có mặt, Tổng thống Trump tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng, nói rằng đây là chuyến đi gần như thường lệ. Cả Washington và CIA đều từ chối bình luận. Nhưng Tổng thống Litva nói rằng mục đích là giảm căng thẳng địa chính trị trong khu vực và mang tính tích cực. Phát ngôn viên Kremlin xác nhận giám đốc CIA có tiếp xúc với tình báo Nga nhưng không gặp Putin. Tuy nhiên, NATO không phải là chủ đề duy nhất. John Kaplan còn nêu ra chiến tranh Iran và tù nhân Mỹ ở Nga.
3: Cũng liên quan đến Trung Đông nhưng tại Gaza, Liberation cho biết hàng ngàn cáo phó của Hamas và thánh chiến Hồi giáo từ vài tháng qua đã tiết lộ đến mấy chục người được cho là nhà báo thiệt mạng vì quân đội Israel không đúng sự thật. Thực tế là họ thành... Xin lỗi quý vị, thực tế họ là thành viên nhánh vũ trang của các nhóm khủng bố này.
8: Chẳng hạn trường hợp Mohammed Sajankun, 28 tuổi, được cho là phóng viên của hãng Smart Media đã bị chết trong những giờ đầu tiên khi Israel đáp trả vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm 1.200 người thiệt mạng. Tên anh ta nhanh chóng được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CBG và Phóng viên Không biên giới RSF ghi vào danh sách các nhà báo bị quân đội Israel sát hại ở Gaza. Nhiều phương tiện truyền thông khác đưa tin, trong đó có Liberation. 2 năm rưỡi sau khi chết, khuôn mặt Mohammad Jagun xuất hiện trên một kênh Telegram tuyên truyền của lữ đoàn Al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, vinh danh chiến binh thánh chiến tử đạo. Video cho thấy anh ta mặc đồ thay và đeo súng trong một đường hầm hay đang tập trận, nói lời vĩnh biệt với gia đình. Hai tháng sau, RSF rút tên cùng với hai nhà báo khác, nhưng vẫn còn trong danh sách của CPG và FEG. Sau ngưng bắn, Al-Qassam và Thánh chiến Hồi giáo đăng tải mấy trăm cáo phó của những chiến binh tử đạo kèm theo tên và chức vụ, nhưng không ghi rõ lý do. Khi nghiên cứu các cáo phó này, người ta thấy rằng các thành viên khủng bố này còn là giáo viên, bác sĩ, luật sư, cầu thủ và nhà báo. Một trách nhiệm của Liberation nhận ra có 46 thành viên Hamas và Thánh chiến Hồi giáo ban đầu được cho là phóng viên. Còn theo một nhà nghiên cứu khác thì con số nhà báo kim chiến binh vượt quá 65.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Lạc Hòa quan tâm đến những thương nhân Nga bị phá sản vì các vụ oanh kích của Kiev, hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ bị mất trắng số hàng trong kho. Và theo nhà kinh tế Sergei Guriev trên trang Medusa, thì đây là đòn mạnh mẽ, giáng vào cảm giác của người Nga là mọi việc vẫn bình thường.
8: Sau khi tấn công Wildberries, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga, từ tháng 7, Ukraine nhắm vào Ozone, sàn thương mại trực tuyến lớn thứ nhì. Người Nga mua đủ mọi thứ từ hai trang này. Có đến 7 trên 10 tổng kho của Wildberries đã bị phá hủy. Và hôm 24 tháng 8, Ukraine đánh vào 3 kho hàng của Ozone. Theo ước tính của nhà kinh tế Boris Kozlovsky, thì Wildberries thiệt hại trên 10 tỷ euro, trong đó trực tiếp từ 2 tới 3 tỷ, số còn lại là các nhà buôn nhỏ. Nhà nước phải trợ giúp Wildberries và Ozone vì các ông chủ thân cận với Kremlin. Một kênh Telegram cho biết trong số các cổ đông của Wildberries có chánh văn phòng tổng thống và cố vấn truyền thông Kremlin. Về phần Ozone thì một phần công ty này thuộc sở hữu của doanh nhân Yuri Kovalchuk, bạn thân của Putin. Nhà nước thông báo hoãn đóng thuế cho các thương nhân, nhưng chỉ là muối bỏ biển. Các doanh nhân nhỏ chỉ được hỗ trợ từ 20 tới 400 euro. Những vụ oanh kích này ảnh hưởng đến tinh thần người dân những thành phố nhỏ. Hơn nữa, nạn thiếu xăng khiến việc di chuyển càng khó khăn. Một số người hoảng sợ đã đặt mua máy phát điện và máy lọc nước vì lo Ukraine sẽ đánh vào mạng lưới sưởi ấm trong mùa đông tới. Sergei Gurev nhận xét, tại Nga người dân không thể biểu tình nhưng tâm trạng bất bình thấy rõ trên các mạng xã hội. Các quan chức cao cấp Nga bắt đầu khẳng định đã đến lúc kết thúc chiến tranh.
3: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My. Sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiềng ba chân về chiến lược an ninh ở Đông Bắc Á hay không?
2: Tạp chí tiêu điểm.
7: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiềng ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
9: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
10: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
7: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong-un đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
3: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
7: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
10: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
7: Chuyên gia Marianne Perron-Duaz, Giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
11: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
12: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc. Hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
7: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
11: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
12: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
6: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc?
13: Tạp chí xã hội.
14: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành trái trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân, mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
6: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
14: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn, do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
15: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-gil thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm, thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
14: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thế âm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc, John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công, cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy xây dựng và hành chính công cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm

0: năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
1: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
2: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc, hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
0: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
1: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
2: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, còn Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 29 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối

đầu không có bên thắng. Tiếp theo là trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album song ca phát hành năm 2026, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Hélène Ségara. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Minh Anh, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc vào Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay 28 tháng 8, cảnh sát Nepal đã ban hành cảnh báo lũ do nguy cơ vỡ một đập chắn nước trên lãnh thổ Trung Quốc, làm phức tạp thêm công tác cứu hộ tại khu vực dãy Himalaya, chỉ 2 ngày sau khi một đợt lũ quét bất ngờ khiến hơn 550 người chết và hơn 1.400 người mất tích.
1: Một khối lượng khổng lồ nước và bùn bắt nguồn từ lãnh thổ Trung Quốc đã tràn qua khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, khiến 547 người thiệt mạng bên phía Nepal và 5 người chết bên phía Trung Quốc, theo các số liệu mới nhất. Tại Tây Tạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua cho biết 558 người, bao gồm 547 người thiệt mạng bên phía Nepal và 5 người chết bên phía Trung Quốc, theo các số liệu mới nhất. Tại Tây Tạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua cho biết 558 người, bao gồm 260 người nước ngoài, vẫn mất tích. Còn theo Ủy ban Du lịch Nepal, có 910 người vẫn mất tích bên phía Nepal, bao gồm công dân đến từ các nước như Ấn Độ, Ukraine, Malaysia, Anh, Canada và Úc. Trên mạng xã hội X hôm nay, cảnh sát Nepal thông báo chúng tôi đã nhận được thông tin về việc vỡ hồ chứa ở phía Tây Tạng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đội an ninh cứu hộ, cũng như người dân phải luôn cảnh giác, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và báo cáo ngay nếu có sự cố xảy ra. Quân đội Nepal thì thông báo đã điều động 2 trực thăng để hỗ trợ sơ tán khoảng 100 công dân đang bị mắc kẹt trong một đường hầm đang thi công. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã sơ tán được 350 công nhân và người dân địa phương khỏi hiện trường trong điều kiện cực nguy hiểm do thời tiết xấu và mực nước dâng cao. Từ miền Bắc Nepal, đặc phái viên Emmanuel Deville gửi về bài tường trình.
2: Oui, je me trouve dans la petite ville de Bidur dans le nord du Népal où depuis l'inondation de mercredi.
3: Tôi hiện đang có mặt tại thị trấn nhỏ Bidur ở miền Bắc Nepal, nơi mà mọi người rất lo sợ một đợt lũ hoặc nước dâng mới sau trận lũ quét hôm thứ Tư. Chỉ mới cách đây ít phút, cảnh sát tại Bidur đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực gần sông và di chuyển đến những vùng đất cao hơn. Mọi người ở đây đều đang cảnh giác cao độ, thể hiện qua việc các trực thăng quân sự liên tục bay qua lại để giải cứu người bị thương và những người đã bị mắc kẹt hơn 2 ngày qua, đặc biệt là trẻ em. Đây là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nepal, nhưng đáng tiếc là họ thiếu các loại trực thăng hạng nặng có khả năng vận tải lớn, mà chủ yếu sử dụng trực thăng hạng nhẹ, làm chậm tiến độ sơ tán. Nepal là một nước nhỏ và chính phủ có nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Nepal đối mặt với một thảm họa quy mô lớn như vậy. Nước này từng hứng chịu một trận động đất kinh hoàng vào năm 2015, và kinh nghiệm đó đã giúp họ nâng cao năng lực quản lý công tác cứu trợ thiên tai. Chẳng hạn, viện trợ tài chính hiện được quản lý tập trung thông qua một quỹ do Văn phòng Thủ tướng điều hành. Rõ ràng là các cơ quan chức năng đã học được cách phối hợp, hành động để tiếp cận những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
1: Theo hãng tin AFP, bên phía Trung Quốc, nhà chức trách hôm nay thông báo là các hoạt động cứu hộ tại tâm điểm của thảm họa đã tạm dừng do nước đã bắt đầu tràn ra và chảy từ đập chắn về phía cửa khẩu biên giới, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa. Tân Hoa Xã cho biết lượng nước bị chặn lại bởi đập chắn này có thể lên tới 3 triệu mét khối.

0: trong 3 ngày tới do mưa lớn kéo dài. Trước tính chất nghiêm trọng của tình hình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã chủ trì một cuộc họp về công tác cứu trợ với mục tiêu xin trích huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích, bất kể là công dân Trung Quốc hay người nước ngoài.
1: Tác động của lũ quét lan rộng ít nhất 80 km về phía hạ lưu tính từ điểm sạt lở, theo một giáo sư Nhật Bản tại Đại học Tokyo. Sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh, việc 7 thi thể được tìm thấy ở khu vực hạ lưu bên phía Ấn Độ vào ngày hôm nay có thể là trôi theo lũ từ Nepal xuống Ấn Độ, củng cố cho đánh giá này. Thảm họa này có liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu hay không? Hiện vẫn còn quá sớm để trả lời. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đá và băng ở các vùng núi cao có thể bị mất gắn kết vì nhiệt độ tăng cao. Trả lời đài RFI ngày hôm nay, nhà khoa học Khashan Baran, chuyên nghiên cứu về sông băng tại Trung tâm Quốc tế và Phát triển núi tích hợp ở Kathmandu, Nepal, giải thích.
2: Chúng tôi cần tiến hành các nghiên cứu chi tiết về nhiệt độ không khí và nền đất để xác định liệu thảm họa này có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là tình trạng trái đất ấm lên đã làm thay đổi cấu trúc sông băng, các hồ băng cũng như lớp băng vĩnh cửu tại khu vực núi cao. Những biến đổi này làm gia tăng nguy cơ xảy ra kiểu thảm họa như vậy. Tần suất cũng như mức độ khốc liệt của các hiện tượng này có thể liên quan đến nhiệt độ tăng cao. Trong bối cảnh ấy, thật là nghịch lý khi thấy các công trình hạ tầng cơ sở như đập thủy điện, khu dân cư và khu du lịch lại được xây dựng ở những vùng núi ngày càng cao. Có thể thấy rõ ràng biến đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân ở khu vực Himalaya.
1: Ngày hôm nay, đúng 6 tháng, ngày Mỹ cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran với mục tiêu đặt ra là thay đổi chế độ Tehran bằng vũ lực. 6 tháng sau, chế độ thần quyền vẫn tồn tại, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và Hoa Kỳ giờ phải chuẩn bị điều một tàu sân bay mới đến Trung Đông trong những tuần sắp tới nhằm thay thế một tàu khác đã hiện diện trong khu vực.
3: Theo Viện Hải quân Mỹ, hôm thứ Tư 26 tháng 8, hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cùng đội tàu hộ tống sẽ rời cảng San Diego, bang California trong những tuần tới. Mục tiêu là thay tàu George Washington được điều từ châu Á đến Trung Đông từ một tuần nay. Tàu George Washington đã thay thế tàu sân bay Abraham Lincoln hoạt động trong vùng từ hơn 8 tháng qua. Việc tàu Abraham Lincoln hoạt động liên tục trong một thời gian dài mà không ghé cảng đã làm dấy lên các chỉ trích về điều kiện sinh hoạt và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu. Viện Hải quân Mỹ dẫn lời một quan chức hải quân cho biết nhiệm vụ của tàu Theodore Roosevelt có thể sẽ kéo dài trên 7 tháng. Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận. Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có lối thoát, hôm qua, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar đã đến Tehran gặp đồng cấp Iran trong nỗ lực nối lại kênh ngoại giao đang bế tắc cũng như là nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong vùng.
1: Thứ Tư vừa qua, đại sứ Iran tại Moscow cho biết là Tổng thống Iran sẽ gặp Tổng thống Nga tại Kyrgyzstan bên lề thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra ngày 1 tháng 9 tới tại thủ đô Bishkek. Sau 6 tháng xung đột với Iran ngày 24 tháng 8, thì Washington thông báo nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran và dọa trừng phạt những nước lách trừng phạt của Mỹ. Vào giữa tuần này, thì Giám đốc Tình báo Mỹ Zaya đã đến Moscow để thảo luận về nhiều chủ đề với đồng cấp Nga, trong đó có chiến tranh Iran. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông vẫn để ngỏ khả năng trừng phạt kinh tế các ngân hàng Trung Quốc.
3: Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, trả lời câu hỏi tại sao Mỹ không trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc, Tổng thống Trump tuyên bố xin trích, ai nói rằng tôi không làm điều đó, quý vị đâu có biết là tôi đang thực hiện, tôi không có trách nhiệm phải thông báo tất cả, đúng không? Hết lời dẫn. Hôm thứ Hai, 24 tháng 8, khi dùng đến hình ảnh ngày quân đồng minh đổ bộ vào vùng Normandy của nước Pháp năm 1944, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cam kết tiến hành một D-Day kinh tế chống Iran nhằm cắt đứt các đường sống sót sau cùng của nước này. Ông đe dọa trừng phạt những quốc gia tiếp tục giao thương với Iran nhưng không nêu tên các nước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc, một đối tác chiến lược và an ninh kinh tế hàng đầu của Iran, đã có phản ứng, tuyên bố sẵn sàng xin trích, bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi và lợi ích của đất nước. Đối với Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt là một đòn bẩy mạnh nhất, có thể khiến các tổ chức bị nhắm tới không thể tiếp cận phần lớn hệ thống tài chính với các biện pháp như phong tỏa tài sản nắm giữ trên lãnh thổ Mỹ, cấm các công ty và công dân Mỹ thực hiện các giao dịch và gây khó khăn cho các giao dịch bằng đồng đô la. Những biện pháp trừng phạt này được công bố công khai để các định chế có thể tuân thủ.
1: Về chiến tranh Ukraine, Nga cáo buộc Anh Quốc chỉ còn một bước nữa là trở thành đồng lõa với hành động mà Moscow gọi là khủng bố thường dân Nga. Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đe dọa Moscow có thể oanh kích các mục tiêu quân sự của Anh để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của Anh tấn công nước Nga.
0: Trong cuộc họp báo, bà Maria Zakharova chỉ trích lập trường của Anh là thù địch và hung hăng, đồng thời cảnh báo chính sách này có thể đẩy xung đột Ukraine leo thang lên một cấp độ mới. Bà nhấn mạnh London sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi nếu tiếp tục hỗ trợ Kiev theo hướng hiện nay. Theo cảnh báo của Moscow, các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine hoặc ở các khu vực khác có thể trở thành mục tiêu đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh. Tuyên bố này liên quan đến việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và Pháp nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga hoặc những vùng ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát. Điện Kremlin cáo buộc London đang đổ thêm dầu vào lửa. Trả lời Reuters, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh khẳng định London luôn sát cánh cùng Ukraine và cam kết cung cấp thiết bị mà Kiev đang cần để tự vệ trước cuộc xâm lăng bất hợp pháp của Putin.
1: Còn trên thực địa, Nga gia tăng oanh kích Ukraine trong thời gian gần đây, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng trong bối cảnh Kiev thiếu tên lửa đánh chặn. Ngày hôm qua, chính quyền tỉnh Kherson kêu gọi người dân, đặc biệt là gia đình có trẻ em và người cao tuổi, sơ tán đến nơi an toàn hơn sau khi nhà máy nhiệt điện Kherson bị hư hại nghiêm trọng, không thể hoạt động bình thường trong mùa đông này. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Zelensky đã cung du Moldova ngày hôm qua và tham dự cuộc họp ba bên với đồng nhiệm Moldova và Romania. Ông kêu gọi ba nước tăng cường hợp tác để bảo vệ độc lập và tự do. Vài ngày sau khi Washington giảm quy mô cuộc tập trận thường niên với Seoul, quân đội Hàn Quốc vào ngày hôm nay thông báo một cuộc tập trận mới giữa ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng 9.
3: Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc trong thông cáo nêu rõ cuộc thao dượt quân sự hàng năm mang tên Freedom Edge diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9 sắp tới tại các vùng lãnh hải quốc tế ở phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Mục tiêu là sinh trích, ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Nội dung cuộc diễn tập tập trung vào phòng không, chiến tranh tàu ngầm và phòng thủ mạng, cũng như là chuẩn bị cho việc phóng tên lửa đạn đạo. Phía Mỹ khẳng định, xin trích, cuộc tập trận đa miền hàng đầu này sẽ góp phần củng cố các giá trị chung, cải thiện tính liên tác chiến, cũng như là tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc phòng nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định tại toàn vùng Thái Bình Dương, hết lời dẫn. Theo AFP, thông báo này được đưa ra sau khi đợt tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Ulchi Freedom Shield kết thúc hôm 21 tháng 8, sớm hơn 6 ngày theo như kế hoạch ban đầu, theo yêu cầu bất ngờ của Donald Trump hôm 17 tháng 8. Với quyết định này, nguyên thủ Mỹ kỳ vọng có thể gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Hôm qua, Bắc Triều Tiên cũng đã phản ứng mạnh mẽ, lên án chính quyền Trump bật đèn xanh cho hợp đồng bán tên lửa chiến thuật không đối không với giá 125 triệu đô la cho Hàn Quốc. Chế độ Bình Nhưỡng coi việc Seoul sở hữu loại tên lửa này là một mối đe dọa mới đối với an ninh Bắc Triều Tiên và tiếp tục thể hiện thái độ thù địch của Washington đối với Bắc Triều Tiên.
1: Trong bối cảnh đang đối đầu thương mại với Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới Mỹ và Canada thành Hồ America, tức là Hồ nước Mỹ. Thủ tướng Canada đã phản đối ngay lập tức.
0: Theo hãng tin AFP, một tấm bản đồ được trưng bày tại phòng bầu dục của Nhà Trắng cho thấy hồ Ontario, một trong ngũ đại hồ nằm ở khu vực biên giới, đã được ghi là Lake America bằng những chữ cái màu đỏ cỡ lớn. Sắc lệnh do Nhà Trắng công bố sau đó nêu rõ, Hoa Kỳ tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn thể tích của hồ vì những khu vực sâu nhất nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyết định này của ông không có nghĩa là quốc tế công nhận tên mới của hồ Ontario. Trước đó, vị Tổng thống Cộng hòa đã nhiều lần bày tỏ ý định sáp nhập toàn bộ Canada để biến nước này thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã công bố các bản đồ thể hiện Canada, Greenland, tức là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, thậm chí eo biển Ormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Mark Carney đã phản ứng gay gắt. Ông viết, người dân Canada hiểu rằng mọi thứ cần được gọi đúng tên của chúng. Hồ này có tên là Ontario, hôm nay và mãi mãi. Thủ tướng Carney lưu ý tên Ontario cũng là tên một tỉnh của Canada, là bắt nguồn từ chữ Ontario trong tiếng bản địa Huron, có nghĩa là hồ đẹp, hồ lớn. Ông nói thêm rằng tên gọi này đã có từ hơn 400 năm trước, rất lâu trước khi Liên bang Canada được thành lập và trước cả tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, Donald Trump đã từng ra lệnh đổi tên vịnh Mexico thành vịnh America. Hôm qua, ông còn tuyên bố chúng ta đã có một vịnh và một hồ, bây giờ chỉ còn thiếu một đại dương. Có lẽ chúng ta sẽ đổi luôn tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, hoặc có thể đổi cả hai.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Việt Nam kêu gọi Qualcomm và Samsung mở rộng đầu tư trí tuệ nhân tạo. Hôm qua, giới lãnh đạo Việt Nam đã kêu gọi công ty thiết kế chip Qualcomm của Mỹ và Samsung Electronics của Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Hiện nay, hai tập đoàn Mỹ và Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch tăng cường đầu tư và đào tạo ở Việt Nam.
1: Tại Indonesia, vào ngày hôm nay, giao thông bị gián đoạn tại thủ đô Jakarta sau cuộc biểu tình chống tham nhũng bắt đầu từ sáng hôm qua gần trụ sở Quốc hội. Đến tối hôm qua thì cuộc biểu tình giải tán, tuy nhiên theo nhiều cơ quan truyền thông thì một số cá nhân mặc áo đen ở lại đốt cháy một đồn cảnh sát và hai xe máy, chặn đường và ném đá gậy vào cảnh sát. Lực lượng an ninh đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay, 65 người đã bị bắt với cáo buộc cố tình gây rối.
3: Quốc hội Đan Mạch thông qua việc bồi thường cho phụ nữ là nạn nhân của chính sách cưỡng bức đặt vòng tránh thai trong những năm 1960. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, Quốc hội Đan Mạch thông qua mức bồi thường là 40.000 euro cho mỗi nạn nhân. Trong những năm 1960, Đan Mạch đảm trách hệ thống y tế tại vùng Rhineland. Theo thống kê, có ít nhất 4.300 phụ nữ và thiếu nữ đã bị đặt vòng. Nhiều người trong số họ thậm chí không được thông báo cũng không đồng ý.
0: Mỹ sắp đạt được thỏa thuận bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Hôm qua, trang mạng Axios cho biết là các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ cam kết đầu tư để có thể được tham gia khai thác nhiều mỏ dầu tại Venezuela có trữ lượng khoảng 90 triệu thùng. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Nam tại Venezuela Delcy Rodriguez.
3: Một tàu chở khí dầu hóa lỏng MPG trả mức phí kỷ lục 5,3 triệu đô la. Một nhà quản lý kênh đào ngày 27 tháng 8 đã xác nhận rằng mức giá kỷ lục này do công ty SK Gas của Hàn Quốc đồng ý chi trả để chiếc J-Spirit của hãng được ưu tiên đi qua kênh đào Panama vào ngày 1 tháng 9 trong một cuộc đấu giá. Vào ngày 3 tháng 9, Panama hạn chế số lượng tàu thuyền qua lại kênh đào do hiện tượng El Nino.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran thì vẫn đủ sức kháng cự.
2: Cách đây đúng 6 tháng, ngày 28 tháng 2, 2026, Hoa Kỳ cùng với đồng minh Israel đã phát động chiến dịch oanh kích vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhưng mặc dù quân đội Mỹ đã thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo so với đối phương, đạt những thành công về tác chiến, Tehran vẫn đủ sức kháng cự, trong khi đối với Washington, cái giá phải trả về chính trị, công nghiệp và chiến lược đang ngày càng gia tăng. Xét thuần túy về khía cạnh tác chiến, chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ và Israel vào Iran đã gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia và giới quan sát. Chỉ trong 40 ngày đầu tiên, hai nước đã tấn công 25.000 mục tiêu và phóng tới 40.000 loại vũ khí chính xác. Một viên tướng Pháp được Nhật báo Công giáo La Croix trích dẫn ngày 28 tháng 8 nhận định không một nước nào khác có đủ năng lực thực hiện những hoạt động tác chiến phức tạp ở mức độ như vậy, dù là trên không hay trên biển. Họ đã giành quyền kiểm soát bầu trời và làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau 6 tháng chiến tranh chống Iran, những dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng của lực lượng Hoa Kỳ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dấu hiệu mới nhất là Lầu Năm Góc đã phải hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc, vốn được lên kế hoạch vào tháng 9. Lý do, theo quân đội Hàn Quốc, là những hạn chế về khả năng huy động lực lượng của Hoa Kỳ do cuộc xung đột với Iran. Một dấu hiệu khác đáng lo ngại đó là những khó khăn của hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Do thời gian triển khai trên biển quá dài, hơn 8 tháng thay vì 6 tháng như thường lệ, tàu này đã buộc phải rút khỏi đội hình tác chiến của quân đội Hoa Kỳ tại vùng biển Ả Rập. Việc điều động chiếc USS George Washington đến thay thế lại khiến cho khu vực Thái Bình Dương không còn sự hiện diện của tàu sân bay Hoa Kỳ, ít ra là trong ngắn hạn. Tình trạng này có thể tạo cơ hội bằng vàng cho Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Washington tại khu vực này. Rõ ràng là do phải duy trì khả năng tấn công Iran, phong tỏa các cảng biển của nước này và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, Hải quân Hoa Kỳ lại để lộ những điểm yếu tại các khu vực khác. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa đối với nền quốc phòng Hoa Kỳ, đó là cuộc chiến kéo dài ngoài dự kiến khiến cho quân đội Mỹ phải tiêu tốn đáng kể kho dự trữ đạn dược, đặc biệt là các loại tên lửa đánh chặn. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã phải thừa nhận, xét đến nhu cầu và năng lực sản xuất hiện nay sẽ cần nhiều tháng và nhiều năm để bổ sung lại kho vũ khí. Trong khi đó, thì Iran vẫn còn đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ, mặc dù đã bị những thiệt hại nặng nề với khoảng 40 lãnh đạo bị sát hại và các chương trình tên lửa đạn đạo, chương trình hạt nhân bị gián đòn mạnh. Không những thế, Tehran còn mở rộng xung đột sang các quốc gia vùng vịnh vốn là đồng minh của Mỹ, tấn công các nước này bằng drone và tên lửa. Cách đây 2 ngày, quân đội Iran còn tuyên bố tất cả các hệ thống vũ khí hư hại trong chiến tranh đã được khôi phục và các hệ thống mới cũng đã được nhập khẩu. Cuộc chiến với Mỹ đã củng cố vị thế của phe cứng rắn trong chính quyền, đặc biệt là lực lượng vệ binh cách mạng. Phe này bác bỏ mọi hình thức nhượng bộ đối với Hoa Kỳ, nhất là về vấn đề eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa eo biển này trong gần 6 tháng qua, khiến giá dầu tăng vọt. Sau 6 tháng chiến tranh, chính quyền Donald Trump nay gần như không còn nói đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran mà chỉ chú tâm đến việc giải tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này giờ đây là vũ khí lợi hại trong tay Cộng hòa Hồi giáo để bắt bí Hoa Kỳ. Tehran vẫn tiếp tục yêu cầu Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran rồi mới chấp nhận mở lại Hormuz. Trước mắt, Iran và Oman đang thảo luận về việc thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời ở eo biển Hormuz, rồi tiến đến thiết lập một hành lang vĩnh viễn. Mặc cho chính quyền Trump cứ khẳng định eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thủy Dương thực hiện qua chủ đề Đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả.
3: Để đối phó với thế thống trị đất hiếm của Trung Quốc, trong vài năm trở lại đây, các nước phương Tây đã và đang đẩy mạnh hàng loạt dự án. Những nỗ lực của phương Tây cho dù là muộn nhưng dẫu sao cũng đã phát huy kết quả. Tỷ trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực tinh luyện đất hiếm đã giảm từ 90% xuống còn 85% sau 2 năm.
0: Chính phủ các nước phương Tây tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như thế nào?
3: Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chính phủ nhiều nước đã triển khai nhiều công cụ chính sách công nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương trong toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, tài trợ cho dự án, nghiên cứu và phát triển, cũng như về các quan hệ đối tác. Washington đặc biệt tích cực trong lĩnh vực này và đang thúc đẩy việc đưa vào khai thác mỏ đất hiếm ngay trên lãnh thổ Mỹ, nhất là tại bang Montana, đồng thời dành những khoản đầu tư lớn để thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp phương Tây đã có mặt trong lĩnh vực này như Sunrise Energy Metals của Úc. Lấy ví dụ kim loại scandium, sản lượng scandium hàng năm chỉ vỏn vẹn vài tấn. Đây là một trong những kim loại đắt đỏ nhất thế giới với giá hơn 100 đô la Mỹ mỗi gram, đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu có tầm quan trọng chiến lược nhất, vẫn theo báo Pháp Le Figaro. Scandium đặc biệt được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ, hai lĩnh vực đương nhiên rất được Lầu Năm Góc quan tâm. Chính phủ Mỹ càng cảnh giác bởi vì nguồn cung ứng scandium hiện nay phần lớn lại nằm trong tay Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cho công ty Úc Sunrise Energy Metals vay 400 triệu đô la để giúp công ty triển khai dự án mở một mỏ khai thác scandium ngay tại Úc. Cho đến nay, trên thế giới chưa có mỏ nào chuyên khai thác riêng kim loại này. Scandium thường được khai thác cùng với các kim loại khác. Mỹ cũng tăng cường các thỏa thuận song phương, đặc biệt là với Úc, quốc gia sở hữu tiềm năng rất lớn về đất hiếm, cũng như Ả Rập Xê Út và Malaysia.
0: Liên hiệp châu Âu và Pháp thì sao?
3: Tương tự như Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Pháp cũng đã xây dựng các chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Pháp không có nhiều hoạt động khai thác đất hiếm, bởi vì Pháp có nhiều quy định hạn chế triển khai các dự án khai khoáng, kể cả với những dự án có tác động môi trường khiêm tốn hơn đáng kể so với lĩnh vực đất hiếm. Bù lại, Pháp cũng đã ký các thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp tại Malaysia, Canada, Brazil và Nam Phi nhằm bảo đảm nguồn cung ứng. Trái lại, Le Figaro nhấn mạnh là Pháp lại có vị thế đáng kể trong lĩnh vực tái chế và tinh luyện đất hiếm. Hồi tháng 5, Pháp đã công bố kế hoạch Résilience Terrare et Métaux Critiques, tạm dịch là khả năng chống chọi với đất hiếm và kim loại chiến lược. Le Figaro nhấn mạnh là những điểm quan trọng nhất trong kế hoạch quốc gia về khả năng chống chịu của Pháp liên quan đến nhu cầu. Sébastien Martin, Bộ trưởng đặc trách công nghiệp của Pháp nhấn mạnh, một ngành công nghiệp không chỉ tồn tại nhờ nguồn cung, ngành đó còn cần có đầu ra được bảo đảm. Vì thế, cần có những cam kết dài hạn từ các khách hàng công nghiệp. Nếu không, những khoản đầu tư mà các cơ sở tinh luyện đất hiếm đã bỏ ra sẽ trở nên vô ích. Trước sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ Trung Quốc, chính phủ Pháp đang tính đến hàng loạt biện pháp. Có thể kể đến biện pháp thúc đẩy sử dụng nam châm vĩnh cửu do châu Âu chế tạo, khuyến khích các nhà phát triển đưa ra những hồ sơ dự thầu, trong đó ít nhất 25% nam châm vĩnh cửu có nguồn gốc từ châu Âu. Cuối cùng, Bộ Kinh tế Pháp muốn gắn việc cấp các khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành ô tô, trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển cũng như công nghiệp hóa, với điều kiện các doanh nghiệp này phải cung cấp một kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm và nam châm vĩnh cửu.
0: Những chính sách được triển khai tại nhiều quốc gia hiện đã bắt đầu mang lại một số kết quả nào?
3: Các cơ sở sản xuất tại Pháp và phương Tây có chi phí cao hơn so với các đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, hàm lượng đất hiếm trong các sản phẩm hoàn thiện thường nhỏ. Vì vậy, các nhà sản xuất có thể chấp nhận khoản chi phí cao hơn này, đặc biệt là khi đặt lên bàn cân với nguy cơ nguồn cung ứng từ Trung Quốc bị gián đoạn. Tỷ trọng của Trung Quốc trong hoạt động tinh luyện đất hiếm trên toàn thế giới đã giảm nhẹ từ 90% vào năm 2023 xuống còn 85% vào năm 2025. Nhưng quan trọng hơn, xu hướng này được dự báo là sẽ tiếp tục. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính tỷ trọng của Trung Quốc có thể giảm xuống còn 70% vào năm 2035. Le Figaro lưu ý đây là một mức giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà các nước thành viên G7 đề ra.
0: Trong cuộc chiến đất hiếm, Úc cũng đã ghi một điểm trước Trung Quốc.
3: Tập đoàn Linas của Úc, một trong số ít doanh nghiệp trên thế giới, có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Đầu năm nay đã đạt được một thỏa thuận chiến lược dài hạn nhằm cung cấp đất hiếm cho Nhật Bản. Mức giá sàn được thiết lập sẽ giúp bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của Linas, đồng thời cho phép tập đoàn này cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc. Theo bản ghi nhớ thỏa thuận, đất hiếm Nhật-Úc, một liên doanh đại diện cho nhu cầu của ngành công nghiệp Nhật Bản đối với các loại nguyên liệu này, cam kết mua ít nhất 5.000 tấn neodym praseodym mỗi năm và có thể lên tới 3/4 sản lượng đất hiếm của Linas cho đến năm 2038. Quan trọng hơn, mức giá tối thiểu được ấn định là 110 đô la Mỹ mỗi kg, cao hơn đáng kể so với mức giá 49 đô la vào năm 2024 và 74 đô la vào năm ngoái, là những mức giá mà tập đoàn Úc đã bán sản phẩm của mình trong 2 năm qua, phải đối mặt với một đối thủ chiếm vị thế áp đảo trên thị trường toàn cầu và được cho là duy trì mức giá thấp bằng biện pháp can thiệp có chủ ý, qua đó loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Thông qua thỏa thuận mới, các doanh nghiệp Nhật Bản chấp nhận trả giá cao hơn 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo Robert Montessoro thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ, thì khoản chi phí tăng thêm này có thể được xem như một dạng phí bảo hiểm an ninh. Điều họ mua là một nguồn cung ổn định, đáng tin cậy và với khối lượng lớn, từ ngữ trong nguyên văn. Nhật Bản không phải là bên duy nhất, cũng không phải là bên đầu tiên lựa chọn cách tiếp cận này. Vào tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận với nhà xuất bản đất hiếm MP Materials của Mỹ về việc cung cấp nam châm. Theo thỏa thuận, Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết mua toàn bộ sản lượng, đồng thời, tương tự như trường hợp Linas, chấp nhận một mức giá sàn 110 đô la một kg đất hiếm. 3 ngày sau khi công bố thỏa thuận với Nhật Bản, công ty Linas của Úc cũng thông báo đạt được một thỏa thuận tương tự với Lầu Năm Góc. Nhà nghiên cứu đất hiếm Mohan Yelesiti của Úc tin rằng trong tương lai gần, mô hình thỏa thuận kiểu này sẽ được nhân rộng tại nhiều quốc gia. Theo đó, một mặt, nhà sản xuất được bảo đảm một mức độ khả thi về kinh tế. Mặt khác, khách hàng có được một nguồn cung thay thế, không dễ bị Trung Quốc sử dụng như một công cụ gây sức ép ngoại giao.
4: RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, sau tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
5: Điểm báo.
0: Trận lũ quét tàn khốc cách nay 2 hôm tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc là chủ đề được tất cả các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 8 năm 2026.
6: Ba tờ báo Le Monde, Libération và La Croix đều dành trang nhất chú ý đến trận lũ quét, nhưng mỗi báo tập trung vào một khía cạnh khác nhau. Trong khi Le Monde giải thích nguyên nhân địa chất và cảnh báo nguy cơ thảm họa tiếp diễn, thì Libération nhấn mạnh về cuộc chạy đua trong công tác cứu hộ trong bối cảnh một đợt lũ mới có thể xảy ra. Còn La Croix đặt thảm họa trong bối cảnh địa hình hiểm trở, tốc độ phát triển hạ tầng và những hạn chế của hệ thống cảnh báo sớm của Nepal và Trung Quốc.
0: Theo nhật báo Le Monde, đây có thể là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất mà Nepal từng hứng chịu. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một khối nước, bùn, băng đá và đất đá khổng lồ bất ngờ tràn xuống các thung lũng, cuốn phăng nhà cửa, xe buýt, đường xá và nhiều công trình. Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi Tích Hợp có trụ sở tại Kathmandu cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ một trận tuyết lở gồm băng và đá ở khu vực rất cao bên phía Tây Tạng. Một số chuyên gia Nepal lại đặt giả thuyết băng và đất đá đã chặn dòng sông phía dưới, tạo thành một hồ tạm thời rồi bất ngờ vỡ ra. Vì vậy, nguyên nhân chính xác vẫn đang được làm rõ. Từ khu vực Rasuwa, dòng nước và đất đá nhanh chóng tràn vào sông Bot Koshi rồi tràn xuống sông Trishuli, tác động tới các huyện Nuwakot và Đa Đình. Một trạm quan sát ghi nhận mực nước sông Trishuli có lúc tăng tới 9 mét chỉ trong khoảng 30 phút, cho thấy tốc độ và sức tàn phá bất thường của dòng lũ. Le Monde cũng chú ý đến vị trí đặc biệt của khu vực bị ảnh hưởng. Rasua và thị trấn Siabrubesi là điểm trung chuyển quan trọng của các tuyến trekking đi bộ đường dài tới thung lũng Lang Tang, đồng thời nằm trên tuyến đường mà nhiều khách hành hương sử dụng để tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng đối với người Hindu và Phật giáo. Vì thế, số người nước ngoài mất tích được cho là rất lớn. Một vấn đề khác được Le Monde cảnh báo là nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ hai. Một khối đất đá vẫn đang gây tắc nghẽn ở thượng nguồn, khiến nước tiếp tục tích tụ. Chính quyền đã cảnh báo người dân tại một số khu vực phía Tây Tạng và yêu cầu sơ tán. Phía Ấn Độ cũng đặt một số khu vực ở Bihar và Uttar Pradesh vào tình trạng cảnh giác cao vì nước lũ từ Nepal có thể tiếp tục đổ xuống. Về dài hạn, Le Monde cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra thảm họa lần này. Tuy nhiên, Himalaya là một trong những khu vực đặc biệt nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Các hiện tượng hồ băng tan và vỡ đột ngột đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với cộng đồng miền núi.
6: Trong khi đó, báo Libération tập trung nhiều hơn vào tình trạng hỗn loạn sau thảm họa và nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới. Theo nhật báo thiên tả, tính đến tối hôm qua, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 392 nạn nhân, trong khi hơn 1.400 người vẫn còn bị mất tích. Đây vẫn chỉ là thống kê sơ bộ bởi nhiều khu vực bị cô lập, đường xá bị phá hủy và việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.
0: Tờ báo dẫn lời một nạn nhân sống sót, 68 tuổi, kể lại cảnh ông cố nắm tay vợ để đưa bà lên sân thượng khi dòng bùn tràn vào nhà, nhưng bà đã bị cuốn đi. Những lời kể như vậy cho thấy tốc độ của dòng lũ nhanh đến mức người dân hầu như không có thời gian phản ứng. Một nhà địa chất Trung Quốc được Libération dẫn lời cho biết dòng bùn có lúc di chuyển với vận tốc khoảng 50 mét một giây, giải thích vì sao người dân chỉ có vài phút, thậm chí ít hơn để tìm nơi trú ẩn. Một khía cạnh được Libération đặc biệt lưu ý là mối đe dọa chưa kết thúc. Sau trận lũ, một con sông bị đất đá chặn lại và hình thành một hồ nước mới ở phía Nepal. Trong khi đó, phía Trung Quốc cảnh báo khoảng 3 triệu mét khối nước có thể tiếp tục đổ xuống trong 3 ngày. Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm những người có thể còn sống dưới hàng tấn bùn đất. Công việc càng khó khăn do nhiều cây cầu và tuyến đường đã bị cuốn trôi, khiến các cộng đồng miền núi bị cô lập.
6: Về phần mình, tờ La Croix đi sâu hơn khi đặt thảm họa vào bối cảnh địa lý và phát triển kinh tế của khu vực. Tờ báo Công giáo mô tả đây là một sóng thần của đá và băng bắt nguồn từ phía Tây Tạng rồi theo các nhánh sông ngòi tràn xuống Nepal.
0: Theo La Croix, chỉ vài phút sau khi tín hiệu địa chấn được ghi nhận lúc 8 giờ 37 phút, những dấu hiệu đầu tiên của trận lũ đã xuất hiện. Dòng lũ băng đá và bùn đất di chuyển khoảng 20 cây số ở phía Trung Quốc rồi tràn xuống Nepal qua khu vực của khẩu Rasuwagadi. Sau đó, dòng lũ tiếp tục hướng về Bhot Koshi rồi Trishuli, quét qua nhiều huyện và cuối cùng tràn vào hệ thống sông Hằng ở Ấn Độ. Điều đáng chú ý là khu vực bị tàn phá vừa là nơi có cảnh quan Himalaya thu hút du lịch, vừa là một hành lang kinh tế và chiến lược quan trọng. Rasuwa là một trong những tuyến giao thông hiếm hoi nối Nepal với Trung Quốc và cũng nằm trên tuyến hành lang, dự kiến sẽ có tuyến đường sắt nối Lhasa với Kathmandu, một dự án quan trọng trong chiến lược vành đai và con đường của Bắc Kinh. Nhưng chính quá trình phát triển nhanh chóng lại khiến khu vực dễ tổn thương hơn. Hàng loạt đường xá, đường hầm, đập thủy điện và công trình dân cư được xây dựng trong các thung lũng hẹp. Riêng trên sông Bhot Koshi đã có gần một chục nhà máy thủy điện. Theo số liệu được báo chí địa phương dẫn lại, trận lũ đã phá hủy 9 công trình thủy điện, 19 cây cầu và khoảng 40 cây số đường. Do vậy, La Croix đặt câu hỏi về mức độ an toàn của việc xây dựng dày đặc tại một khu vực vốn có địa hình hiểm trở, hoạt động địa chất mạnh và thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở. Một chuyên gia được tờ báo dẫn lời cho biết nhiều ngôi nhà, trường học và cơ quan hành chính nằm dọc trục giao thông cũ giữa Nepal và Tây Tạng đã bị cuốn trôi. La Croix cũng chỉ ra một điểm yếu nghiêm trọng khác là hệ thống cảnh báo sớm xuyên biên giới còn quá yếu. Giới chuyên gia cho rằng Nepal đặc biệt thiếu năng lực công nghệ để phát hiện và truyền cảnh báo kịp thời. Dù Nepal và Trung Quốc từng thống nhất chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, hai nước vẫn chưa ký được một thỏa thuận chính thức để vận hành cơ chế này. Cuối cùng, La Croix chỉ ra những nguy cơ ngày càng lớn mà các cộng đồng trên dãy Hindu Kush Himalaya phải đối mặt. Các sông băng đang tan nhanh hơn, mùa mưa trở nên thất thường, trong khi áp lực từ các hoạt động xây dựng ngày càng lớn. Các nhà khoa học vẫn thận trọng, chưa khẳng định vai trò trực tiếp của biến đổi khí hậu trong trận lũ lần này, nhưng cảnh báo rằng tốc độ thay đổi của môi trường đang vượt quá khả năng thích ứng của nhiều cộng đồng.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
6: Trang nhất của hai tờ báo Le Figaro và Les Echos cùng quan tâm đến mối lo ngại ngày càng gia tăng tại châu Âu trước khả năng nước Nga tìm cách thử phản ứng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đặc biệt ở sườn phía đông.
0: Theo tờ Le Figaro, châu Âu đang đứng trước một tình thế ngày càng khó khăn, nguy cơ Nga tiến hành một chiến dịch kiểm tra sự đoàn kết của NATO trong bối cảnh mức độ tin cậy và cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu không còn được bảo đảm như trước. Nhật báo Thiên Hữu chú ý đến hai chuyến thăm diễn ra gần như cùng thời điểm. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA John Ratcliffe tới Moscow và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby tới Bruxelles. Nếu chuyến đi của ông Ratcliffe được cho là nhằm cảnh báo Nga về hậu quả của một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên NATO, thì chuyến đi của ông Colby cho thấy Washington đang thúc đẩy một mô hình mới, trong đó châu Âu phải đảm nhận phần lớn trách nhiệm đối với quốc phòng của chính mình. Ngoài ra, việc đối đầu với Nga không chỉ còn nằm ở nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp. Le Figaro dẫn nhận định của các quan chức Pháp cho rằng châu Âu đã bước vào một cuộc đối đầu dưới ngưỡng xung đột với các hoạt động phá hoại, tấn công mạng được cho là do Nga thực hiện. Một số vụ việc tại Đức, Romania và Slovakia được xem là những dấu hiệu cho thấy chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra ngay trên lãnh thổ châu Âu. Đáng lo hơn, Moscow gần đây đưa ra những tuyên bố cứng rắn về khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của Anh nếu những vũ khí do London cung cấp được sử dụng để đánh vào lãnh thổ Nga. Theo Le Figaro, trong những tháng tới, các kịch bản có thể bao gồm một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, gia tăng các hoạt động gây bất ổn, xâm nhập bằng drone hoặc thậm chí một chiến dịch quân sự hạn chế nhưng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng châu Âu không hoàn toàn bị động. Đức, Ba Lan và Hà Lan đã gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Dù vậy, theo Thứ trưởng Colby, Mỹ nhiều khả năng sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong khi tại châu Âu, Washington chủ yếu giữ vai trò bảo đảm cuối cùng thông qua năng lực răn đe hạt nhân, đồng nghĩa với việc hỗ trợ quân sự thông thường của Mỹ có thể được thu hẹp.
6: Về phần mình, tờ báo Lysenko chú ý đến cách NATO đang phô diễn năng lực quân sự để gửi tín hiệu răn đe tới Moscow. Nhà báo kinh tế đặc biệt quan tâm đến cuộc tập trận quy mô lớn của không quân các thành viên NATO gần Kaliningrad với sự tham gia của hàng chục máy bay, trong đó có nhiều chiến đấu cơ của Mỹ. Việc NATO bất ngờ tiến hành cuộc diễn tập mà không báo trước được xem như là một tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Moscow. NATO sẵn sàng phản ứng nếu Nga có hành động quân sự nhắm vào các nước vùng Baltic.
0: Một sự thay đổi đáng chú ý là những phương án từng bị coi là nhạy cảm trước năm 2022 nay đã trở nên phổ biến, trong đó có khả năng tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Ba Lan đang phát triển năng lực tên lửa tầm xa, trong khi châu Âu thúc đẩy các dự án vũ khí mới. Việc các chiến đấu cơ F-35 được triển khai tại Ba Lan cũng nhằm tăng độ tin cậy cho khả năng răn đe trên không. Tuy nhiên, Lysenko lưu ý rằng sức mạnh quân sự chỉ có ý nghĩa đi kèm với quyết tâm chính trị. Nga có thể tìm cách thử điều 5 của NATO, nguyên tắc phòng thủ tập thể, để xem liên minh có thực sự thống nhất khi phải đưa ra quyết định hay không. Theo giới chuyên gia, chính sự thiếu nhất quán về chính trị có thể trở thành điểm yếu để Kremlin khai thác.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà hóa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyển tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học. Cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmon Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bàn tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác chuyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York. Cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình. Hay ít ra, cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques. À des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 cuốn truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên, qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dark Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là chuyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Dagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình. Dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc. Bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

0: Tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh thực hiện sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểm ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á? Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiện ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Chow, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
3: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
4: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
2: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong-kwon đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
5: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
2: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
4: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
2: Chuyên gia Marianne Perron-Doise, Giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước

0: là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
1: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
2: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, còn Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 29 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng. Tiếp theo là trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album song ca phát hành năm 2026, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Hélène Ségara. Và cuối cùng là tạp chí Văn hóa giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Minh Anh, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện,

0: Sau tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc vào Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay 28 tháng 8, cảnh sát Nepal đã ban hành cảnh báo lũ do nguy cơ vỡ một đập chắn nước trên lãnh thổ Trung Quốc, làm phức tạp thêm công tác cứu hộ tại khu vực dãy Himalaya, chỉ 2 ngày sau khi một đợt lũ quét bất ngờ khiến hơn 550 người chết và hơn 1.400 người mất tích.
1: Một khối lượng khổng lồ nước và bùn bắt nguồn từ lãnh thổ Trung Quốc đã tràn qua khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, khiến 547 người thiệt mạng bên phía Nepal và 5 người chết bên phía Trung Quốc, theo các số liệu mới nhất. Tại Tây Tạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua cho biết 558 người, bao gồm 260 người nước ngoài, vẫn mất tích. Còn theo Ủy ban Du lịch Nepal, có 910 người vẫn mất tích bên phía Nepal, bao gồm công dân đến từ các nước như Ấn Độ, Ukraine, Malaysia, Anh, Canada và Úc. Trên mạng xã hội X hôm nay, cảnh sát Nepal thông báo chúng tôi đã nhận được thông tin về việc vỡ hồ chứa ở phía Tây Tạng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đội an ninh cứu hộ cũng như người dân phải luôn cảnh giác, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và báo cáo ngay nếu có sự cố xảy ra. Quân đội Nepal thì thông báo đã điều động 2 trực thăng để hỗ trợ sơ tán khoảng 100 công dân đang bị mắc kẹt trong một đường hầm đang thi công. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã sơ tán được 350 công nhân và người dân địa phương khỏi hiện trường trong điều kiện cực nguy hiểm do thời tiết xấu và mực nước dâng cao. Từ miền Bắc Nepal, đặc phái viên Emmanuel Deville gửi về bài tường trình.
2: Tôi hiện đang có mặt tại thị trấn nhỏ Bidur ở miền bắc Nepal, nơi mà mọi người rất lo sợ một đợt lũ hoặc nước dâng mới sau trận lũ quét hôm thứ Tư. Chỉ mới cách đây ít phút, cảnh sát tại Bidur đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực gần sông và di chuyển đến những vùng đất cao hơn. Mọi người ở đây đều đang cảnh giác cao độ, thể hiện qua việc các trực thăng quân sự liên tục bay qua lại để giải cứu người bị thương và những người đã bị mắc kẹt hơn 2 ngày qua, đặc biệt là trẻ em. Đây là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nepal, nhưng đáng tiếc là họ thiếu các loại trực thăng hạng nặng có khả năng vận tải lớn, mà chủ yếu sử dụng trực thăng hạng nhẹ, làm chậm tiến độ sơ tán. Nepal là một nước nhỏ và chính phủ có nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Nepal đối mặt với một thảm họa quy mô lớn như vậy. Nước này từng hứng chịu một trận động đất kinh hoàng vào năm 2015, và kinh nghiệm đó đã giúp họ nâng cao năng lực quản lý công tác cứu trợ thiên tai. Chẳng hạn, viện trợ tài chính hiện được quản lý tập trung thông qua một quỹ do Văn phòng Thủ tướng điều hành. Rõ ràng là các cơ quan chức năng đã học được cách phối hợp, hành động để tiếp cận những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
1: Theo hướng tin AFP, bên phía Trung Quốc, nhà chức trách hôm nay thông báo là các hoạt động cứu hộ tại tâm điểm của thảm họa đã tạm dừng do nước đã bắt đầu tràn ra và chảy từ đập chắn về phía cửa khẩu biên giới, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa. Tân Hoa Xã cho biết lượng nước bị chặn lại bởi đập chắn này có thể lên tới 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do mưa lớn kéo dài. Trước tính chất nghiêm trọng của tình hình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã chủ trì một cuộc họp về công tác cứu trợ với mục tiêu xin trích huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích, bất kể là công dân Trung Quốc hay người nước ngoài.
0: Tác động của lũ quét lan rộng ít nhất 80 km về phía hạ lưu tính từ điểm sạt lở. Theo một giáo sư Nhật Bản tại Đại học Tokyo, sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh, việc 7 thi thể được tìm thấy ở khu vực hạ lưu bên phía Ấn Độ vào ngày hôm nay có thể là trôi theo lũ từ Nepal xuống Ấn Độ, củng cố cho đánh giá này. Thảm họa này có liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu hay không? Hiện vẫn còn quá sớm để trả lời. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đá và băng ở các vùng núi cao có thể bị mất gắn kết vì nhiệt độ tăng cao. Trả lời đài RFI ngày hôm nay, nhà khoa học Khashan Baran, chuyên nghiên cứu về sông băng tại Trung tâm Quốc tế và Phát triển núi tích hợp ở Kathmandu, Nepal, giải thích.
3: Chúng tôi cần tiến hành các nghiên cứu chi tiết về nhiệt độ không khí và nền đất để xác định liệu thảm họa này có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là tình trạng trái đất ấm lên đã làm thay đổi cấu trúc sông băng, các hồ băng cũng như lớp băng vĩnh cửu tại khu vực núi cao. Những biến đổi này làm gia tăng nguy cơ xảy ra kiểu thảm họa như vậy. Tần suất cũng như mức độ khốc liệt của các hiện tượng này có thể liên quan đến nhiệt độ tăng cao. Trong bối cảnh ấy, thật là nghịch lý khi thấy các công trình hạ tầng cơ sở như đập thủy điện, khu dân cư và khu du lịch lại được xây dựng ở những vùng núi ngày càng cao. Có thể thấy rõ ràng biến đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân ở khu vực Himalaya.
0: Ngày hôm nay, đúng 6 tháng, ngày Mỹ cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran với mục tiêu đặt ra là thay đổi chế độ Tehran bằng vũ lực. 6 tháng sau, chế độ thần quyền vẫn tồn tại, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và Hoa Kỳ giờ phải chuẩn bị điều một tàu sân bay mới đến Trung Đông trong những tuần sắp tới nhằm thay thế một tàu khác đã hiện diện trong khu vực.
4: Theo Viện Hải quân Mỹ, hôm thứ Tư 26 tháng 8, hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cùng đội tàu hộ tống sẽ rời cảng San Diego, bang California trong những tuần tới. Mục tiêu là thay tàu George Washington được điều từ châu Á đến Trung Đông từ một tuần nay. Tàu George Washington đã thay thế tàu sân bay Abraham Lincoln hoạt động trong vùng từ hơn 8 tháng qua. Việc tàu Abraham Lincoln hoạt động liên tục trong một thời gian dài mà không ghé cảng đã làm dấy lên các chỉ trích về điều kiện sinh hoạt và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu. Viện Hải quân Mỹ dẫn lời một quan chức hải quân cho biết nhiệm vụ của tàu Theodore Roosevelt có thể sẽ kéo dài trên 7 tháng. Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận. Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có lối thoát, hôm qua, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar đã đến Tehran gặp đồng cấp Iran trong nỗ lực nối lại kênh ngoại giao đang bế tắc cũng như là nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong vùng.
0: Thứ Tư vừa qua, đại sứ Iran tại Moscow cho biết là Tổng thống Iran sẽ gặp Tổng thống Nga tại Kyrgyzstan bên lề thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra ngày 1 tháng 9 tới tại thủ đô Bishkek. Sau 6 tháng xung đột với Iran ngày 24 tháng 8, thì Washington thông báo nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran và dọa trừng phạt những nước lách trừng phạt của Mỹ. Vào giữa tuần này, thì Giám đốc Tình báo Mỹ Zaya đã đến Moscow để thảo luận về nhiều chủ đề với đồng cấp Nga, trong đó có chiến tranh Iran. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông vẫn để ngỏ khả năng trừng phạt kinh tế các ngân hàng Trung Quốc.
4: Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, trả lời câu hỏi tại sao Mỹ không trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc, Tổng thống Trump tuyên bố xin trích, ai nói rằng tôi không làm điều đó, quý vị đâu có biết là tôi đang thực hiện, tôi không có trách nhiệm phải thông báo tất cả, đúng không? Hết lời dẫn. Hôm thứ Hai, 24 tháng 8, khi dùng đến hình ảnh ngày quân đồng minh đổ bộ vào vùng Normandy của nước Pháp năm 1944, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cam kết tiến hành một D-Day kinh tế chống Iran nhằm cắt đứt các đường sống sót sau cùng của nước này. Ông đe dọa trừng phạt những quốc gia tiếp tục giao thương với Iran nhưng không nêu tên các nước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc, một đối tác chiến lược và an ninh kinh tế hàng đầu của Iran, đã có phản ứng, tuyên bố sẵn sàng xin trích, bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi và lợi ích của đất nước. Đối với Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt là một đòn bẩy mạnh nhất, có thể khiến các tổ chức bị nhắm tới không thể tiếp cận phần lớn hệ thống tài chính với các biện pháp như phong tỏa tài sản nắm giữ trên lãnh thổ Mỹ, cấm các công ty và công dân Mỹ thực hiện các giao dịch và gây khó khăn cho các giao dịch bằng đồng đô la. Những biện pháp trừng phạt này được công bố công khai để các định chế có thể tuân thủ.
0: Về chiến tranh Ukraine, Nga cáo buộc Anh Quốc chỉ còn một bước nữa là trở thành đồng lõa với hành động mà Moscow gọi là khủng bố thường dân Nga. Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đe dọa Moscow có thể oanh kích các mục tiêu quân sự của Anh để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của Anh tấn công nước Nga.
1: Trong cuộc họp báo, bà Maria Zakharova chỉ trích lập trường của Anh là thù địch và hung hăng, đồng thời cảnh báo chính sách này có thể đẩy xung đột Ukraine leo thang lên một cấp độ mới. Bà nhấn mạnh London sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi nếu tiếp tục hỗ trợ Kiev theo hướng hiện nay. Theo cảnh báo của Moscow, các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine hoặc ở các khu vực khác có thể trở thành mục tiêu đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh. Tuyên bố này liên quan đến việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và Pháp nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga hoặc những vùng ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát. Điện Kremlin cáo buộc London đang đổ thêm dầu vào lửa. Trả lời Reuters, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh khẳng định London luôn sát cánh cùng Ukraine và cam kết cung cấp thiết bị mà Kiev đang cần để tự vệ trước cuộc xâm lăng bất hợp pháp của Putin.
0: Còn trên thực địa, Nga gia tăng oanh kích Ukraine trong thời gian gần đây, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng trong bối cảnh Kiev thiếu tên lửa đánh chặn. Ngày hôm qua, chính quyền tỉnh Kherson kêu gọi người dân, đặc biệt là gia đình có trẻ em và người cao tuổi, sơ tán đến nơi an toàn hơn sau khi nhà máy nhiệt điện Kherson bị hư hại nghiêm trọng, không thể hoạt động bình thường trong mùa đông này. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Zelensky đã cùng du Moldova ngày hôm qua và tham dự cuộc họp ba bên với đồng nhiệm Moldova và Rumania. Ông kêu gọi ba nước tăng cường hợp tác để bảo vệ độc lập và tự do. Vài ngày sau khi Washington giảm quy mô cuộc tập trận thường niên với Seoul, quân đội Hàn Quốc vào ngày hôm nay thông báo một cuộc tập trận mới giữa ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng 9.
4: Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc trong thông cáo nêu rõ cuộc thao dượt quân sự hàng năm mang tên Freedom Edge diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9 sắp tới tại các vùng lãnh hải quốc tế ở phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Mục tiêu là sinh trích, ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Nội dung cuộc diễn tập tập trung vào phòng không, chiến tranh tàu ngầm và phòng thủ mạng, cũng như là chuẩn bị cho việc phóng tên lửa đạn đạo. Phía Mỹ khẳng định, sinh trích, cuộc tập trận đa miền hàng đầu này sẽ góp phần củng cố các giá trị chung, cải thiện tính liên tác chiến, cũng như là tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc phòng, nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định tại toàn vùng Thái Bình Dương, hết lời dẫn. Theo AFP, thông báo này được đưa ra sau khi đợt tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Ulchi Freedom Shield kết thúc hôm 21 tháng 8, sớm hơn 6 ngày theo như kế hoạch ban đầu, theo yêu cầu bất ngờ của Donald Trump hôm 17 tháng 8. Với quyết định này, nguyên thủ Mỹ kỳ vọng có thể gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Hôm qua, Bắc Triều Tiên cũng đã phản ứng mạnh mẽ, lên án chính quyền Trump bật đèn xanh cho hợp đồng bán tên lửa chiến thuật không đối không với giá 125 triệu đô la cho Hàn Quốc. Chế độ Bình Nhưỡng coi việc Seoul sở hữu loại tên lửa này là một mối đe dọa mới đối với an ninh Bắc Triều Tiên và tiếp tục thể hiện thái độ thù địch của Washington đối với Bắc Triều Tiên.
0: Trong bối cảnh đang đối đầu thương mại với Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới Mỹ và Canada thành Hồ America, tức là Hồ nước Mỹ. Thủ tướng Canada đã phản đối ngay lập tức.
1: Theo hãng tin AFP, một tấm bản đồ được trưng bày tại phòng bầu dục của Nhà Trắng cho thấy hồ Ontario, một trong ngũ đại hồ nằm ở khu vực biên giới, đã được ghi là Lake America bằng những chữ cái màu đỏ cỡ lớn. Xác lệnh do Nhà Trắng công bố sau đó nêu rõ, Hoa Kỳ tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn thể tích của hồ vì những khu vực sâu nhất nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyết định này của ông không có nghĩa là quốc tế công nhận tên mới của hồ Ontario. Trước đó, vị Tổng thống Cộng hòa đã nhiều lần bày tỏ ý định sáp nhập toàn bộ Canada để biến nước này thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã công bố các bản đồ thể hiện Canada, Greenland, tức là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, thậm chí eo biển Ormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Mark Carney đã phản ứng gay gắt. Ông viết, người dân Canada hiểu rằng mọi thứ cần được gọi đúng tên của chúng. Hồ này có tên là Ontario, hôm nay và mãi mãi. Thủ tướng Carney lưu ý tên Ontario cũng là tên một tỉnh của Canada, là bắt nguồn từ chữ Ontario trong tiếng bản địa Huron, có nghĩa là hồ đẹp, hồ lớn. Ông nói thêm rằng tên gọi này đã có từ hơn 400 năm trước, rất lâu trước khi Liên bang Canada được thành lập và trước cả tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, Donald Trump đã từng ra lệnh đổi tên vịnh Mexico thành vịnh America. Hôm qua, ông còn tuyên bố chúng ta đã có một vịnh và một hồ, bây giờ chỉ còn thiếu một đại dương. Có lẽ chúng ta sẽ đổi luôn tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, hoặc có thể đổi cả hai.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Việt Nam kêu gọi Qualcomm và Samsung mở rộng đầu tư trí tuệ nhân tạo. Hôm qua, giới lãnh đạo Việt Nam đã kêu gọi công ty thiết kế chip Qualcomm của Mỹ và Samsung Electronics của Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Hiện nay, hai tập đoàn Mỹ và Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch tăng cường đầu tư và đào tạo ở Việt Nam.
0: Tại Indonesia, vào ngày hôm nay, giao thông bị gián đoạn tại thủ đô Jakarta sau cuộc biểu tình chống tham nhũng bắt đầu từ sáng hôm qua gần trụ sở Quốc hội. Đến tối hôm qua thì cuộc biểu tình giải tán. Tuy nhiên, theo nhiều cơ quan truyền thông, thì một số cá nhân mặc áo đen ở lại đốt cháy một đồn cảnh sát và hai xe máy, chặn đường và ném đá gậy vào cảnh sát. Lực lượng an ninh đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay. 65 người đã bị bắt với cáo buộc cố tình gây rối.
4: Quốc hội Đan Mạch thông qua việc bồi thường cho phụ nữ là nạn nhân của chính sách cưỡng bức đặt vòng tránh thai trong những năm 1960. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, Quốc hội Đan Mạch thông qua mức bồi thường là 40.000 euro cho mỗi nạn nhân. Trong những năm 1960, Đan Mạch đảm trách hệ thống y tế tại vùng Rhineland. Theo thống kê, có ít nhất 4.300 phụ nữ và thiếu nữ đã bị đặt vòng. Nhiều người trong số họ thậm chí không được thông báo cũng không đồng ý.
1: Mỹ sắp đạt được thỏa thuận bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Hôm qua, trang mạng Axios cho biết là các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ cam kết đầu tư để có thể được tham gia khai thác nhiều mỏ dầu tại Venezuela có trữ lượng khoảng 90 triệu thùng. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống đương thời Venezuela Delcy Rodriguez.
4: Một tàu chở khí dầu hóa lỏng NPG trả mức phí kỷ lục 5,3 triệu đô la. Một nhà quản lý kênh đào ngày 27 tháng 8 đã xác nhận rằng mức giá kỷ lục này do công ty SK Gas của Hàn Quốc đồng ý chi trả để chiếc J-Spirit của hãng được ưu tiên đi qua kênh đào Panama vào ngày 1 tháng 9 trong một cuộc đấu giá. Vào ngày 3 tháng 9, Panama hạn chế số lượng tàu thuyền qua lại kênh đào do hiện tượng El Nino.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran thì vẫn đủ sức kháng cự.
2: Cách đây đúng 6 tháng, ngày 28 tháng 2, 2026, Hoa Kỳ cùng với đồng minh Israel đã phát động chiến dịch oanh kích vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhưng mặc dù quân đội Mỹ đã thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo so với đối phương, đạt những thành công về tác chiến, Tehran vẫn đủ sức kháng cự, trong khi đối với Washington, cái giá phải trả về chính trị, công nghiệp và chiến lược đang ngày càng gia tăng. Xét thuần túy về khía cạnh tác chiến, chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ và Israel vào Iran đã gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia và giới quan sát. Chỉ trong 40 ngày đầu tiên, hai nước đã tấn công 25.000 mục tiêu và phóng tới 40.000 loại vũ khí chính xác. Một viên tướng Pháp được nhật báo Công giáo La Croix trích dẫn ngày 28 tháng 8 nhận định không một nước nào khác có đủ năng lực thực hiện những hoạt động tác chiến phức tạp ở mức độ như vậy, dù là trên không hay trên biển. Họ đã giành quyền kiểm soát bầu trời và làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau 6 tháng chiến tranh chống Iran, những dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng của lực lượng Hoa Kỳ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dấu hiệu mới nhất là Lầu Năm Góc đã phải hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc, vốn được lên kế hoạch vào tháng 9. Lý do, theo quân đội Hàn Quốc, là những hạn chế về khả năng huy động lực lượng của Hoa Kỳ do cuộc xung đột với Iran. Một dấu hiệu khác đáng lo ngại đó là những khó khăn của hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Do thời gian triển khai trên biển quá dài, hơn 8 tháng thay vì 6 tháng như thường lệ, tàu này đã buộc phải rút khỏi đội hình tác chiến của quân đội Hoa Kỳ tại vùng biển Ả Rập. Việc điều động chiếc USS George Washington đến thay thế lại khiến cho khu vực Thái Bình Dương không còn sự hiện diện của tàu sân bay Hoa Kỳ, ít ra là trong ngắn hạn. Tình trạng này có thể tạo cơ hội bằng vàng cho Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Washington tại khu vực này. Rõ ràng là do phải duy trì khả năng tấn công Iran, phong tỏa các cảng biển của nước này và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, hải quân Hoa Kỳ lại để lộ những điểm yếu tại các khu vực khác. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa đối với nền quốc phòng Hoa Kỳ, đó là cuộc chiến kéo dài ngoài dự kiến, khiến cho quân đội Mỹ phải tiêu tốn đáng kể kho dự trữ đạn dược, đặc biệt là các loại tên lửa đánh chặn. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã phải thừa nhận, xét đến nhu cầu và năng lực sản xuất hiện nay sẽ cần nhiều tháng và nhiều năm để bổ sung lại kho vũ khí. Trong khi đó, thì Iran vẫn còn đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ, mặc dù đã bị những thiệt hại nặng nề, với khoảng 40 lãnh đạo bị sát hại và các chương trình tên lửa đạn đạo, chương trình hạt nhân bị gián đòn mạnh. Không những thế, Tehran còn mở rộng xung đột sang các quốc gia vùng vịnh, vốn là đồng minh của Mỹ, tấn công các nước này bằng drone và tên lửa. Cách đây 2 ngày, quân đội Iran còn tuyên bố tất cả các hệ thống vũ khí hư hại trong chiến tranh đã được khôi phục và các hệ thống mới cũng đã được nhập khẩu. Cuộc chiến với Mỹ đã củng cố vị thế của phe cứng rắn trong chính quyền, đặc biệt là lực lượng vệ binh cách mạng. Phe này bác bỏ mọi hình thức nhượng bộ đối với Hoa Kỳ, nhất là về vấn đề eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa eo biển này trong gần 6 tháng qua, khiến giá dầu tăng vọt. Sau 6 tháng chiến tranh, chính quyền Donald Trump nay gần như không còn nói đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, mà chỉ chú tâm đến việc giải tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này giờ đây là vũ khí lợi hại trong tay Cộng hòa Hồi giáo để bắt bí Hoa Kỳ. Tehran vẫn tiếp tục yêu cầu Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran, rồi mới chấp nhận mở lại Hormuz. Trước mắt, Iran và Oman đang thảo luận về việc thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời ở eo biển Hormuz, rồi tiến đến thiết lập một hành lang vĩnh viễn. Mặc cho chính quyền Trump cứ khẳng định eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thủy Dương thực hiện qua chủ đề Đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả.
3: Để đối phó với thế thống trị đất hiếm của Trung Quốc, trong vài năm trở lại đây, các nước phương Tây đã và đang đẩy mạnh hàng loạt dự án. Những nỗ lực của phương Tây cho dù là muộn nhưng dẫu sao cũng đã phát huy kết quả. Tỷ trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực tinh luyện đất hiếm đã giảm từ 90% xuống còn 85% sau 2 năm.
0: Chính phủ các nước phương Tây tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như thế nào?
3: Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chính phủ nhiều nước đã triển khai nhiều công cụ chính sách công nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương trong toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, tài trợ cho dự án, nghiên cứu và phát triển, cũng như về các quan hệ đối tác. Washington đặc biệt tích cực trong lĩnh vực này và đang thúc đẩy việc đưa vào khai thác mỏ đất hiếm ngay trên lãnh thổ Mỹ, nhất là tại bang Montana, đồng thời dành những khoản đầu tư lớn để thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp phương Tây đã có mặt trong lĩnh vực này như Sunrise Energy Metals của Úc. Lấy ví dụ kim loại scandium, sản lượng scandium hàng năm chỉ vỏn vẹn vài tấn. Đây là một trong những kim loại đắt đỏ nhất thế giới với giá hơn 100 đô la Mỹ mỗi gram, đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu có tầm quan trọng chiến lược nhất, vẫn theo báo Pháp Le Figaro. Scandium đặc biệt được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ, hai lĩnh vực đương nhiên rất được Lầu Năm Góc quan tâm. Chính phủ Mỹ càng cảnh giác bởi vì nguồn cung ứng scandium hiện nay phần lớn lại nằm trong tay Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cho công ty Úc Sunrise Energy Metals vay 400 triệu đô la để giúp công ty triển khai dự án mở một mỏ khai thác scandium ngay tại Úc. Cho đến nay, trên thế giới chưa có mỏ nào chuyên khai thác riêng kim loại này. Scandium thường được khai thác cùng với các kim loại khác. Mỹ cũng tăng cường các thỏa thuận song phương, đặc biệt là với Úc, quốc gia sở hữu tiềm năng rất lớn về đất hiếm, cũng như Ả Rập Xê Út và Malaysia.
0: Liên hiệp châu Âu và Pháp thì sao?
3: Tương tự như Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Pháp cũng đã xây dựng các chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Pháp không có nhiều hoạt động khai thác đất hiếm, bởi vì Pháp có nhiều quy định hạn chế triển khai các dự án khai khoáng, kể cả với những dự án có tác động môi trường khiêm tốn hơn đáng kể so với lĩnh vực đất hiếm. Bù lại, Pháp cũng đã ký các thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp tại Malaysia, Canada, Brazil và Nam Phi nhằm bảo đảm nguồn cung ứng. Trái lại, Le Figaro nhấn mạnh là Pháp lại có vị thế đáng kể trong lĩnh vực tái chế và tinh luyện đất hiếm. Hồi tháng 5, Pháp đã công bố kế hoạch Résilience Terrestre et Métaux Critiques, tạm dịch là khả năng chống chọi với đất hiếm và kim loại chiến lược. Le Figaro nhấn mạnh là những điểm quan trọng nhất trong kế hoạch quốc gia về khả năng chống chịu của Pháp liên quan đến nhu cầu. Sébastien Martin, Bộ trưởng đặc trách công nghiệp của Pháp nhấn mạnh, một ngành công nghiệp không chỉ tồn tại nhờ nguồn cung, ngành đó còn cần có đầu ra được bảo đảm. Vì thế, cần có những cam kết dài hạn từ các khách hàng công nghiệp. Nếu không, những khoản đầu tư mà các cơ sở tinh luyện đất hiếm đã bỏ ra sẽ trở nên vô ích. Trước sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ Trung Quốc, chính phủ Pháp đang tính đến hàng loạt biện pháp. Có thể kể đến biện pháp thúc đẩy sử dụng nam châm vĩnh cửu do châu Âu chế tạo, khuyến khích các nhà phát triển đưa ra những hồ sơ dự thầu, trong đó ít nhất 25% nam châm vĩnh cửu có nguồn gốc từ châu Âu. Cuối cùng, Bộ Kinh tế Pháp muốn gắn việc cấp các khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành ô tô, trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển cũng như công nghiệp hóa, với điều kiện các doanh nghiệp này phải cung cấp một kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm và nam châm vĩnh cửu.
0: Những chính sách được triển khai tại nhiều quốc gia hiện đã bắt đầu mang lại một số kết quả nào?
3: Các cơ sở sản xuất tại Pháp và phương Tây có chi phí cao hơn so với các đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, hàm lượng đất hiếm trong các sản phẩm hoàn thiện thường nhỏ. Vì vậy, các nhà sản xuất có thể chấp nhận khoản chi phí cao hơn này, đặc biệt là khi đặt lên bàn cân với nguy cơ nguồn cung ứng từ Trung Quốc bị gián đoạn. Tỷ trọng của Trung Quốc trong hoạt động tinh luyện đất hiếm trên toàn thế giới đã giảm nhẹ từ 90% vào năm 2023 xuống còn 85% vào năm 2025. Nhưng quan trọng hơn, xu hướng này được dự báo là sẽ tiếp tục. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính tỷ trọng của Trung Quốc có thể giảm xuống còn 70% vào năm 2035. Le Figaro lưu ý đây là một mức giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà các nước thành viên G7 đề ra.
0: Trong cuộc chiến đất hiếm, Úc cũng đã ghi một điểm trước Trung Quốc.
3: Tập đoàn Linas của Úc, một trong số ít doanh nghiệp trên thế giới, có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Đầu năm nay đã đạt được một thỏa thuận chiến lược dài hạn nhằm cung cấp đất hiếm cho Nhật Bản. Mức giá sàn được thiết lập sẽ giúp bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của Linas, đồng thời cho phép tập đoàn này cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc. Theo bản ghi nhớ thỏa thuận, đất hiếm Nhật-Úc, một liên doanh đại diện cho nhu cầu của ngành công nghiệp Nhật Bản đối với các loại nguyên liệu này, cam kết mua ít nhất 5.000 tấn neodym praseodym mỗi năm và có thể lên tới 3/4 sản lượng đất hiếm của Linas cho đến năm 2038. Quan trọng hơn, mức giá tối thiểu được ấn định là 110 đô la Mỹ mỗi kg, cao hơn đáng kể so với mức giá 49 đô la vào năm 2024 và 74 đô la vào năm ngoái, là những mức giá mà tập đoàn Úc đã bán sản phẩm của mình trong 2 năm qua, phải đối mặt với một đối thủ chiếm vị thế áp đảo trên thị trường toàn cầu và được cho là duy trì mức giá thấp bằng biện pháp can thiệp có chủ ý, qua đó loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Thông qua thỏa thuận mới, các doanh nghiệp Nhật Bản chấp nhận trả giá cao hơn 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo Robert Montessoro thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ, thì khoản chi phí tăng thêm này có thể được xem như một dạng phí bảo hiểm an ninh. Điều họ mua là một nguồn cung ổn định, đáng tin cậy và với khối lượng lớn, từ ngữ trong nguyên văn. Nhật Bản không phải là bên duy nhất, cũng không phải là bên đầu tiên lựa chọn cách tiếp cận này. Vào tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận với nhà xuất bản đất hiếm MP Materials của Mỹ về việc cung cấp nam châm. Theo thỏa thuận, Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết mua toàn bộ sản lượng, đồng thời, tương tự như trường hợp Linas, chấp nhận một mức giá sàn 110 đô la một kg đất hiếm. 3 ngày sau khi công bố thỏa thuận với Nhật Bản, công ty Linas của Úc cũng thông báo đạt được một thỏa thuận tương tự với Lầu Năm Góc. Nhà nghiên cứu đất hiếm Mohan Yelesiti của Úc tin rằng trong tương lai gần, mô hình thỏa thuận kiểu này sẽ được nhân rộng tại nhiều quốc gia. Theo đó, một mặt, nhà sản xuất được bảo đảm một mức độ khả thi về kinh tế. Mặt khác, khách hàng có được một nguồn cung thay thế, không dễ bị Trung Quốc sử dụng như một công cụ gây sức ép ngoại giao.
4: RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, sau tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
5: Điểm báo.
0: Trận lũ quét tàn khốc cách nay 2 hôm tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc là chủ đề được tất cả các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 8 năm 2026.
6: Ba tờ báo Le Monde, Libération và La Croix đều dành trang nhất chú ý đến trận lũ quét, nhưng mỗi báo tập trung vào một khía cạnh khác nhau. Trong khi Le Monde giải thích nguyên nhân địa chất và cảnh báo nguy cơ thảm họa tiếp diễn, thì Libération nhấn mạnh về cuộc chạy đua trong công tác cứu hộ trong bối cảnh một đợt lũ mới có thể xảy ra. Còn La Croix đặt thảm họa trong bối cảnh địa hình hiểm trở, tốc độ phát triển hạ tầng và những hạn chế của hệ thống cảnh báo sớm của Nepal và Trung Quốc.
0: Theo nhật báo Le Monde, đây có thể là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất mà Nepal từng hứng chịu. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một khối nước, bùn, băng đá và đất đá khổng lồ bất ngờ tràn xuống các thung lũng, cuốn phăng nhà cửa, xe buýt, đường xá và nhiều công trình. Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi Tích Hợp có trụ sở tại Kathmandu cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ một trận tuyết lở gồm băng và đá ở khu vực rất cao bên phía Tây Tạng. Một số chuyên gia Nepal lại đặt giả thuyết băng và đất đá đã chặn dòng sông phía dưới, tạo thành một hồ tạm thời rồi bất ngờ vỡ ra. Vì vậy, nguyên nhân chính xác vẫn đang được làm rõ. Từ khu vực Rasuwa, dòng nước và đất đá nhanh chóng tràn vào sông Bot Koshi rồi tràn xuống sông Trishuli, tác động tại các huyện Nuwakot và Đa Đình. Một trạm quan sát ghi nhận mực nước sông Trishuli có lúc tăng tới 9 mét chỉ trong khoảng 30 phút, cho thấy tốc độ và sức tàn phá bất thường của dòng lũ. Le Monde cũng chú ý đến vị trí đặc biệt của khu vực bị ảnh hưởng. Rasua và thị trấn Siabrubesi là điểm trung chuyển quan trọng của các tuyến trekking đi bộ đường dài tới thung lũng Lang Tang, đồng thời nằm trên tuyến đường mà nhiều khách hành hương sử dụng để tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng đối với người Hindu và Phật giáo. Vì thế, số người nước ngoài mất tích được cho là rất lớn. Một vấn đề khác được Le Monde cảnh báo là nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ hai. Một khối đất đá vẫn đang gây tắc nghẽn ở thượng nguồn, khiến nước tiếp tục tích tụ. Chính quyền đã cảnh báo người dân tại một số khu vực phía Tây Tạng và yêu cầu sơ tán. Phía Ấn Độ cũng đặt một số khu vực ở Bihar và Uttar Pradesh vào tình trạng cảnh giác cao vì nước lũ từ Nepal có thể tiếp tục đổ xuống. Về dài hạn, Le Monde cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra thảm họa lần này. Tuy nhiên, Himalaya là một trong những khu vực đặc biệt nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Các hiện tượng hồ băng tan và vỡ đột ngột đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với cộng đồng miền núi.
6: Trong khi đó, báo Liberation tập trung nhiều hơn vào tình trạng hỗn loạn sau thảm họa và nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới. Theo nhật báo thiên tả, tính đến tối hôm qua, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 392 nạn nhân, trong khi hơn 1.400 người vẫn còn bị mất tích. Đây vẫn chỉ là thống kê sơ bộ bởi nhiều khu vực bị cô lập, đường xá bị phá hủy và việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.
0: Tờ báo dẫn lời một nạn nhân sống sót, 68 tuổi, kể lại cảnh ông cố nắm tay vợ để đưa bà lên sân thượng khi dòng bùn tràn vào nhà, nhưng bà đã bị cuốn đi. Những lời kể như vậy cho thấy tốc độ của dòng lũ nhanh đến mức người dân hầu như không có thời gian phản ứng. Một nhà địa chất Trung Quốc được Liberation dẫn lời cho biết dòng bùn có lúc di chuyển với vận tốc khoảng 50 mét một giây, giải thích vì sao người dân chỉ có vài phút, thậm chí ít hơn để tìm nơi trú ẩn. Một khía cạnh được Liberation đặc biệt lưu ý là mối đe dọa chưa kết thúc. Sau trận lũ, một con sông bị đất đá chặn lại và hình thành một hồ nước mới ở phía Nepal. Trong khi đó, phía Trung Quốc cảnh báo khoảng 3 triệu mét khối nước có thể tiếp tục đổ xuống trong 3 ngày. Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm những người có thể còn sống dưới hàng tấn bùn đất. Công việc càng khó khăn do nhiều cây cầu và tuyến đường đã bị cuốn trôi, khiến các cộng đồng miền núi bị cô lập.
6: Về phần mình, tờ La Croix đi sâu hơn khi đặt thảm họa vào bối cảnh địa lý và phát triển kinh tế của khu vực. Tờ báo Công giáo mô tả đây là một sóng thần của đá và băng bắt nguồn từ phía Tây Tạng rồi theo các nhánh sông ngòi tràn xuống Nepal.
0: Theo La Croix, chỉ vài phút sau khi tín hiệu địa chấn được ghi nhận lúc 8 giờ 37 phút, những dấu hiệu đầu tiên của trận lũ đã xuất hiện. Dòng lũ băng đá và bùn đất di chuyển khoảng 20 cây số ở phía Trung Quốc rồi tràn xuống Nepal qua khu vực của khẩu Rasuwagadi. Sau đó, dòng lũ tiếp tục hướng về Bot Koshi rồi Trishuli, quét qua nhiều huyện và cuối cùng tràn vào hệ thống sông Hằng ở Ấn Độ. Điều đáng chú ý là khu vực bị tàn phá vừa là nơi có cảnh quan Himalaya thu hút du lịch, vừa là một hành lang kinh tế và chiến lược quan trọng. Rasuwa là một trong những tuyến giao thông hiếm hoi nối Nepal với Trung Quốc và cũng nằm trên tuyến hành lang, dự kiến sẽ có tuyến đường sắt nối Lhasa với Kathmandu, một dự án quan trọng trong chiến lược vành đai và con đường của Bắc Kinh. Nhưng chính quá trình phát triển nhanh chóng lại khiến khu vực dễ tổn thương hơn. Hàng loạt đường xá, đường hầm, đập thủy điện và công trình dân cư được xây dựng trong các thung lũng hẹp. Riêng trên sông Bot Koshi đã có gần một chục nhà máy thủy điện. Theo số liệu được báo chí địa phương dẫn lại, trận lũ đã phá hủy 9 công trình thủy điện, 19 cây cầu và khoảng 40 cây số đường. Do vậy, La Croix đặt câu hỏi về mức độ an toàn của việc xây dựng dày đặc tại một khu vực vốn có địa hình hiểm trở, hoạt động địa chất mạnh và thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở. Một chuyên gia được tờ báo dẫn lời cho biết nhiều ngôi nhà, trường học và cơ quan hành chính nằm dọc trục giao thông cũ giữa Nepal và Tây Tạng đã bị cuốn trôi. La Croix cũng chỉ ra một điểm yếu nghiêm trọng khác là hệ thống cảnh báo sớm xuyên biên giới còn quá yếu. Giới chuyên gia cho rằng Nepal đặc biệt thiếu năng lực công nghệ để phát hiện và truyền cảnh báo kịp thời. Dù Nepal và Trung Quốc từng thống nhất chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, hai nước vẫn chưa ký được một thỏa thuận chính thức để vận hành cơ chế này. Cuối cùng, La Croix chỉ ra những nguy cơ ngày càng lớn mà các cộng đồng trên dãy Hindu Kush Himalaya phải đối mặt. Các sông băng đang tan nhanh hơn, mùa mưa trở nên thất thường, trong khi áp lực từ các hoạt động xây dựng ngày càng lớn. Các nhà khoa học vẫn thận trọng, chưa khẳng định vai trò trực tiếp của biến đổi khí hậu trong trận lũ lần này, nhưng cảnh báo rằng tốc độ thay đổi của môi trường đang vượt quá khả năng thích ứng của nhiều cộng đồng.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
6: Trang nhất của hai tờ báo Le Figaro và Les Echos cùng quan tâm đến mối lo ngại ngày càng gia tăng tại châu Âu trước khả năng nước Nga tìm cách thử phản ứng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đặc biệt ở sườn phía đông.
0: Theo tờ Le Figaro, châu Âu đang đứng trước một tình thế ngày càng khó khăn. Nguy cơ Nga tiến hành một chiến dịch kiểm tra sự đoàn kết của NATO trong bối cảnh mức độ tin cậy và cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu không còn được bảo đảm như trước. Nhật báo Thiên Hữu chú ý đến hai chuyến thăm diễn ra gần như cùng thời điểm. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA John Ratcliffe tới Moscow và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby tới Bruxelles. Nếu chuyến đi của ông Ratcliffe được cho là nhằm cảnh báo Nga về hậu quả của một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên NATO, thì chuyến đi của ông Colby cho thấy Washington đang thúc đẩy một mô hình mới, trong đó châu Âu phải đảm nhận phần lớn trách nhiệm đối với quốc phòng của chính mình. Ngoài ra, việc đối đầu với Nga không chỉ còn nằm ở nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp. Le Figaro dẫn nhận định của các quan chức Pháp cho rằng châu Âu đã bước vào một cuộc đối đầu dưới ngưỡng xung đột với các hoạt động phá hoại, tấn công mạng được cho là do Nga thực hiện. Một số vụ việc tại Đức, Rumani và Slovakia được xem là những dấu hiệu cho thấy chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra ngay trên lãnh thổ châu Âu. Đáng lo hơn, Moscow gần đây đưa ra những tuyên bố cứng rắn về khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của Anh nếu những vũ khí do London cung cấp được sử dụng để đánh vào lãnh thổ Nga. Theo Le Figaro, trong những tháng tới, các kịch bản có thể bao gồm một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, gia tăng các hoạt động gây bất ổn, xâm nhập bằng drone hoặc thậm chí một chiến dịch quân sự hạn chế nhưng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng châu Âu không hoàn toàn bị động. Đức, Ba Lan và Hà Lan đã gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Dù vậy, theo Thứ trưởng Colby, Mỹ nhiều khả năng sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong khi tại châu Âu, Washington chủ yếu giữ vai trò bảo đảm cuối cùng thông qua năng lực răn đe hạt nhân, đồng nghĩa với việc hỗ trợ quân sự thông thường của Mỹ có thể được thu hẹp.
6: Về phần mình, tờ báo Lysenko chú ý đến cách NATO đang phô diễn năng lực quân sự để gửi tín hiệu răn đe tới Moscow. Nhà báo kinh tế đặc biệt quan tâm đến cuộc tập trận quy mô lớn của không quân các thành viên NATO gần Kaliningrad với sự tham gia của hàng chục máy bay, trong đó có nhiều chiến đấu cơ của Mỹ. Việc NATO bất ngờ tiến hành cuộc diễn tập mà không báo trước được xem như là một tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Moscow. NATO sẵn sàng phản ứng nếu Nga có hành động quân sự nhắm vào các nước vùng Baltic.
0: Một sự thay đổi đáng chú ý là những phương án từng bị coi là nhạy cảm trước năm 2022 nay đã trở nên phổ biến, trong đó có khả năng tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Ba Lan đang phát triển năng lực tên lửa tầm xa, trong khi châu Âu thúc đẩy các dự án vũ khí mới. Việc các chiến đấu cơ F-35 được triển khai tại Ba Lan cũng nhằm tăng độ tin cậy cho khả năng răn đe trên không. Tuy nhiên, Lezeko lưu ý rằng sức mạnh quân sự chỉ có ý nghĩa đi kèm với quyết tâm chính trị. Nga có thể tìm cách thử điều 5 của NATO, nguyên tắc phòng thủ tập thể, để xem liên minh có thực sự thống nhất khi phải đưa ra quyết định hay không. Theo giới chuyên gia, chính sự thiếu nhất quán về chính trị có thể trở thành điểm yếu để Kremlin khai thác.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Caboreau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà hóa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyển tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học. Cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmon Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bằng tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác truyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York. Cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình. Hay ít ra, cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques, à des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire de...
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 cuốn truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dog Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là chuyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Dagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình. Dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc, bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

0: chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh thực hiện sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á? Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiện ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
3: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
4: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
2: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong-un đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
5: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
2: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
4: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
2: Chuyên gia Marianne Perron-Duaz, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
6: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
7: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong

rất mạnh mẽ. Vì vậy, Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng, gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, còn Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 29 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng. Tiếp theo là trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album Song Ca phát hành năm 2026, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Ellen Segarra. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Minh Anh, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở, lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc vào Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay 28 tháng 8, cảnh sát Nepal đã ban hành cảnh báo lũ do nguy cơ vỡ một đập chắn nước trên lãnh thổ Trung Quốc, làm phức tạp thêm công tác cứu hộ tại khu vực dãy Himalaya. Chỉ 2 ngày sau khi một đợt lũ quét bất ngờ khiến hơn 550 người chết và hơn 1.400 người mất tích.
1: Một khối lượng khổng lồ nước và bùn bắt nguồn từ lãnh thổ Trung Quốc đã tràn qua khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, khiến 547 người thiệt mạng bên phía Nepal và 5 người chết bên phía Trung Quốc, theo các số liệu mới nhất. Tại Tây Tạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua cho biết 558 người, bao gồm 260 người nước ngoài, vẫn mất tích. Còn theo Ủy ban Du lịch Nepal, có 910 người vẫn mất tích bên phía Nepal, bao gồm công dân đến từ các nước như Ấn Độ, Ukraine, Malaysia, Anh, Canada và Úc. Trên mạng xã hội X hôm nay, cảnh sát Nepal thông báo chúng tôi đã nhận được thông tin về việc vỡ hồ chứa ở phía Tây Tạng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đội an ninh cứu hộ cũng như người dân phải luôn cảnh giác, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và báo cáo ngay nếu có sự cố xảy ra. Quân đội Nepal thì thông báo đã điều động 2 trực thăng để hỗ trợ sơ tán khoảng 100 công dân đang bị mắc kẹt trong một đường hầm đang thi công. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã sơ tán được 350 công nhân và người dân địa phương khỏi hiện

0: trường trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm do thời tiết xấu và mực nước dâng cao. Từ miền Bắc Nepal, đặc phái viên Emmanuel Deville gửi về bài tường trình.
1: Oui, je me trouve dans la petite ville de Bidur, dans le nord du Népal, où depuis l'inondation de mercredi,
2: tôi hiện đang có mặt tại thị trấn nhỏ Bidur ở miền Bắc Nepal, nơi mà mọi người rất lo sợ một đợt lũ hoặc nước dâng mới sau trận lũ quét hôm thứ Tư. Chỉ mới cách đây ít phút, cảnh sát tại Bidur đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực gần sông và di chuyển đến những vùng đất cao hơn. Mọi người ở đây đều đang cảnh giác cao độ, thể hiện qua việc các trực thăng quân sự liên tục bay qua lại để giải cứu người bị thương và những người đã bị mắc kẹt hơn 2 ngày qua, đặc biệt là trẻ em. Đây là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nepal, nhưng đáng tiếc là họ thiếu các loại trực thăng hạng nặng có khả năng vận tải lớn, mà chủ yếu sử dụng trực thăng hạng nhẹ, làm chậm tiến độ sơ tán. Nepal là một nước nhỏ và chính phủ có nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Nepal đối mặt với một thảm họa quy mô lớn như vậy. Nước này từng hứng chịu một trận động đất kinh hoàng vào năm 2015, và kinh nghiệm đó đã giúp họ nâng cao năng lực quản lý công tác cứu trợ thiên tai. Chẳng hạn, viện trợ tài chính hiện được quản lý tập trung thông qua một quỹ do Văn phòng Thủ tướng điều hành. Rõ ràng là các cơ quan chức năng đã học được cách phối hợp, hành động để tiếp cận những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
0: Theo hướng tin AFP, bên phía Trung Quốc, nhà chức trách hôm nay thông báo là các hoạt động cứu hộ tại tâm điểm của thảm họa đã tạm dừng do nước đã bắt đầu tràn ra và chảy từ đập chắn về phía cửa khẩu biên giới, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa. Tân Hoa Xã cho biết lượng nước bị chặn lại bởi đập chắn này có thể lên tới 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do mưa lớn kéo dài. Trước tính chất nghiêm trọng của tình hình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã chủ trì một cuộc họp về công tác cứu trợ với mục tiêu xin trích huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích, bất kể là công dân Trung Quốc hay người nước ngoài.
3: Tác động của lũ quét lan rộng ít nhất 80 km về phía hạ lưu tính từ điểm sạt lở, theo một giáo sư Nhật Bản tại Đại học Tokyo. Sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh, việc 7 thi thể được tìm thấy ở khu vực hạ lưu bên phía Ấn Độ vào ngày hôm nay có thể là trôi theo lũ từ Nepal xuống Ấn Độ, củng cố cho đánh giá này. Thảm họa này có liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu hay không? Hiện vẫn còn quá sớm để trả lời. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đá và băng ở các vùng núi cao có thể bị mất gắn kết vì nhiệt độ tăng cao. Trả lời đài RFI ngày hôm nay, nhà khoa học Khashan Baran, chuyên nghiên cứu về sông băng tại Trung tâm Quốc tế và Phát triển núi tích hợp ở Kathmandu, Nepal, giải thích.
4: Chúng tôi cần tiến hành các nghiên cứu chi tiết về nhiệt độ không khí và nền đất để xác định liệu thảm họa này có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là tình trạng trái đất ấm lên đã làm thay đổi cấu trúc sông băng, các hồ băng cũng như lớp băng vĩnh cửu tại khu vực núi cao. Những biến đổi này làm gia tăng nguy cơ xảy ra kiểu thảm họa như vậy. Tần suất cũng như mức độ khốc liệt của các hiện tượng này có thể liên quan đến nhiệt độ tăng cao. Trong bối cảnh ấy, thật là nghịch lý khi thấy các công trình hạ tầng cơ sở như đập thủy điện, khu dân cư và khu du lịch lại được xây dựng ở những vùng núi ngày càng cao. Có thể thấy rõ ràng biến đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân ở khu vực Himalaya.
3: Ngày hôm nay, đúng 6 tháng, ngày Mỹ cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran với mục tiêu đặt ra là thay đổi chế độ Tehran bằng vũ lực. 6 tháng sau, chế độ thần quyền vẫn tồn tại, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và Hoa Kỳ giờ phải chuẩn bị điều một tàu sân bay mới đến Trung Đông trong những tuần sắp tới nhằm thay thế một tàu khác đã hiện diện trong khu vực.
5: Theo Viện Hải quân Mỹ, hôm thứ Tư 26 tháng 8, hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cùng đội tàu hộ tống sẽ rời cảng San Diego, bang California trong những tuần tới. Mục tiêu là thay tàu George Washington được điều từ châu Á đến Trung Đông từ một tuần nay. Tàu George Washington đã thay thế tàu sân bay Abraham Lincoln hoạt động trong vùng từ hơn 8 tháng qua. Việc tàu Abraham Lincoln hoạt động liên tục trong một thời gian dài mà không ghé cảng đã làm dấy lên các chỉ trích về điều kiện sinh hoạt và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu. Viện Hải quân Mỹ dẫn lời một quan chức hải quân cho biết nhiệm vụ của tàu Theodore Roosevelt có thể sẽ kéo dài trên 7 tháng. Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận. Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có lối thoát, hôm qua, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar đã đến Tehran gặp đồng cấp Iran trong nỗ lực nối lại kênh ngoại giao đang bế tắc cũng như là nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong vùng.
3: Thứ Tư vừa qua, Đại sứ Iran tại Moscow cho biết là Tổng thống Iran sẽ gặp Tổng thống Nga tại Kyrgyzstan bên lề Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra ngày 1 tháng 9 tới tại thủ đô Bishkek. Sau 6 tháng xung đột với Iran ngày 24 tháng 8, thì Washington thông báo nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran và dọa trừng phạt những nước lách trừng phạt của Mỹ. Vào giữa tuần này, thì Giám đốc Tình báo Mỹ Zaya đã đến Moscow để thảo luận về nhiều chủ đề với đồng cấp Nga, trong đó có chiến tranh Iran. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông vẫn để ngỏ khả năng trừng phạt kinh tế các ngân hàng Trung Quốc.
5: Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, trả lời câu hỏi tại sao Mỹ không trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc, Tổng thống Trump tuyên bố xin trích, ai nói rằng tôi không làm điều đó, quý vị đâu có biết là tôi đang thực hiện, tôi không có trách nhiệm phải thông báo tất cả, đúng không? Hết lời dẫn. Hôm thứ Hai, 24 tháng 8, khi dùng đến hình ảnh ngày quân đồng minh đổ bộ vào vùng Normandy của nước Pháp năm 1944, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cam kết tiến hành một D-Day kinh tế chống Iran nhằm cắt đứt các đường sống sót sau cùng của nước này. Ông đe dọa trừng phạt những quốc gia tiếp tục giao thương với Iran nhưng không nêu tên các nước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc, một đối tác chiến lược và an ninh kinh tế hàng đầu của Iran, đã có phản ứng, tuyên bố sẵn sàng xin trích, bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi và lợi ích của đất nước. Đối với Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt là một đòn bẩy mạnh nhất, có thể khiến các tổ chức bị nhắm tới không thể tiếp cận phần lớn hệ thống tài chính, với các biện pháp như phong tỏa tài sản nắm giữ trên lãnh thổ Mỹ, cấm các công ty và công dân Mỹ thực hiện các giao dịch và gây khó khăn cho các giao dịch bằng đồng đô la. Những biện pháp trừng phạt này được công bố công khai để các định chế có thể tuân thủ.
3: Về chiến tranh Ukraine, Nga cáo buộc Anh Quốc chỉ còn một bước nữa là trở thành đồng lõa với hành động mà Moscow gọi là khủng bố thường dân Nga. Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đe dọa Moscow có thể oanh kích các mục tiêu quân sự của Anh để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của Anh tấn công nước Nga.
0: Trong cuộc họp báo, bà Maria Zakharova chỉ trích lập trường của Anh là thù địch và hung hăng, đồng thời cảnh báo chính sách này có thể đẩy xung đột Ukraine leo thang lên một cấp độ mới. Bà nhấn mạnh London sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi nếu tiếp tục hỗ trợ Kiev theo hướng hiện nay. Theo cảnh báo của Moscow, các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine hoặc ở các khu vực khác có thể trở thành mục tiêu đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh. Tuyên bố này liên quan đến việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và Pháp nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga hoặc những vùng ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát. Điện Kremlin cáo buộc London đang đổ thêm dầu vào lửa. Trả lời Reuters, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh khẳng định London luôn sát cánh cùng Ukraine và cam kết cung cấp thiết bị mà Kiev đang cần để tự vệ trước cuộc xâm lăng bất hợp pháp của Putin.
3: Còn trên thực địa, Nga gia tăng oanh kích Ukraine trong thời gian gần đây, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng trong bối cảnh Kiev thiếu tên lửa đánh chặn. Ngày hôm qua, chính quyền tỉnh Kherson kêu gọi người dân, đặc biệt là gia đình có trẻ em và người cao tuổi, sơ tán đến nơi an toàn hơn sau khi nhà máy nhiệt điện Kherson bị hư hại nghiêm trọng, không thể hoạt động bình thường trong mùa đông này. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Zelensky đã cung du Moldova ngày hôm qua và tham dự cuộc họp ba bên với đồng nhiệm Moldova và Romania. Ông kêu gọi ba nước tăng cường hợp tác để bảo vệ độc lập và tự do. Vài ngày sau khi Washington giảm quy mô cuộc tập trận thường niên với Seoul, quân đội Hàn Quốc vào ngày hôm nay thông báo một cuộc tập trận mới giữa ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng 9.
5: Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc trong thông cáo nêu rõ cuộc thao dượt quân sự hàng năm mang tên Freedom Edge diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9 sắp tới tại các vùng lãnh hải quốc tế ở phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Mục tiêu là xin trích ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Nội dung cuộc diễn tập tập trung vào phòng không, chiến tranh tàu ngầm và phòng thủ mạng, cũng như là chuẩn bị cho việc phóng tên lửa đạn đạo. Phía Mỹ khẳng định, xin trích, cuộc tập trận đa miền hàng đầu này sẽ góp phần củng cố các giá trị chung, cải thiện tính liên tác chiến, cũng như là tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc phòng, nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định tại toàn vùng Thái Bình Dương, hết lời dẫn. Theo AFP, thông báo này được đưa ra sau khi đợt tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Ulchi Freedom Shield kết thúc hôm 21 tháng 8, sớm hơn 6 ngày theo như kế hoạch ban đầu, theo yêu cầu bất ngờ của Donald Trump hôm 17 tháng 8. Với quyết định này, nguyên thủ Mỹ kỳ vọng có thể gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Hôm qua, Bắc Triều Tiên cũng đã phản ứng mạnh mẽ, lên án chính quyền Trump bật đèn xanh cho hợp đồng bán tên lửa chiến thuật không đối không với giá 125 triệu đô la cho Hàn Quốc. Chế độ Bình Nhưỡng coi việc Seoul sở hữu loại tên lửa này là một mối đe dọa mới đối với an ninh Bắc Triều Tiên và tiếp tục thể hiện thái độ thù địch của Washington đối với Bắc Triều Tiên.
3: Trong bối cảnh đang đối đầu thương mại với Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới Mỹ và Canada thành hồ America, tức là hồ nước Mỹ. Thủ tướng Canada đã phản đối ngay lập tức.
0: Theo hãng tin AFP, một tấm bản đồ được trưng bày tại phòng bầu dục của Nhà Trắng cho thấy hồ Ontario, một trong ngũ đại hồ nằm ở khu vực biên giới, đã được ghi là Lake America bằng những chữ cái màu đỏ cỡ lớn. Sắc lệnh do Nhà Trắng công bố sau đó nêu rõ, Hoa Kỳ tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn thể tích của hồ vì những khu vực sâu nhất nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyết định này của ông không có nghĩa là quốc tế công nhận tên mới của hồ Ontario. Trước đó, vị Tổng thống Cộng hòa đã nhiều lần bày tỏ ý định sáp nhập toàn bộ Canada để biến nước này thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã công bố các bản đồ thể hiện Canada, Greenland, tức là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, thậm chí eo biển Ormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng McCartney đã phản ứng gay gắt. Ông viết, người dân Canada hiểu rằng mọi thứ cần được gọi đúng tên của chúng. Hồ này có tên là Ontario, hôm nay và mãi mãi. Thủ tướng Canada lưu ý tên Ontario cũng là tên một tỉnh của Canada, là bắt nguồn từ chữ Ontario trong tiếng bản địa Huron, có nghĩa là hồ đẹp, hồ lớn. Ông nói thêm rằng tên gọi này đã có từ hơn 400 năm trước, rất lâu trước khi Liên bang Canada được thành lập và trước cả tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, Donald Trump đã từng ra lệnh đổi tên vịnh Mexico thành vịnh America. Hôm qua, ông còn tuyên bố chúng ta đã có một vịnh và một hồ, bây giờ chỉ còn thiếu một đại dương. Có lẽ chúng ta sẽ đổi luôn tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, hoặc có thể đổi cả hai.
3: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Việt Nam kêu gọi Qualcomm và Samsung mở rộng đầu tư trí tuệ nhân tạo. Hôm qua, giới lãnh đạo Việt Nam đã kêu gọi công ty thiết kế chip Qualcomm của Mỹ và Samsung Electronics của Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Hiện nay, hai tập đoàn Mỹ và Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch tăng cường đầu tư và đào tạo ở Việt Nam.
3: Tại Indonesia, vào ngày hôm nay, giao thông bị gián đoạn tại thủ đô Jakarta sau cuộc biểu tình chống tham nhũng bắt đầu từ sáng hôm qua gần trụ sở Quốc hội. Đến tối hôm qua thì cuộc biểu tình giải tán. Tuy nhiên, theo nhiều cơ quan truyền thông, thì một số cá nhân mặc áo đen ở lại đốt cháy một đồn cảnh sát và hai xe máy chặn đường và ném đá gậy vào cảnh sát. Lực lượng an ninh đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay. 65 người đã bị bắt với cáo buộc cố tình gây rối.
5: Quốc hội Đan Mạch thông qua việc bồi thường cho phụ nữ là nạn nhân của chính sách cưỡng bức đặt vòng tránh thai trong những năm 1960. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, Quốc hội Đan Mạch thông qua mức bồi thường là 40.000 euro cho mỗi nạn nhân. Trong những năm 1960, Đan Mạch đảm trách hệ thống y tế tại vùng Rhineland. Theo thống kê, có ít nhất 4.300 phụ nữ và thiếu nữ đã bị đặt vòng. Nhiều người trong số họ thậm chí không được thông báo cũng không đồng ý.
0: Mỹ sắp đạt được thỏa thuận bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Hôm qua, trang mạng Axios cho biết là các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ cam kết đầu tư để có thể được tham gia khai thác nhiều mỏ dầu tại Venezuela có trữ lượng khoảng 90 triệu thùng. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống đương thời Venezuela Delcy Rodriguez.
5: Một tàu chở khí dầu hóa lỏng NPG trả mức phí kỷ lục 5,3 triệu đô la. Một nhà quản lý kênh đào ngày 27 tháng 8 đã xác nhận rằng mức giá kỷ lục này do công ty SK Gas của Hàn Quốc đồng ý chi trả để chiếc J-Spirit của hãng được ưu tiên đi qua kênh đào Panama vào ngày 1 tháng 9 trong một cuộc đấu giá. Vào ngày 3 tháng 9, Panama hạn chế số lượng tàu thuyền qua lại kênh đào do hiện tượng El Nino.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran thì vẫn đủ sức kháng cự.
2: Cách đây đúng 6 tháng, ngày 28 tháng 2, 2026, Hoa Kỳ cùng với đồng minh Israel đã phát động chiến dịch oanh kích vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhưng mặc dù quân đội Mỹ đã thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo so với đối phương, đạt những thành công về tác chiến, Tehran vẫn đủ sức kháng cự, trong khi đối với Washington, cái giá phải trả về chính trị, công nghiệp và chiến lược đang ngày càng gia tăng. Xét thuần túy về khía cạnh tác chiến, chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ và Israel vào Iran đã gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia và giới quan sát. Chỉ trong 40 ngày đầu tiên, hai nước đã tấn công 25.000 mục tiêu và phóng tới 40.000 loại vũ khí chính xác. Một viên tướng Pháp được nhật báo Công giáo La Croix trích dẫn ngày 28 tháng 8 nhận định không một nước nào khác có đủ năng lực thực hiện những hoạt động tác chiến phức tạp ở mức độ như vậy, dù là trên không hay trên biển. Họ đã giành quyền kiểm soát bầu trời và làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau 6 tháng chiến tranh chống Iran, những dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng của lực lượng Hoa Kỳ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dấu hiệu mới nhất là Lầu Năm Góc đã phải hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc, vốn được lên kế hoạch vào tháng 9. Lý do, theo quân đội Hàn Quốc, là những hạn chế về khả năng huy động lực lượng của Hoa Kỳ do cuộc xung đột với Iran. Một dấu hiệu khác đáng lo ngại đó là những khó khăn của hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Do thời gian triển khai trên biển quá dài, hơn 8 tháng thay vì 6 tháng như thường lệ, tàu này đã buộc phải rút khỏi đội hình tác chiến của quân đội Hoa Kỳ tại vùng biển Ả Rập. Việc điều động chiếc USS George Washington đến thay thế lại khiến cho khu vực Thái Bình Dương không còn sự hiện diện của tàu sân bay Hoa Kỳ, ít ra là trong ngắn hạn. Tình trạng này có thể tạo cơ hội bằng vàng cho Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Washington tại khu vực này. Rõ ràng là do phải duy trì khả năng tấn công Iran, phong tỏa các cảng biển của nước này và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, hải quân Hoa Kỳ lại để lộ những điểm yếu tại các khu vực khác. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa đối với nền quốc phòng Hoa Kỳ, đó là cuộc chiến kéo dài ngoài dự kiến, khiến cho quân đội Mỹ phải tiêu tốn đáng kể kho dự trữ đạn dược, đặc biệt là các loại tên lửa đánh chặn. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã phải thừa nhận, xét đến nhu cầu và năng lực sản xuất hiện nay sẽ cần nhiều tháng và nhiều năm để bổ sung lại kho vũ khí. Trong khi đó, thì Iran vẫn còn đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ, mặc dù đã bị những thiệt hại nặng nề, với khoảng 40 lãnh đạo bị sát hại và các chương trình tên lửa đạn đạo, chương trình hạt nhân bị gián đoạn mạnh. Không những thế, Tehran còn mở rộng xung đột sang các quốc gia vùng vịnh, vốn là đồng minh của Mỹ, tấn công các nước này bằng drone và tên lửa. Cách đây 2 ngày, quân đội Iran còn tuyên bố tất cả các hệ thống vũ khí hư hại trong chiến tranh đã được khôi phục và các hệ thống mới cũng đã được nhập khẩu. Cuộc chiến với Mỹ đã củng cố vị thế của phe cứng rắn trong chính quyền, đặc biệt là lực lượng vệ binh cách mạng. Phe này bác bỏ mọi hình thức nhượng bộ đối với Hoa Kỳ, nhất là về vấn đề eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa eo biển này trong gần 6 tháng qua, khiến giá dầu tăng vọt. Sau 6 tháng chiến tranh, chính quyền Donald Trump nay gần như không còn nói đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, mà chỉ chú tâm đến việc giải tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này giờ đây là vũ khí lợi hại trong tay Cộng hòa Hồi giáo để bắt bí Hoa Kỳ. Tehran vẫn tiếp tục yêu cầu Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran, rồi mới chấp nhận mở lại Hormuz. Trước mắt, Iran và Oman đang thảo luận về việc thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời ở eo biển Hormuz, rồi tiến đến thiết lập một hành lang vĩnh viễn. Mặc cho chính quyền Trump cứ khẳng định eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thủy Dương thực hiện qua chủ đề Đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả.
3: Để đối phó với thế thống trị đất hiếm của Trung Quốc, trong vài năm trở lại đây, các nước phương Tây đã và đang đẩy mạnh hàng loạt dự án. Những nỗ lực của phương Tây cho dù là muộn nhưng dẫu sao cũng đã phát huy kết quả. Tỷ trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực tinh luyện đất hiếm đã giảm từ 90% xuống còn 85% sau 2 năm.
0: Chính phủ các nước phương Tây tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như thế nào?
3: Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chính phủ nhiều nước đã triển khai nhiều công cụ chính sách công nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương trong toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, tài trợ cho dự án, nghiên cứu và phát triển, cũng như về các quan hệ đối tác. Washington đặc biệt tích cực trong lĩnh vực này và đang thúc đẩy việc đưa vào khai thác mỏ đất hiếm ngay trên lãnh thổ Mỹ, nhất là tại bang Montana, đồng thời dành những khoản đầu tư lớn để thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp phương Tây đã có mặt trong lĩnh vực này như Sunrise Energy Metals của Úc. Lấy ví dụ kim loại scandium, sản lượng scandium hàng năm chỉ vỏn vẹn vài tấn. Đây là một trong những kim loại đắt đỏ nhất thế giới với giá hơn 100 đô la Mỹ mỗi gram, đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu có tầm quan trọng chiến lược nhất, vẫn theo báo Pháp Le Figaro. Scandium đặc biệt được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ, hai lĩnh vực đương nhiên rất được Lầu Năm Góc quan tâm. Chính phủ Mỹ càng cảnh giác bởi vì nguồn cung ứng scandium hiện nay phần lớn lại nằm trong tay Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cho công ty Úc Sunrise Energy Metals vay 400 triệu đô la để giúp công ty triển khai dự án mở một mỏ khai thác scandium ngay tại Úc. Cho đến nay, trên thế giới chưa có mỏ nào chuyên khai thác riêng kim loại này. Scandium thường được khai thác cùng với các kim loại khác. Mỹ cũng tăng cường các thỏa thuận song phương, đặc biệt là với Úc, quốc gia sở hữu tiềm năng rất lớn về đất hiếm, cũng như Ả Rập Xê Út và Malaysia.
0: Liên hiệp châu Âu và Pháp thì sao?
3: Tương tự như Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Pháp cũng đã xây dựng các chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Pháp không có nhiều hoạt động khai thác đất hiếm, bởi vì Pháp có nhiều quy định hạn chế triển khai các dự án khai khoáng, kể cả với những dự án có tác động môi trường khiêm tốn hơn đáng kể so với lĩnh vực đất hiếm. Bù lại, Pháp cũng đã ký các thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp tại Malaysia, Canada, Brazil và Nam Phi nhằm bảo đảm nguồn cung ứng. Trái lại, Le Figaro nhấn mạnh là Pháp lại có vị thế đáng kể trong lĩnh vực tái chế và tinh luyện đất hiếm. Hồi tháng 5, Pháp đã công bố kế hoạch Résilience Terrare et Métaux Critiques, tạm dịch là khả năng chống chọi với đất hiếm và kim loại chiến lược. Le Figaro nhấn mạnh là những điểm quan trọng nhất trong kế hoạch quốc gia về khả năng chống chịu của Pháp liên quan đến nhu cầu. Sébastien Martin, Bộ trưởng đặc trách công nghiệp của Pháp nhấn mạnh, một ngành công nghiệp không chỉ tồn tại nhờ nguồn cung, ngành đó còn cần có đầu ra được bảo đảm. Vì thế, cần có những cam kết dài hạn từ các khách hàng công nghiệp. Nếu không, những khoản đầu tư mà các cơ sở tinh luyện đất hiếm đã bỏ ra sẽ trở nên vô ích. Trước sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ Trung Quốc, chính phủ Pháp đang tính đến hàng loạt biện pháp. Có thể kể đến biện pháp thúc đẩy sử dụng nam châm vĩnh cửu do châu Âu chế tạo, khuyến khích các nhà phát triển đưa ra những hồ sơ dự thầu, trong đó ít nhất 25% nam châm vĩnh cửu có nguồn gốc từ châu Âu. Cuối cùng, Bộ Kinh tế Pháp muốn gắn việc cấp các khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành ô tô, trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển cũng như công nghiệp hóa, với điều kiện các doanh nghiệp này phải cung cấp một kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm và nam châm vĩnh cửu.
0: Những chính sách được triển khai tại nhiều quốc gia hiện đã bắt đầu mang lại một số kết quả nào?
3: Các cơ sở sản xuất tại Pháp và phương Tây có chi phí cao hơn so với các đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, hàm lượng đất hiếm trong các sản phẩm hoàn thiện thường nhỏ. Vì vậy, các nhà sản xuất có thể chấp nhận khoản chi phí cao hơn này, đặc biệt là khi đặt lên bàn cân với nguy cơ nguồn cung ứng từ Trung Quốc bị gián đoạn. Tỷ trọng của Trung Quốc trong hoạt động tinh luyện đất hiếm trên toàn thế giới đã giảm nhẹ từ 90% vào năm 2023 xuống còn 85% vào năm 2025. Nhưng quan trọng hơn, xu hướng này được dự báo là sẽ tiếp tục. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính tỷ trọng của Trung Quốc có thể giảm xuống còn 70% vào năm 2035. Le Figaro lưu ý đây là một mức giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà các nước thành viên G7 đề ra.
0: Trong cuộc chiến đất hiếm, Úc cũng đã ghi một điểm trước Trung Quốc.
3: Tập đoàn Linas của Úc, một trong số ít doanh nghiệp trên thế giới, có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Đầu năm nay đã đạt được một thỏa thuận chiến lược dài hạn nhằm cung cấp đất hiếm cho Nhật Bản. Mức giá sàn được thiết lập sẽ giúp bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của Linas, đồng thời cho phép tập đoàn này cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc. theo bản ghi nhớ thỏa thuận đất hiếm Nhật-Úc, một liên doanh đại diện cho nhu cầu của ngành công nghiệp Nhật Bản đối với các loại nguyên liệu này, cam kết mua ít nhất 5.000 tấn neodym praseodym mỗi năm và có thể lên tới 3/4 sản lượng đất hiếm của Linas cho đến năm 2038. Quan trọng hơn, mức giá tối thiểu được ấn định là 110 đô la Mỹ mỗi kg, cao hơn đáng kể so với mức giá 49 đô la vào năm 2024 và 74 đô la vào năm ngoái, là những mức giá mà tập đoàn Úc đã bán sản phẩm của mình trong 2 năm qua, phải đối mặt với một đối thủ chiếm vị thế áp đảo trên thị trường toàn cầu và được cho là duy trì mức giá thấp bằng biện pháp can thiệp có chủ ý, qua đó loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Thông qua thỏa thuận mới, các doanh nghiệp Nhật Bản chấp nhận trả giá cao hơn 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo Robert Montessoro thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ, thì khoản chi phí tăng thêm này có thể được xem như một dạng phí bảo hiểm an ninh. Điều họ mua là một nguồn cung ổn định, đáng tin cậy và với khối lượng lớn, từ ngữ trong nguyên văn. Nhật Bản không phải là bên duy nhất, cũng không phải là bên đầu tiên lựa chọn cách tiếp cận này. Vào tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận với nhà xuất bản đất hiếm MP Materials của Mỹ về việc cung cấp nam châm. Theo thỏa thuận, Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết mua toàn bộ sản lượng, đồng thời, tương tự như trường hợp Linas, chấp nhận một mức giá sàn 110 đô la một kg đất hiếm. 3 ngày sau khi công bố thỏa thuận với Nhật Bản, công ty Linas của Úc cũng thông báo đạt được một thỏa thuận tương tự với Lầu Năm Góc. Nhà nghiên cứu đất hiếm Mohan Yelesiti của Úc tin rằng trong tương lai gần, mô hình thỏa thuận kiểu này sẽ được nhân rộng tại nhiều quốc gia. Theo đó, một mặt, nhà sản xuất được bảo đảm một mức độ khả thi về kinh tế. Mặt khác, khách hàng có được một nguồn cung thay thế, không dễ bị Trung Quốc sử dụng như một công cụ gây sức ép ngoại giao.
4: RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, sau tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
5: Điểm báo.
0: Trận lũ quét tàn khốc cách nay 2 hôm tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc là chủ đề được tất cả các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 8 năm 2026.
6: Ba tờ báo Le Monde, Libération và La Croix đều dành trang nhất chú ý đến trận lũ quét, nhưng mỗi báo tập trung vào một khía cạnh khác nhau. Trong khi Le Monde giải thích nguyên nhân địa chất và cảnh báo nguy cơ thảm họa tiếp diễn, thì Libération nhấn mạnh về cuộc chạy đua trong công tác cứu hộ trong bối cảnh một đợt lũ mới có thể xảy ra. Còn La Croix đặt thảm họa trong bối cảnh địa hình hiểm trở, tốc độ phát triển hạ tầng và những hạn chế của hệ thống cảnh báo sớm của Nepal và Trung Quốc.
0: Theo nhật báo Le Monde, đây có thể là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất mà Nepal từng hứng chịu. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một khối nước, bùn, băng, đá và đất đá khổng lồ bất ngờ tràn xuống các thung lũng, cuốn phăng nhà cửa, xe buýt, đường xá và nhiều công trình. Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi Tích Hợp có trụ sở tại Kathmandu cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ một trận tuyết lở gồm băng và đá ở khu vực rất cao bên phía Tây Tạng. Một số chuyên gia Nepal lại đặt giả thuyết băng và đất đá đã chặn dòng sông phía dưới, tạo thành một hồ tạm thời rồi bất ngờ vỡ ra. Vì vậy, nguyên nhân chính xác vẫn đang được làm rõ. Từ khu vực Rasuwa, dòng nước và đất đá nhanh chóng tràn vào sông Bot Koshi rồi tràn xuống sông Trishuli, tác động tại các huyện Nuwakot và Đa Đình. Một trạm quan sát ghi nhận mực nước sông Trishuli có lúc tăng tới 9 mét chỉ trong khoảng 30 phút, cho thấy tốc độ và sức tàn phá bất thường của dòng lũ. Le Monde cũng chú ý đến vị trí đặc biệt của khu vực bị ảnh hưởng. Rasua và thị trấn Siabrubesi là điểm trung chuyển quan trọng của các tuyến trekking đi bộ đường dài tới thung lũng Lang Tang, đồng thời nằm trên tuyến đường mà nhiều khách hành hương sử dụng để tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng đối với người Hindu và Phật giáo. Vì thế, số người nước ngoài mất tích được cho là rất lớn. Một vấn đề khác được Le Monde cảnh báo là nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ hai. Một khối đất đá vẫn đang gây tắc nghẽn ở thượng nguồn, khiến nước tiếp tục tích tụ. Chính quyền đã cảnh báo người dân tại một số khu vực phía Tây Tạng và yêu cầu sơ tán. Phía Ấn Độ cũng đặt một số khu vực ở Bihar và Uttar Pradesh vào tình trạng cảnh giác cao vì nước lũ từ Nepal có thể tiếp tục đổ xuống. Về dài hạn, Le Monde cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra thảm họa lần này. Tuy nhiên, Himalaya là một trong những khu vực đặc biệt nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Các hiện tượng hồ băng tan và vỡ đột ngột đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với cộng đồng miền núi.
6: Trong khi đó, báo Liberation tập trung nhiều hơn vào tình trạng hỗn loạn sau thảm họa và nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới. Theo nhật báo Thiên Tả, tính đến tối hôm qua, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 392 nạn nhân, trong khi hơn 1.400 người vẫn còn bị mất tích. Đây vẫn chỉ là thống kê sơ bộ bởi nhiều khu vực bị cô lập, đường xá bị phá hủy và việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.
0: Tờ báo dẫn lời một nạn nhân sống sót, 68 tuổi, kể lại cảnh ông cố nắm tay vợ để đưa bà lên sân thượng khi dòng bùn tràn vào nhà, nhưng bà đã bị cuốn đi. Những lời kể như vậy cho thấy tốc độ của dòng lũ nhanh đến mức người dân hầu như không có thời gian phản ứng. Một nhà địa chất Trung Quốc được Liberation dẫn lời cho biết dòng bùn có lúc di chuyển với vận tốc khoảng 50 mét một giây, giải thích vì sao người dân chỉ có vài phút, thậm chí ít hơn để tìm nơi trú ẩn. Một khía cạnh được Liberation đặc biệt lưu ý là mối đe dọa chưa kết thúc. Sau trận lũ, một con sông bị đất đá chặn lại và hình thành một hồ nước mới ở phía Nepal. Trong khi đó, phía Trung Quốc cảnh báo khoảng 3 triệu mét khối nước có thể tiếp tục đổ xuống trong 3 ngày. Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm những người có thể còn sống dưới hàng tấn bùn đất. Công việc càng khó khăn do nhiều cây cầu và tuyến đường đã bị cuốn trôi, khiến các cộng đồng miền núi bị cô lập.
6: Về phần mình, tờ La Croix đi sâu hơn khi đặt thảm họa vào bối cảnh địa lý và phát triển kinh tế của khu vực. Tờ báo Công giáo mô tả đây là một sóng thần của đá và băng bắt nguồn từ phía Tây Tạng, rồi theo các nhánh sông ngòi tràn xuống Nepal.
0: Theo La Croix, chỉ vài phút sau khi tín hiệu địa chấn được ghi nhận lúc 8 giờ 37 phút, những dấu hiệu đầu tiên của trận lũ đã xuất hiện. Dòng lũ băng đá và bùn đất di chuyển khoảng 20 cây số ở phía Trung Quốc, rồi tràn xuống Nepal qua khu vực cửa khẩu Rasuwagadi. Sau đó, dòng lũ tiếp tục hướng về Bot Koshi rồi Trishuli, quét qua nhiều huyện và cuối cùng tràn vào hệ thống sông Hằng ở Ấn Độ. Điều đáng chú ý là khu vực bị tàn phá vừa là nơi có cảnh quan Himalaya thu hút du lịch, vừa là một hành lang kinh tế và chiến lược quan trọng. Rasuwa là một trong những tuyến giao thông hiếm hoi nối Nepal với Trung Quốc và cũng nằm trên tuyến hành lang, dự kiến sẽ có tuyến đường sắt nối Lhasa với Kathmandu, một dự án quan trọng trong chiến lược vành đai và con đường của Bắc Kinh. Nhưng chính quá trình phát triển nhanh chóng lại khiến khu vực dễ tổn thương hơn. Hàng loạt đường xá, đường hầm, đập thủy điện và công trình dân cư được xây dựng trong các thung lũng hẹp. Riêng trên sông Bot Koshi đã có gần một chục nhà máy thủy điện. Theo số liệu được báo chí địa phương dẫn lại, trận lũ đã phá hủy 9 công trình thủy điện, 19 cây cầu và khoảng 40 cây số đường. Do vậy, La Croix đặt câu hỏi về mức độ an toàn của việc xây dựng dày đặc tại một khu vực vốn có địa hình hiểm trở, hoạt động địa chất mạnh và thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở. Một chuyên gia được tờ báo dẫn lời cho biết nhiều ngôi nhà, trường học và cơ quan hành chính nằm dọc trục giao thông cũ giữa Nepal và Tây Tạng đã bị cuốn trôi. La Croix cũng chỉ ra một điểm yếu nghiêm trọng khác là hệ thống cảnh báo sớm xuyên biên giới còn quá yếu. Giới chuyên gia cho rằng Nepal đặc biệt thiếu năng lực công nghệ để phát hiện và truyền cảnh báo kịp thời. Dù Nepal và Trung Quốc từng thống nhất chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, hai nước vẫn chưa ký được một thỏa thuận chính thức để vận hành cơ chế này. Cuối cùng, La Croix chỉ ra những nguy cơ ngày càng lớn mà các cộng đồng trên dãy Hindu Kush Himalaya phải đối mặt. Các sông băng đang tan nhanh hơn, mùa mưa trở nên thất thường, trong khi áp lực từ các hoạt động xây dựng ngày càng lớn. Các nhà khoa học vẫn thận trọng, chưa khẳng định vai trò trực tiếp của biến đổi khí hậu trong trận lũ lần này, nhưng cảnh báo rằng tốc độ thay đổi của môi trường đang vượt quá khả năng thích ứng của nhiều cộng đồng.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
6: Trang nhất của hai tờ báo Le Figaro và Les Echos cùng quan tâm đến mối lo ngại ngày càng gia tăng tại châu Âu trước khả năng nước Nga tìm cách thử phản ứng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đặc biệt ở sườn phía đông.
0: Theo tờ Le Figaro, châu Âu đang đứng trước một tình thế ngày càng khó khăn. Nguy cơ Nga tiến hành một chiến dịch kiểm tra sự đoàn kết của NATO trong bối cảnh mức độ tin cậy và cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu không còn được bảo đảm như trước. Nhật báo Thiên Hữu chú ý đến hai chuyến thăm diễn ra gần như cùng thời điểm. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA John Ratcliffe tới Moscow và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby tới Bruxelles. Nếu chuyến đi của ông Ratcliffe được cho là nhằm cảnh báo Nga về hậu quả của một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên NATO, thì chuyến đi của ông Colby cho thấy Washington đang thúc đẩy một mô hình mới, trong đó châu Âu phải đảm nhận phần lớn trách nhiệm đối với quốc phòng của chính mình. Ngoài ra, việc đối đầu với Nga không chỉ còn nằm ở nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp. Le Figaro dẫn nhận định của các quan chức Pháp cho rằng châu Âu đã bước vào một cuộc đối đầu dưới ngưỡng xung đột với các hoạt động phá hoại, tấn công mạng được cho là do Nga thực hiện. Một số vụ việc tại Đức, Rumani và Slovakia được xem là những dấu hiệu cho thấy chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra ngay trên lãnh thổ châu Âu. Đáng lo hơn, Moscow gần đây đưa ra những tuyên bố cứng rắn về khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của Anh nếu những vũ khí do London cung cấp được sử dụng để đánh vào lãnh thổ Nga. Theo Le Figaro, trong những tháng tới, các kịch bản có thể bao gồm một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, gia tăng các hoạt động gây bất ổn, xâm nhập bằng drone hoặc thậm chí một chiến dịch quân sự hạn chế nhưng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng châu Âu không hoàn toàn bị động. Đức, Ba Lan và Hà Lan đã gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Dù vậy, theo Thứ trưởng Colby, Mỹ nhiều khả năng sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong khi tại châu Âu, Washington chủ yếu giữ vai trò bảo đảm cuối cùng thông qua năng lực răn đe hạt nhân, đồng nghĩa với việc hỗ trợ quân sự thông thường của Mỹ có thể được thu hẹp.
6: Về phần mình, tờ báo Lysenko chú ý đến cách NATO đang phô diễn năng lực quân sự để gửi tín hiệu răn đe tới Moscow. Nhà báo kinh tế đặc biệt quan tâm đến cuộc tập trận quy mô lớn của không quân các thành viên NATO gần Kaliningrad với sự tham gia của hàng chục máy bay, trong đó có nhiều chiến đấu cơ của Mỹ. Việc NATO bất ngờ tiến hành cuộc diễn tập mà không báo trước được xem như là một tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Moscow. NATO sẵn sàng phản ứng nếu Nga có hành động quân sự nhắm vào các nước vùng Baltic.
0: Một sự thay đổi đáng chú ý là những phương án từng bị coi là nhạy cảm trước năm 2022 nay đã trở nên phổ biến, trong đó có khả năng tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Ba Lan đang phát triển năng lực tên lửa tầm xa, trong khi châu Âu thúc đẩy các dự án vũ khí mới. Việc các chiến đấu cơ F-35 được triển khai tại Ba Lan cũng nhằm tăng độ tin cậy cho khả năng răn đe trên không. Tuy nhiên, Lezeko lưu ý rằng sức mạnh quân sự chỉ có ý nghĩa đi kèm với quyết tâm chính trị. Nga có thể tìm cách thử điều 5 của NATO, nguyên tắc phòng thủ tập thể, để xem liên minh có thực sự thống nhất khi phải đưa ra quyết định hay không. Theo giới chuyên gia, chính sự thiếu nhất quán về chính trị có thể trở thành điểm yếu để Kremlin khai thác.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh, tiếp theo là tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà góa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyền tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học. Cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmon Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bằng tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác truyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York. Cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình. Hay ít ra, cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques, à des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire de...
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall, mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 cuốn truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dark Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là chuyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Dagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình. Dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc, bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

0: Tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh thực hiện sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á? Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiện ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
3: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
4: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
2: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong Kwon đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
5: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
2: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
4: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
2: Chuyên gia Marianne Perron-Doise, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
6: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
7: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc. Hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được, vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
2: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
6: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
7: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng rất mạnh mẽ. Vì vậy, Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt.

Trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, còn Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 29 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng. Tiếp theo là trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album song ca phát hành năm 2026, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Hélène Ségara. Và cuối cùng là tạp chí Văn hóa giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Minh Anh, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc vào Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay 28 tháng 8, cảnh sát Nepal đã ban hành cảnh báo lũ do nguy cơ vỡ một đập chắn nước trên lãnh thổ Trung Quốc, làm phức tạp thêm công tác cứu hộ tại khu vực dãy Himalaya. Chỉ 2 ngày sau khi một đợt lũ quét bất ngờ khiến hơn 550 người chết và hơn 1.400 người mất tích.
1: Một khối lượng khổng lồ nước và bùn bắt nguồn từ lãnh thổ Trung Quốc đã tràn qua khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, khiến 547 người thiệt mạng bên phía Nepal và 5 người chết bên phía Trung Quốc, theo các số liệu mới nhất. Tại Tây Tạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua cho biết 558 người, bao gồm 260 người nước ngoài, vẫn mất tích. Còn theo Ủy ban Du lịch Nepal, có 910 người vẫn mất tích bên phía Nepal, bao gồm công dân đến từ các nước như Ấn Độ, Ukraine, Malaysia, Anh, Canada và Úc. Trên mạng xã hội X hôm nay, cảnh sát Nepal thông báo chúng tôi đã nhận được thông tin về việc vỡ hồ chứa ở phía Tây Tạng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đội an ninh cứu hộ cũng như người dân phải luôn cảnh giác, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và báo cáo ngay nếu có sự cố xảy ra. Quân đội Nepal thì thông báo đã điều động 2 trực thăng để hỗ trợ sơ tán khoảng 100 công dân đang bị mắc kẹt trong một đường hầm đang thi công. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã sơ tán được 350 công nhân và người dân địa phương khỏi hiện trường trong điều kiện cực nguy hiểm do thời tiết xấu và mực nước dâng cao. Từ miền Bắc Nepal, đặc phái viên Emmanuel Deville gửi về bài tường trình.
2: Tôi hiện đang có mặt tại thị trấn nhỏ Bidua ở miền Bắc Nepal, nơi mà mọi người rất lo sợ một đợt lũ hoặc nước dâng mới sau trận lũ quét hôm thứ Tư. Chỉ mới cách đây ít phút, cảnh sát tại Bidua đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực gần sông và di chuyển đến những vùng đất cao hơn. Mọi người ở đây đều đang cảnh giác cao độ, thể hiện qua việc các trực thăng quân sự liên tục bay qua lại để giải cứu người bị thương và những

0: người đã bị mắc kẹt hơn 2 ngày qua, đặc biệt là trẻ em. Đây là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nepal, nhưng đáng tiếc là họ thiếu các loại trực thăng hạng nặng có khả năng vận tải lớn, mà chủ yếu sử dụng trực thăng hạng nhẹ, làm chậm tiến độ sơ tán. Nepal là một nước nhỏ và chính phủ có nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Nepal đối mặt với một thảm họa quy mô lớn như vậy. Nước này từng hứng chịu một trận động đất kinh hoàng vào năm 2015, và kinh nghiệm đó đã giúp họ nâng cao năng lực quản lý công tác cứu trợ thiên tai. Chẳng hạn, viện trợ tài chính hiện được quản lý tập trung thông qua một quỹ do Văn phòng Thủ tướng điều hành. Rõ ràng là các cơ quan chức năng đã học được cách phối hợp, hành động để tiếp cận những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
1: Theo hãng tin AFP, bên phía Trung Quốc, nhà chức trách hôm nay thông báo là các hoạt động cứu hộ tại tâm điểm của thảm họa đã tạm dừng do nước đã bắt đầu tràn ra và chảy từ đập chắn về phía cửa khẩu biên giới, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa. Tân Hoa Xã cho biết lượng nước bị chặn lại bởi đập chắn này có thể lên tới 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do mưa lớn kéo dài. Trước tính chất nghiêm trọng của tình hình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã chủ trì một cuộc họp về công tác cứu trợ với mục tiêu xin trích huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích, bất kể là công dân Trung Quốc hay người nước ngoài.
2: Tác động của lũ quét lan rộng ít nhất 80 km về phía hạ lưu tính từ điểm sạt lở, theo một giáo sư Nhật Bản tại Đại học Tokyo. Sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh, việc 7 thi thể được tìm thấy ở khu vực hạ lưu bên phía Ấn Độ vào ngày hôm nay có thể là trôi theo lũ từ Nepal xuống Ấn Độ, củng cố cho đánh giá này. Thảm họa này có liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu hay không? Hiện vẫn còn quá sớm để trả lời. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đá và băng ở các vùng núi cao có thể bị mất gắn kết vì nhiệt độ tăng cao. Trả lời đài RFI ngày hôm nay, nhà khoa học Khashan Baran, chuyên nghiên cứu về sông băng tại Trung tâm Quốc tế và Phát triển núi tích hợp ở Kathmandu, Nepal, giải thích.
3: Chúng tôi cần tiến hành các nghiên cứu chi tiết về nhiệt độ không khí và nền đất để xác định liệu thảm họa này có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là tình trạng trái đất ấm lên đã làm thay đổi cấu trúc sông băng, các hồ băng cũng như lớp băng vĩnh cửu tại khu vực núi cao. Những biến đổi này làm gia tăng nguy cơ xảy ra kiểu thảm họa như vậy. Tần suất cũng như mức độ khốc liệt của các hiện tượng này có thể liên quan đến nhiệt độ tăng cao. Trong bối cảnh ấy, thật là nghịch lý khi thấy các công trình hạ tầng cơ sở như đập thủy điện, khu dân cư và khu du lịch lại được xây dựng ở những vùng núi ngày càng cao. Có thể thấy rõ ràng biến đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân ở khu vực Himalaya.
2: Ngày hôm nay, đúng 6 tháng, ngày Mỹ cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran với mục tiêu đặt ra là thay đổi chế độ Tehran bằng vũ lực. 6 tháng sau, chế độ thần quyền vẫn tồn tại, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và Hoa Kỳ giờ phải chuẩn bị điều một tàu sân bay mới đến Trung Đông trong những tuần sắp tới nhằm thay thế một tàu khác đã hiện diện trong khu vực.
4: Theo Viện Hải quân Mỹ, hôm thứ Tư 26 tháng 8, hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cùng đội tàu hộ tống sẽ rời cảng San Diego, bang California trong những tuần tới. Mục tiêu là thay tàu George Washington được điều từ châu Á đến Trung Đông từ một tuần nay. Tàu George Washington đã thay thế tàu sân bay Abraham Lincoln hoạt động trong vùng từ hơn 8 tháng qua. Việc tàu Abraham Lincoln hoạt động liên tục trong một thời gian dài mà không ghé cảng đã làm dấy lên các chỉ trích về điều kiện sinh hoạt và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu. Viện Hải quân Mỹ dẫn lời một quan chức hải quân cho biết nhiệm vụ của tàu Theodore Roosevelt có thể sẽ kéo dài trên 7 tháng. Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận. Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có lối thoát, hôm qua, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar đã đến Tehran gặp đồng cấp Iran trong nỗ lực nối lại kênh ngoại giao đang bế tắc cũng như là nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong vùng.
2: Thứ Tư vừa qua, đại sứ Iran tại Moscow cho biết là Tổng thống Iran sẽ gặp Tổng thống Nga tại Kyrgyzstan bên lề thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra ngày 1 tháng 9 tới tại thủ đô Bishkek. Sau 6 tháng xung đột với Iran ngày 24 tháng 8, thì Washington thông báo nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran và dọa trừng phạt những nước lách trừng phạt của Mỹ. Vào giữa tuần này, thì Giám đốc Tình báo Mỹ Zaya đã đến Moscow để thảo luận về nhiều chủ đề với đồng cấp Nga, trong đó có chiến tranh Iran. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông vẫn để ngỏ khả năng trừng phạt kinh tế các ngân hàng Trung Quốc.
4: Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, trả lời câu hỏi tại sao Mỹ không trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc, Tổng thống Trump tuyên bố xin trích, ai nói rằng tôi không làm điều đó, quý vị đâu có biết là tôi đang thực hiện, tôi không có trách nhiệm phải thông báo tất cả đúng không? Hết lời dẫn. Hôm thứ Hai, 24 tháng 8, khi dùng đến hình ảnh Ngày quân đồng minh đổ bộ vào vùng Normandy của nước Pháp năm 1944, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cam kết tiến hành một D-Day kinh tế chống Iran nhằm cắt đứt các đường sống sót sau cùng của nước này. Ông đe dọa trừng phạt những quốc gia tiếp tục giao thương với Iran nhưng không nêu tên các nước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc, một đối tác chiến lược và an ninh kinh tế hàng đầu của Iran, đã có phản ứng, tuyên bố sẵn sàng xin trích, bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi và lợi ích của đất nước. Đối với Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt là một đòn bẩy mạnh nhất, có thể khiến các tổ chức bị nhắm tới không thể tiếp cận phần lớn hệ thống tài chính với các biện pháp như phong tỏa tài sản nắm giữ trên lãnh thổ Mỹ, cấm các công ty và công dân Mỹ thực hiện các giao dịch và gây khó khăn cho các giao dịch bằng đồng đô la. Những biện pháp trừng phạt này được công bố công khai để các định chế có thể tuân thủ.
2: Về chiến tranh Ukraine, Nga cáo buộc Anh Quốc chỉ còn một bước nữa là trở thành đồng lõa với hành động mà Moscow gọi là khủng bố thường dân Nga. Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đe dọa Moscow có thể oanh kích các mục tiêu quân sự của Anh để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của Anh tấn công nước Nga.
1: Trong cuộc họp báo, bà Maria Zakharova chỉ trích lập trường của Anh là thù địch và hung hăng, đồng thời cảnh báo chính sách này có thể đẩy xung đột Ukraine leo thang lên một cấp độ mới. Bà nhấn mạnh London sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi nếu tiếp tục hỗ trợ Kiev theo hướng hiện nay. Theo cảnh báo của Moscow, các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine hoặc ở các khu vực khác có thể trở thành mục tiêu đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh. Tuyên bố này liên quan đến việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và Pháp nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga hoặc những vùng ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát. Điện Kremlin cáo buộc London đang đổ thêm dầu vào lửa. Trả lời Reuters, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh khẳng định London luôn sát cánh cùng Ukraine và cam kết cung cấp thiết bị mà Kiev đang cần để tự vệ trước cuộc xâm lăng bất hợp pháp của Putin.
2: Còn trên thực địa, Nga gia tăng oanh kích Ukraine trong thời gian gần đây, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng trong bối cảnh Kiev thiếu tên lửa đánh chặn. Ngày hôm qua, chính quyền tỉnh Kherson kêu gọi người dân, đặc biệt là gia đình có trẻ em và người cao tuổi, sơ tán đến nơi an toàn hơn sau khi nhà máy nhiệt điện Kherson bị hư hại nghiêm trọng, không thể hoạt động bình thường trong mùa đông này. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Zelensky đã cùng du Moldova ngày hôm qua và tham dự cuộc họp ba bên với đồng nhiệm Moldova và Romania. Ông kêu gọi ba nước tăng cường hợp tác để bảo vệ độc lập và tự do. Vài ngày sau khi Washington giảm quy mô cuộc tập trận thường niên với Seoul, quân đội Hàn Quốc vào ngày hôm nay thông báo một cuộc tập trận mới giữa ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng 9.
4: Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc trong thông cáo nêu rõ cuộc thao dượt quân sự hàng năm mang tên Freedom Edge diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9 sắp tới tại các vùng lãnh hải quốc tế ở phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Mục tiêu là xin trích ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Nội dung cuộc diễn tập tập trung vào phòng không, chiến tranh tàu ngầm và phòng thủ mạng, cũng như là chuẩn bị cho việc phóng tên lửa đạn đạo. Phía Mỹ khẳng định, xin trích, cuộc tập trận đa miền hàng đầu này sẽ góp phần củng cố các giá trị chung, cải thiện tính liên tác chiến, cũng như là tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc phòng, nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định tại toàn vùng Thái Bình Dương, hết lời dẫn. Theo AFP, thông báo này được đưa ra sau khi đợt tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Ulchi Freedom Shield kết thúc hôm 21 tháng 8, sớm hơn 6 ngày theo như kế hoạch ban đầu, theo yêu cầu bất ngờ của Donald Trump hôm 17 tháng 8. Với quyết định này, nguyên thủ Mỹ kỳ vọng có thể gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Hôm qua, Bắc Triều Tiên cũng đã phản ứng mạnh mẽ, lên án chính quyền Trump bật đèn xanh cho hợp đồng bán tên lửa chiến thuật không đối không với giá 125 triệu đô la cho Hàn Quốc. Chế độ Bình Nhưỡng coi việc Seoul sở hữu loại tên lửa này là một mối đe dọa mới đối với an ninh Bắc Triều Tiên và tiếp tục thể hiện thái độ thù địch của Washington đối với Bắc Triều Tiên.
2: Trong bối cảnh đang đối đầu thương mại với Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới Mỹ và Canada thành Hồ America, tức là Hồ nước Mỹ. Thủ tướng Canada đã phản đối ngay lập tức.
1: Theo hãng tin AFP, một tấm bản đồ được trưng bày tại phòng bầu dục của Nhà Trắng cho thấy Hồ Ontario, một trong ngũ đại hồ nằm ở khu vực biên giới, đã được ghi là Lake America bằng những chữ cái màu đỏ cỡ lớn. Sắc lệnh do Nhà Trắng công bố sau đó nêu rõ Hoa Kỳ tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn thể tích của hồ vì những khu vực sâu nhất nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyết định này của ông không có nghĩa là quốc tế công nhận tên mới của Hồ Ontario. Trước đó, vị Tổng thống Cộng hòa đã nhiều lần bày tỏ ý định sáp nhập toàn bộ Canada để biến nước này thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã công bố các bản đồ thể hiện Canada, Greenland, tức là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, thậm chí eo biển Ormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Mark Carney này đã phản ứng gay gắt. Ông viết, người dân Canada hiểu rằng mọi thứ cần được gọi đúng tên của chúng. Hồ này có tên là Ontario, hôm nay và mãi mãi. Thủ tướng Carney lưu ý tên Ontario cũng là tên một tỉnh của Canada, là bắt nguồn từ chữ Ontario trong tiếng bản địa Huron, có nghĩa là hồ đẹp, hồ lớn. Ông nói thêm rằng tên gọi này đã có từ hơn 400 năm trước, rất lâu trước khi Liên bang Canada được thành lập và trước cả tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, Donald Trump đã từng ra lệnh đổi tên vịnh Mexico thành vịnh America. Hôm qua, ông còn tuyên bố chúng ta đã có một vịnh và một hồ, bây giờ chỉ còn thiếu một đại dương. Có lẽ chúng ta sẽ đổi luôn tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, hoặc có thể đổi cả hai.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Việt Nam kêu gọi Qualcomm và Samsung mở rộng đầu tư trí tuệ nhân tạo. Hôm qua, giới lãnh đạo Việt Nam đã kêu gọi công ty thiết kế chip Qualcomm của Mỹ và Samsung Electronics của Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Hiện nay, hai tập đoàn Mỹ và Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch tăng cường đầu tư và đào tạo ở Việt Nam.
2: Tại Indonesia, vào ngày hôm nay, giao thông bị gián đoạn tại thủ đô Jakarta sau cuộc biểu tình chống tham nhũng bắt đầu từ sáng hôm qua gần trụ sở Quốc hội. Đến tối hôm qua thì cuộc biểu tình giải tán, tuy nhiên theo nhiều cơ quan truyền thông thì một số cá nhân mặc áo đen ở lại đốt cháy một đồn cảnh sát và hai xe máy, chặn đường và ném đá gậy vào cảnh sát. Lực lượng an ninh đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay, 65 người đã bị bắt với cáo buộc cố tình gây rối.
4: Quốc hội Đan Mạch thông qua việc bồi thường cho phụ nữ là nạn nhân của chính sách cưỡng bức đặt vòng tránh thai trong những năm 1960. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, Quốc hội Đan Mạch thông qua mức bồi thường là 40.000 euro cho mỗi nạn nhân. Trong những năm 1960, Đan Mạch đảm trách hệ thống y tế tại vùng Rhineland. Theo thống kê, có ít nhất 4.300 phụ nữ và thiếu nữ đã bị đặt vòng. Nhiều người trong số họ thậm chí không được thông báo cũng không đồng ý.
1: Mỹ sắp đạt được thỏa thuận bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Hôm qua, trang mạng Axios cho biết là các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ cam kết đầu tư để có thể được tham gia khai thác nhiều mỏ dầu tại Venezuela có trữ lượng khoảng 90 triệu thùng. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Nam tại Venezuela Delcy Rodriguez.
4: Một tàu chở khí dầu hóa lỏng MPG trả mức phí kỷ lục 5,3 triệu đô la. Một nhà quản lý kênh đào ngày 27 tháng 8 đã xác nhận rằng mức giá kỷ lục này do công ty SK Gas của Hàn Quốc đồng ý chi trả để chiếc J-Spirit của hãng được ưu tiên đi qua kênh đào Panama vào ngày 1 tháng 9 trong một cuộc đấu giá. Vào ngày 3 tháng 9, Panama hạn chế số lượng tàu thuyền qua lại kênh đào do hiện tượng El Nino.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran thì vẫn đủ sức kháng cự.
2: Cách đây đúng 6 tháng, ngày 28 tháng 2, 2026, Hoa Kỳ cùng với đồng minh Israel đã phát động chiến dịch oanh kích vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhưng mặc dù quân đội Mỹ đã thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo so với đối phương, đạt những thành công về tác chiến, Tehran vẫn đủ sức kháng cự, trong khi đối với Washington, cái giá phải trả về chính trị, công nghiệp và chiến lược đang ngày càng gia tăng. Xét thuần túy về khía cạnh tác chiến, chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ và Israel vào Iran đã gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia và giới quan sát. Chỉ trong 40 ngày đầu tiên, hai nước đã tấn công 25.000 mục tiêu và phóng tới 40.000 loại vũ khí chính xác. Một viên tướng Pháp được nhật báo Công giáo La Croix trích dẫn ngày 28 tháng 8 nhận định không một nước nào khác có đủ năng lực thực hiện những hoạt động tác chiến phức tạp ở mức độ như vậy, dù là trên không hay trên biển. Họ đã giành quyền kiểm soát bầu trời và làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau 6 tháng chiến tranh chống Iran, những dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng của lực lượng Hoa Kỳ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dấu hiệu mới nhất là Lầu Năm Góc đã phải hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc, vốn được lên kế hoạch vào tháng 9. Lý do, theo quân đội Hàn Quốc, là những hạn chế về khả năng huy động lực lượng của Hoa Kỳ do cuộc xung đột với Iran. Một dấu hiệu khác đáng lo ngại đó là những khó khăn của hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Do thời gian triển khai trên biển quá dài, hơn 8 tháng thay vì 6 tháng như thường lệ, tàu này đã buộc phải rút khỏi đội hình tác chiến của quân đội Hoa Kỳ tại vùng biển Ả Rập. Việc điều động chiếc USS George Washington đến thay thế lại khiến cho khu vực Thái Bình Dương không còn sự hiện diện của tàu sân bay Hoa Kỳ, ít ra là trong ngắn hạn. Tình trạng này có thể tạo cơ hội bằng vàng cho Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Washington tại khu vực này. Rõ ràng là do phải duy trì khả năng tấn công Iran, phong tỏa các cảng biển của nước này và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, hải quân Hoa Kỳ lại để lộ những điểm yếu tại các khu vực khác. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa đối với nền quốc phòng Hoa Kỳ, đó là cuộc chiến kéo dài ngoài dự kiến khiến cho quân đội Mỹ phải tiêu tốn đáng kể kho dự trữ đạn dược, đặc biệt là các loại tên lửa đánh chặn. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã phải thừa nhận, xét đến nhu cầu và năng lực sản xuất hiện nay sẽ cần nhiều tháng và nhiều năm để bổ sung lại kho vũ khí. Trong khi đó, thì Iran vẫn còn đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ, mặc dù đã bị những thiệt hại nặng nề, với khoảng 40 lãnh đạo bị sát hại và các chương trình tên lửa đạn đạo, chương trình hạt nhân bị gián đòn mạnh. Không những thế, Tehran còn mở rộng xung đột hàng cặp quốc gia vùng vịnh, vốn là đồng minh của Mỹ, tấn công các nước này bằng drone và tên lửa. Cách đây 2 ngày, quân đội Iran còn tuyên bố tất cả các hệ thống vũ khí hư hại trong chiến tranh đã được khôi phục và các hệ thống mới cũng đã được nhập khẩu. Cuộc chiến với Mỹ đã củng cố vị thế của phe cứng rắn trong chính quyền, đặc biệt là lực lượng vệ binh cách mạng. Phe này bác bỏ mọi hình thức nhượng bộ đối với Hoa Kỳ, nhất là về vấn đề eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa eo biển này trong gần 6 tháng qua, khiến giá dầu tăng vọt. Sau 6 tháng chiến tranh, chính quyền Donald Trump nay gần như không còn nói đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, mà chỉ chú tâm đến việc giải tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này giờ đây là vũ khí lợi hại trong tay Cộng hòa Hồi giáo để bắt bí Hoa Kỳ. Tehran vẫn tiếp tục yêu cầu Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran, rồi mới chấp nhận mở lại Hormuz. Trước mắt, Iran và Oman đang thảo luận về việc thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời ở eo biển Hormuz, rồi tiến đến thiết lập một hành lang vĩnh viễn. Mặc cho chính quyền Trump cứ khẳng định eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểm ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thùy Dương thực hiện qua chủ đề Đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả.
3: Để đối phó với thế thống trị đất hiếm của Trung Quốc, trong vài năm trở lại đây, các nước phương Tây đã và đang đẩy mạnh hàng loạt dự án. Những nỗ lực của phương Tây cho dù là muộn nhưng dẫu sao cũng đã phát huy kết quả. Tỷ trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực tinh luyện đất hiếm đã giảm từ 90% xuống còn 85% sau 2 năm.
0: Chính phủ các nước phương Tây tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như thế nào?
3: Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chính phủ nhiều nước đã triển khai nhiều công cụ chính sách công nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương trong toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, tài trợ cho dự án, nghiên cứu và phát triển, cũng như về các quan hệ đối tác. Washington đặc biệt tích cực trong lĩnh vực này và đang thúc đẩy việc đưa vào khai thác mỏ đất hiếm ngay trên lãnh thổ Mỹ, nhất là tại bang Montana, đồng thời dành những khoản đầu tư lớn để thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp phương Tây đã có mặt trong lĩnh vực này như Sunrise Energy Metals của Úc. Lấy ví dụ kim loại scandium, sản lượng scandium hàng năm chỉ vỏn vẹn vài tấn. Đây là một trong những kim loại đắt đỏ nhất thế giới với giá hơn 100 đô la Mỹ mỗi gram, đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu có tầm quan trọng chiến lược nhất, vẫn theo báo Pháp Le Figaro. Scandium đặc biệt được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ, hai lĩnh vực đương nhiên rất được Lầu Năm Góc quan tâm. Chính phủ Mỹ càng cảnh giác bởi vì nguồn cung ứng scandium hiện nay phần lớn lại nằm trong tay Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cho công ty Úc Sunrise Energy Metals vay 400 triệu đô la để giúp công ty triển khai dự án mở một mỏ khai thác scandium ngay tại Úc. Cho đến nay, trên thế giới chưa có mỏ nào chuyên khai thác riêng kim loại này. Scandium thường được khai thác cùng với các kim loại khác. Mỹ cũng tăng cường các thỏa thuận song phương, đặc biệt là với Úc, quốc gia sở hữu tiềm năng rất lớn về đất hiếm, cũng như Ả Rập Xê Út và Malaysia.
0: Liên hiệp châu Âu và Pháp thì sao?
3: Tương tự như Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Pháp cũng đã xây dựng các chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Pháp không có nhiều hoạt động khai thác đất hiếm, bởi vì Pháp có nhiều quy định hạn chế triển khai các dự án khai khoáng, kể cả với những dự án có tác động môi trường khiêm tốn hơn đáng kể so với lĩnh vực đất hiếm. Bù lại, Pháp cũng đã ký các thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp tại Malaysia, Canada, Brazil và Nam Phi nhằm bảo đảm nguồn cung ứng. Trái lại, Le Figaro nhấn mạnh là Pháp lại có vị thế đáng kể trong lĩnh vực tái chế và tinh luyện đất hiếm. Hồi tháng 5, Pháp đã công bố kế hoạch Résilience Terrestre et Métaux Critiques, tạm dịch là khả năng chống chọi với đất hiếm và kim loại chiến lược. Le Figaro nhấn mạnh là những điểm quan trọng nhất trong kế hoạch quốc gia về khả năng chống chịu của Pháp liên quan đến nhu cầu. Sébastien Martin, Bộ trưởng đặc trách công nghiệp của Pháp nhấn mạnh, một ngành công nghiệp không chỉ tồn tại nhờ nguồn cung, ngành đó còn cần có đầu ra được bảo đảm. Vì thế, cần có những cam kết dài hạn từ các khách hàng công nghiệp. Nếu không, những khoản đầu tư mà các cơ sở tinh luyện đất hiếm đã bỏ ra sẽ trở nên vô ích. Trước sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ Trung Quốc, chính phủ Pháp đang tính đến hàng loạt biện pháp. Có thể kể đến biện pháp thúc đẩy sử dụng nam châm vĩnh cửu do châu Âu chế tạo, khuyến khích các nhà phát triển đưa ra những hồ sơ dự thầu, trong đó ít nhất 25% nam châm vĩnh cửu có nguồn gốc từ châu Âu. Cuối cùng, Bộ Kinh tế Pháp muốn gắn việc cấp các khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành ô tô, trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển cũng như công nghiệp hóa, với điều kiện các doanh nghiệp này phải cung cấp một kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm và nam châm vĩnh cửu.
0: Những chính sách được triển khai tại nhiều quốc gia hiện đã bắt đầu mang lại một số kết quả nào?
3: Các cơ sở sản xuất tại Pháp và phương Tây có chi phí cao hơn so với các đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, hàm lượng đất hiếm trong các sản phẩm hoàn thiện thường nhỏ. Vì vậy, các nhà sản xuất có thể chấp nhận khoản chi phí cao hơn này, đặc biệt là khi đặt lên bàn cân với nguy cơ nguồn cung ứng từ Trung Quốc bị gián đoạn. Tỷ trọng của Trung Quốc trong hoạt động tinh luyện đất hiếm trên toàn thế giới đã giảm nhẹ từ 90% vào năm 2023 xuống còn 85% vào năm 2025. Nhưng quan trọng hơn, xu hướng này được dự báo là sẽ tiếp tục. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính tỷ trọng của Trung Quốc có thể giảm xuống còn 70% vào năm 2035. Le Figaro lưu ý đây là một mức giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà các nước thành viên G7 đề ra.
0: Trong cuộc chiến đất hiếm, Úc cũng đã ghi một điểm trước Trung Quốc.
3: Tập đoàn Linas của Úc, một trong số ít doanh nghiệp trên thế giới, có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Đầu năm nay đã đạt được một thỏa thuận chiến lược dài hạn nhằm cung cấp đất hiếm cho Nhật Bản. Mức giá sàn được thiết lập sẽ giúp bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của Linas, đồng thời cho phép tập đoàn này cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc. Theo bản ghi nhớ thỏa thuận, đất hiếm Nhật-Úc, một liên doanh đại diện cho nhu cầu của ngành công nghiệp Nhật Bản đối với các loại nguyên liệu này, cam kết mua ít nhất 5.000 tấn neodym praseodym mỗi năm và có thể lên tới 3/4 sản lượng đất hiếm của Linas cho đến năm 2038. Quan trọng hơn, mức giá tối thiểu được ấn định là $110 mỗi kg, cao hơn đáng kể so với mức giá $49 vào năm 2024 và $74 vào năm ngoái, là những mức giá mà tập đoàn Úc đã bán sản phẩm của mình trong 2 năm qua, phải đối mặt với một đối thủ chiếm vị thế áp đảo trên thị trường toàn cầu và được cho là duy trì mức giá thấp bằng biện pháp can thiệp có chủ ý, qua đó loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Thông qua thỏa thuận mới, các doanh nghiệp Nhật Bản chấp nhận trả giá cao hơn 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo Robert Montessoro thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ, thì khoản chi phí tăng thêm này có thể được xem như một dạng phí bảo hiểm an ninh. Điều họ mua là một nguồn cung ổn định, đáng tin cậy và với khối lượng lớn, từ ngữ trong nguyên văn. Nhật Bản không phải là bên duy nhất, cũng không phải là bên đầu tiên lựa chọn cách tiếp cận này. Vào tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận với nhà xuất bản đất hiếm MP Materials của Mỹ về việc cung cấp nam châm. Theo thỏa thuận, Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết mua toàn bộ sản lượng, đồng thời, tương tự như trường hợp Linas, chấp nhận một mức giá sàn $110 một kg đất hiếm. 3 ngày sau khi công bố thỏa thuận với Nhật Bản, công ty Linas của Úc cũng thông báo đạt được một thỏa thuận tương tự với Lầu Năm Góc. Nhà nghiên cứu đất hiếm Mohan Yelesiti của Úc tin rằng trong tương lai gần, mô hình thỏa thuận kiểu này sẽ được nhân rộng tại nhiều quốc gia. Theo đó, một mặt, nhà sản xuất được bảo đảm một mức độ khả thi về kinh tế. Mặt khác, khách hàng có được một nguồn cung thay thế, không dễ bị Trung Quốc sử dụng như một công cụ gây sức ép ngoại giao.
4: RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, sau tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
5: Điểm báo.
0: Trận lũ quét tàn khốc cách nay 2 hôm tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc là chủ đề được tất cả các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 8 năm 2026.
6: Ba tờ báo Le Monde, Libération và La Croix đều dành trang nhất chú ý đến trận lũ quét, nhưng mỗi báo tập trung vào một khía cạnh khác nhau. Trong khi Le Monde giải thích nguyên nhân địa chất và cảnh báo nguy cơ thảm họa tiếp diễn, thì Libération nhấn mạnh về cuộc chạy đua trong công tác cứu hộ trong bối cảnh một đợt lũ mới có thể xảy ra. Còn La Croix đặt thảm họa trong bối cảnh địa hình hiểm trở, tốc độ phát triển hạ tầng và những hạn chế của hệ thống cảnh báo sớm của Nepal và Trung Quốc.
0: Theo nhật báo Le Monde, đây có thể là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất mà Nepal từng hứng chịu. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một khối nước, bùn, băng, đá và đất đá khổng lồ bất ngờ tràn xuống các thung lũng, cuốn phăng nhà cửa, xe buýt, đường xá và nhiều công trình. Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi Tích Hợp có trụ sở tại Kathmandu cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ một trận tuyết lở gồm băng và đá ở khu vực rất cao bên phía Tây Tạng. Một số chuyên gia Nepal lại đặt giả thuyết băng và đất đá đã chặn dòng sông phía dưới, tạo thành một hồ tạm thời rồi bất ngờ vỡ ra. Vì vậy, nguyên nhân chính xác vẫn đang được làm rõ. Từ khu vực Rasuwa, dòng nước và đất đá nhanh chóng tràn vào sông Bot Kosi rồi tràn xuống sông Trishuli, tác động tới các huyện Nuwakot và Đa Đình. Một trạm quan sát ghi nhận mực nước sông Trishuli có lúc tăng tới 9 mét chỉ trong khoảng 30 phút, cho thấy tốc độ và sức tàn phá bất thường của dòng lũ. Le Monde cũng chú ý đến vị trí đặc biệt của khu vực bị ảnh hưởng. Rasua và thị trấn Siabrubesi là điểm trung chuyển quan trọng của các tuyến trekking đi bộ đường dài tới thung lũng Lang Tang, đồng thời nằm trên tuyến đường mà nhiều khách hành hương sử dụng để tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng đối với người Hindu và Phật giáo. Vì thế, số người nước ngoài mất tích được cho là rất lớn. Một vấn đề khác được Le Monde cảnh báo là nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ hai. Một khối đất đá vẫn đang gây tắc nghẽn ở thượng nguồn, khiến nước tiếp tục tích tụ. Chính quyền đã cảnh báo người dân tại một số khu vực phía Tây Tạng và yêu cầu sơ tán. Phía Ấn Độ cũng đặt một số khu vực ở Bihar và Uttar Pradesh vào tình trạng cảnh giác cao vì nước lũ từ Nepal có thể tiếp tục đổ xuống. Về dài hạn, Le Monde cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra thảm họa lần này. Tuy nhiên, Himalaya là một trong những khu vực đặc biệt nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Các hiện tượng hồ băng tan và vỡ đột ngột đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với cộng đồng miền núi.
6: Trong khi đó, báo Liberation tập trung nhiều hơn vào tình trạng hỗn loạn sau thảm họa và nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới. Theo nhật báo Thiên Tả, tính đến tối hôm qua, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 392 nạn nhân, trong khi hơn 1.400 người vẫn còn bị mất tích. Đây vẫn chỉ là thống kê sơ bộ bởi nhiều khu vực bị cô lập, đường xá bị phá hủy và việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.
0: Tờ báo dẫn lời một nạn nhân sống sót, 68 tuổi, kể lại cảnh ông cố nắm tay vợ để đưa bà lên sân thượng khi dòng bùn tràn vào nhà, nhưng bà đã bị cuốn đi. Những lời kể như vậy cho thấy tốc độ của dòng lũ nhanh đến mức người dân hầu như không có thời gian phản ứng. Một nhà địa chất Trung Quốc được Liberation dẫn lời cho biết dòng bùn có lúc di chuyển với vận tốc khoảng 50 mét một giây, giải thích vì sao người dân chỉ có vài phút, thậm chí ít hơn để tìm nơi trú ẩn. Một khía cạnh được Liberation đặc biệt lưu ý là mối đe dọa chưa kết thúc. Sau trận lũ, một con sông bị đất đá chặn lại và hình thành một hồ nước mới ở phía Nepal. Trong khi đó, phía Trung Quốc cảnh báo khoảng 3 triệu mét khối nước có thể tiếp tục đổ xuống trong 3 ngày. Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm những người có thể còn sống dưới hàng tấn bùn đất. Công việc càng khó khăn do nhiều cây cầu và tuyến đường đã bị cuốn trôi, khiến các cộng đồng miền núi bị cô lập.
6: Về phần mình, tờ La Croix đi sâu hơn khi đặt thảm họa vào bối cảnh địa lý và phát triển kinh tế của khu vực. Tờ báo Công giáo mô tả đây là một sóng thần của đá và băng bắt nguồn từ phía Tây Tạng rồi theo các nhánh sông ngòi tràn xuống Nepal.
0: Theo La Croix, chỉ vài phút sau khi tín hiệu địa chấn được ghi nhận lúc 8 giờ 37 phút, những dấu hiệu đầu tiên của trận lũ đã xuất hiện. Dòng lũ băng đá và bùn đất di chuyển khoảng 20 cây số ở phía Trung Quốc rồi tràn xuống Nepal qua khu vực cửa khẩu Rasuwagadi. Sau đó, dòng lũ tiếp tục hướng về Bot Koshi rồi Trishuli, quét qua nhiều huyện và cuối cùng tràn vào hệ thống sông Hằng ở Ấn Độ. Điều đáng chú ý là khu vực bị tàn phá vừa là nơi có cảnh quan Himalaya thu hút du lịch, vừa là một hành lang kinh tế và chiến lược quan trọng. Rasuwa là một trong những tuyến giao thông hiếm hoi nối Nepal với Trung Quốc và cũng nằm trên tuyến hành lang, dự kiến sẽ có tuyến đường sắt nối Lhasa với Kathmandu, một dự án quan trọng trong chiến lược vành đai và con đường của Bắc Kinh. Nhưng chính quá trình phát triển nhanh chóng lại khiến khu vực dễ tổn thương hơn. Hàng loạt đường xá, đường hầm, đập thủy điện và công trình dân cư được xây dựng trong các thung lũng hẹp. Riêng trên sông Bot Koshi đã có gần 10 nhà máy thủy điện. Theo số liệu được báo chí địa phương dẫn lại, trận lũ đã phá hủy 9 công trình thủy điện, 19 cây cầu và khoảng 40 cây số đường. Do vậy, La Croix đặt câu hỏi về mức độ an toàn của việc xây dựng dày đặc tại một khu vực vốn có địa hình hiểm trở, hoạt động địa chất mạnh và thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở. Một chuyên gia được tờ báo dẫn lời cho biết nhiều ngôi nhà, trường học và cơ quan hành chính nằm dọc trục giao thông cũ giữa Nepal và Tây Tạng đã bị cuốn trôi. La Croix cũng chỉ ra một điểm yếu nghiêm trọng khác là hệ thống cảnh báo sớm xuyên biên giới còn quá yếu. Giới chuyên gia cho rằng Nepal đặc biệt thiếu năng lực công nghệ để phát hiện và truyền cảnh báo kịp thời. Dù Nepal và Trung Quốc từng thống nhất chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, hai nước vẫn chưa ký được một thỏa thuận chính thức để vận hành cơ chế này. Cuối cùng, La Croix chỉ ra những nguy cơ ngày càng lớn mà các cộng đồng trên dãy Hindu Kush Himalaya phải đối mặt. Các sông băng đang tan nhanh hơn, mùa mưa trở nên thất thường, trong khi áp lực từ các hoạt động xây dựng ngày càng lớn. Các nhà khoa học vẫn thận trọng, chưa khẳng định vai trò trực tiếp của biến đổi khí hậu trong trận lũ lần này, nhưng cảnh báo rằng tốc độ thay đổi của môi trường đang vượt quá khả năng thích ứng của nhiều cộng đồng.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
6: Trang nhất của hai tờ báo Le Figaro và L'Echo cùng quan tâm đến mối lo ngại ngày càng gia tăng tại châu Âu trước khả năng nước Nga tìm cách thử phản ứng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đặc biệt ở sườn phía đông.
0: Theo tờ Le Figaro, châu Âu đang đứng trước một tình thế ngày càng khó khăn. Nguy cơ Nga tiến hành một chiến dịch kiểm tra sự đoàn kết của NATO trong bối cảnh mức độ tin cậy và cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu không còn được bảo đảm như trước. Nhật báo Thiên Hữu chú ý đến hai chuyến thăm diễn ra gần như cùng thời điểm. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA John Ratcliffe tới Moscow và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby tới Brussels. Nếu chuyến đi của ông Ratcliffe được cho là nhằm cảnh báo Nga về hậu quả của một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên NATO, thì chuyến đi của ông Colby cho thấy Washington đang thúc đẩy một mô hình mới, trong đó châu Âu phải đảm nhận phần lớn trách nhiệm đối với quốc phòng của chính mình. Ngoài ra, việc đối đầu với Nga không chỉ còn nằm ở nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp. Le Figaro dẫn nhận định của các quan chức Pháp cho rằng châu Âu đã bước vào một cuộc đối đầu dưới ngưỡng xung đột với các hoạt động phá hoại, tấn công mạng được cho là do Nga thực hiện. Một số vụ việc tại Đức, Rumania và Slovakia được xem là những dấu hiệu cho thấy chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra ngay trên lãnh thổ châu Âu. Đáng lo hơn, Moscow gần đây đưa ra những tuyên bố cứng rắn về khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của Anh nếu những vũ khí do London cung cấp được sử dụng để đánh vào lãnh thổ Nga. Theo Le Figaro, trong những tháng tới, các kịch bản có thể bao gồm một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, gia tăng các hoạt động gây bất ổn, xâm nhập bằng drone hoặc thậm chí một chiến dịch quân sự hạn chế nhưng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng châu Âu không hoàn toàn bị động. Đức, Ba Lan và Hà Lan đã gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Dù vậy, theo Thứ trưởng Colby, Mỹ nhiều khả năng sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong khi tại châu Âu, Washington chủ yếu giữ vai trò bảo đảm cuối cùng thông qua năng lực răn đe hạt nhân, đồng nghĩa với việc hỗ trợ quân sự thông thường của Mỹ có thể được thu hẹp.
6: Về phần mình, tờ báo Lysenko chú ý đến cách NATO đang phô diễn năng lực quân sự để gửi tín hiệu răn đe tới Moscow. Nhà báo kinh tế đặc biệt quan tâm đến cuộc tập trận quy mô lớn của không quân các thành viên NATO gần Kaliningrad với sự tham gia của hàng chục máy bay, trong đó có nhiều chiến đấu cơ của Mỹ. Việc NATO bất ngờ tiến hành cuộc diễn tập mà không báo trước được xem như là một tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Moscow. NATO sẵn sàng phản ứng nếu Nga có hành động quân sự nhắm vào các nước vùng Baltic.
0: Một sự thay đổi đáng chú ý là những phương án từng bị coi là nhạy cảm trước năm 2022 nay đã trở nên phổ biến, trong đó có khả năng tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Ba Lan đang phát triển năng lực tên lửa tầm xa, trong khi châu Âu thúc đẩy các dự án vũ khí mới. Việc các chiến đấu cơ F-35 được triển khai tại Ba Lan cũng nhằm tăng độ tin cậy cho khả năng răn đe trên không. Tuy nhiên, Lysenko lưu ý rằng sức mạnh quân sự chỉ có ý nghĩa đi kèm với quyết tâm chính trị. Nga có thể tìm cách thử điều 5 của NATO, nguyên tắc phòng thủ tập thể, để xem liên minh có thực sự thống nhất khi phải đưa ra quyết định hay không. Theo giới chuyên gia, chính sự thiếu nhất quán về chính trị có thể trở thành điểm yếu để Kremlin khai thác.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà góa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyển tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học, cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmon Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bằng tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác truyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York. Cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình. Hay ít ra, cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques, à des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire de...
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 quyển truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên, qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dark Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là truyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Dagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình. Dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc, bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

0: Tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh thực hiện sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểm ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á? Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiện ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
3: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
4: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
2: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong-un đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
5: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
2: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
4: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
2: Chuyên gia Marianne Perron-Doise, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
6: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
7: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc. Hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được, vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
2: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
6: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
7: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía trung.